ehtimoli bor bo'lgan qizilma boyliqlarni izlashgan. Bu ikki xil tanlashga qarta shirkatning yuqori darajalik boshqaruvchilari qani taqaymiz desa, Kan rayoni direktorlari davomliq tijorat qilamiz deb fikri bir yerdan chiqmay, ikki taraf necha soat talash tortishibdi. O'rtaq to'nish hosil qilinmabdi. Qarang, bu bizning kunlik turmushimizdagi ba'zi talash tortishlarga o'xshamdi ekan. Bir masala ko'rilgandan keyin hamesha har xil murakkab omillar hamroh bo'ladi. Har bir tanlashning muvofiq bir sababi bo'ladi, yana kelib har bir odam o'zining qarishida chiqib turadi. Natijada ya u ya bu deydigan masalani keltirib chiqarib, qaysi tarafning to'g'ri ekanligini ayrig'ili bo'lmaydi. Mingzimo ilgari bir shogirdi bilan mushundoq bir masalani muzokara qilgan. Bir qaytim Mingzining shogirdi Chinjin uningdan siz ilgari Chibeylikdagi vaqtingizda Chibeyga sizga 100 yi og'irlikdagi oltin bergan edi, uni qabul qilmadingiz. Soğun bəgilikəgi barğandın kiyin, soğun bəgi sizgə 70 yəsə oqıldı, amma onu siz qobıl qıldınız. Şö bəgilikəgi barğandın kiyin, şö bəgi sizgə 50 yəsə oqıldı, bunu qobıl qıldınız. Əgər siz çi bəgilikənin soğutunu qobıl qılmıqallıqınızını toğıra adab qarısınız, ondaqda nemişqa soğun bəgilik bilən şö bəgilikənin altınını qobıl qılısız. Əgər soğun bəgiliki və şö bəgiliki digilənikini qobıl qılqallıqınız toğır bolsa, ondaqda siz nemişqa çin bəgilikinin altınını qobıl qımaysız, dəb sorabdu. Manu bu, ya ondaq, ya bundaq daydıqa məsələ. Siz ya həmini qobıl qılışınız, ya həmini qobıl qılmaslıqınız kərək. Nemişqa bəzlərini qobıl qılıb, yəni bəzlərini qobıl qımaysız. Şunun bilən, Çincin, mınızı çoxun bir qitim xata tallab qalğan, dəb qarabdu. Biz bəzi məsələlər yoluqqanda asalla mundaq oylab qalımız, Siz ya A taktikini to'g'ri deb qaraysiz, ya B taktikini to'g'ri deb qaraysiz. Har ikki xil taktikaning to'g'ri bo'lishi mumkin emas. Bo'libmi, o'xshash bir qatlamda masalalarni mulohaza qilishga odatlangan ba'zi kishilar hamesha mushunda qiyin ahvolga tushib qoladi. Amaliyotda aniq javobi yo'q nurg'un masalalarga bu xil ya undoq ya bundoq deydigan oddiy tafakkur bilan muomila qilishga bo'lmaydi. Mingzi mening har ikki xil usulim xato emas. Soğun bəgilikidiki çağda mən yıraq səpər qılmaqçı buldum. Qadımqi qayd yosullağı asasən, qarş tərəb mağa yol xıracıdı bərgəndə mən qubul qılışım kərək. Şöy bəgilikidə turğan çıxımda mən qoğdunışını çıxış qıldım. Qarş tərəb minin qoğdunışını küçəytiş üçün mağa pul soğu qılsa mən mu qubul qılışım kərək. Çi bəgiliki eş qandaq səbəbsizla mağa pul bərsə, bu mağa par bərgəlik əməs mu? Esil zadilə başqılanın mal mülkini xalıqanca alsa, başqılağı setilsa qandaq boludu. Şoğa mən qobıl qılalmayman, dəb cavab beribdi. Manı bu, Mingzinin bu məsəlini düşünüş yüksəklikki. Çincin bu yüksəklikdə turalmaydı, həm bu xil yüksəklik tonuşu kəmcəl edi. O bunu pulmal məsələsi edib qarğan. Siz ya qobıl qılısız, ya qobıl qılmaysız. Üçüncü xil talışınız yox. Şoğa o, Mingzinin qılqalarını düşənməydi. Turmuşumuzda daim ya qara, ya aq, ya undaq, ya bundaq deyilgən məsələlər qoşarab durumuz. Məsələn, balı tərbiyələşdə, zadi balığı qatdıqraq muamil qilish kerakmi yoki bo'shroq tutishimiz kerakmi? Boshqalarga talabchanlikni tashabbus qiladiganlar qattiqqo'l bo'lsa, ballar besim yiz qilib, uning bilan birga yashashni xohlamaydi. Keng qo'rsoqlikni tashabbus qiladiganlar ballarni yana o'zmayligiga qo'yib etib, chak-chigrasiz holatga tushirib qo'yishi mumkin. Bu ikki xil usul cho'qim bir-biriga zid. Biroq, agar siz o'zingizning tonishini bir baldaq yuqori ko'tara olsangiz, bu masalaga tug'ma qobiliyat va muhabbat bilan yuzlanganda Tələbçallıq və azadlıqnın çəkini tapalaysız. Şu adam çoxum toxtumay ügünüb, özünün bilis səviyyəsini üzlüksiz östürgəndələ, andın turmuşda düşkilədiqən işki mənbəlik tallaş qeyinçiliqədən qutulalaydı.

Doğrusa, eş işini royapqa çıqarğılı bolmaydı dep qarğan. Ən mühimi, aşu atalmış naçar kişi degen namni boyi özünün ölçümü boyunca qoyup alğan. O başqalar bilen bir sep tuturışını xalımaydı. Prinsipti çın turdu. Əməliyyatta bu onun işki dünyasının tarışkanlığını əks etdirgen bolışı mümkin. Boyi bilen roşan silishtirme bolduğa yanı bir xil adamlar bab olup, bu xildeki adamlar her qandaq adam bilen inaq ötəlaydı. Əxlaqi naçar kişiler bilen iş qilishni yama eş dep qarmaydı. Öz iqtidarının yetersizliki səbəbidən özünü kəmsitməydi. Soğuk muamile və haqarət küçürğən təqdirdim o yanıla sizdən ağrınmaydı. Hətta siz bilən təşəbbüskarlıq bilən bardı kəldi qılıdı. Bu xil kişilər cəmiyyətdə xuddi bilik suğu erişkəndək maslaşış iqtidarı intayın küşlük. Mıngızı tılğağan bu xil tiptiki adamlarının vəkili Liu Shaohui qızıqarlıq adam bulub, muhakimə və bayan veyzada onuğu münasibətlik mundaq bir hikayi xatirlənən. Liu Shaohui, Liu Beylikide cinayi caza başqurğucu əməldar, yəni zindan beygi bolub, zindan işlərgə məsul boğan. Nəticədə köp qeytin vəzibistən qaldırılğan. Bəzilə düşünəlmək onundun, sılə nəçi qeytin vəzibidən qaldırılğan turuqluq, nemişqi tixiçə Liu Beylikidin kətməylə, dəb sorabdu. Liu Shaohui, man oxşaş başqılar bilən ızçıl durus ötkəllə, məyli qayarlı bolsun, haman vəzibistən qaldırılış qısmındakı ducar bulmay qanmaydı. Əgər mən başqılar bilən durus yolda aralaşmasam, ondaqda yurtumdan ayrılışdan nemi haciti, dəb cavab veribdi. Liu Shaohui'nin bu bir abza sözünün mənisi, cahandiki qağılanın həmmisi qara, bu tüzülmü muşunlaq dursa, mən bu yerdə vəzibidən qaldırılğan kən mən, başqı cayda zindan begi bolsam mı, oxşaşla vəzibidən qaldırılı mən. Bu xil pozisiya qarmaqa oruluqda körünsü mü, lekin biz əgər enchikilik bilən tətqiq qılsaq, onun sözü də logikalıq yoçuq barlıqını bayqayımız. Bu logikalıq yoçuq dəl onun bütün dünya oxşaş dəb qarğallıqının ibarət. Biz daim dərəx köşsə qurup qalıdı, adam köşsə yaşırdı deyimiz, siz muvaqq cayıq almazsınız, teximi yaxşı rolunuzu cari yıqıldırışınız mümkün. Əgər biz bu dünyada muvaqq cayıq, həm yer oxşaş dəb qarsaq, nə əqli barsaq, muşundaq nəticə çıxıdı. Manı bu, bir xil logikalıq yoçuqdur. Liu Shaohui'nin tutqan yolu boyininkiga bütünlüğe karşı yönelişdi boğan. Gerçi o əpləb, səpləb gün keçirələydiğən bolsa mı, lakin o başqılağa, hətta əski adamlarga mı ışıq bəyən. Mağızı şu səbəbdən onu izzət örmüdünü saxlamadı, bək öz beşimçi, prinsipallığı yox, dəb tənqid qılğan. Bundaq adamlar gerçi əqıllıq, əm əhvalıq qarab iş görəlisi mı, lakin asanla cahanının rəbdarıqı kırvalıdı. Hətta yamanlaq yantayaq bolub, başqılarının xorlışıqa yardan verişi mümkün. Hazırqı zaman cəmiyyətidim o, boyi bilən Liu Shaohui'u oxşaş kişilər yanılı ba, ola özgəcə obraz yardışıq tırışıdı, başqılarının oxşumaydıqan boluşqı intilidi, özgəcə. Köpçülük əgər televizorlardaki bəzi modu numarlarını körgən bolsa, bu xıldaki adamlarını uçurdu alaysılar. Ola yeni işlərini payda qılıb, özgə özü nam verirdi, bərgən namları şöncülük addi və özgəcə. Başqılar asallı tarqıtalaydıqan halətdə, bəzilər hətta qəstən özünün xaslıqıdın kəmciləkini köz-köz qılıb, mubalıqı qılıb, başqılarının esədə saxlışıqa qolaylıq yardıb verib, nam şöhürdünü özdürdü. Lekin bula, biz intilişki tegişlik toğır turmuş usul əməz. Təxlid qılışqıma ərziməydü. Bizdən haqiqi ögündanımız, həm özümüzdən prinsipədə çıntırdıqan, həm izdimai özgürüşdən təlibigə asasən, hər vaqt özümüzdə tənşəb durduqan. Cəmiyyətinin tərəqiyyat tələbigə tırışıb maslaşalaydıqan buluşunu ibarət. Prinsipini saxlaş, öz etiqadi və qımət qarışını saxlaşqı boğan sadaqat məllikdən işbadısı. Özgürüşkün maslaşıb, özünü tənşəb duruş, obyektiv mühit və dünyaya maslaşıdır. Bunun bir ikən bolsa bulmaydı.

Mövqe degen bu söz yakını boyan yaşlar arası da modu bulmaqda. Ula öz ara karşı tarafını kalısızın ötmeye işler yolukkanda mövqe tepekkürden paydalanıp mövqeni baykaşka askerdudu. Ve pekat mövqeni ken daire de toluq stroluq köreligendala hemini mövqe yüklep işlerini kalısızın ötküzgülü boludu deyişidu. Bu sözle anlamaqa ballarca hiyaldak, sel aşırvetkendak tuyuludu. Ameliyata bu sözle yaş ışıqı orlaşqıcılar arası da bulu batkan çaxçağı bəkərək oxşaydı. Qarışımca bu sözlərini iğizin çüşürməkdə qalanın bək məvqəlik buluşu yağacaqsız. Ulatıq yaş, hayat musabısını əmdə başıldı, pişib yetiliş üçün təcrübə toplaşqı yetərlik vaxtı bağ digənin zeyni yox. Əksicə, bu sözlərini daim deməkdə qala, bu söz əqədə obdan oyunu bəkəcə gərək. Həmişə, yaşlarının məvqəsi yox, deydə qala, məvqəyi tayınıb can baxıdı qala, məvqəyi ciddi ehtiyaclıqla, mövqe üçün min ölüp bir tırlıvatqalla mövqege hakiki ihtiyaclıqladır. Minin davatqınım karxanı başqurğucuları. Həmişe başqılarını mövqəsiz deyimiz, ondaq da qandaq kişilər mövqəsiz boludu. Özüge məngü pəskəslənin ölçümünü, başqılağı danışmələnin ölçümünü qoyduğalla mövqəsiz boludu. Bundaq başqurğucular karxanını məngü tərəqi qıldırıb zoraytamaydı. Hazır nurğun karxanıcılar və başqurğucular həmmi iştə Huawei'ni dəstəqili bilib, Huawei'nin karxanı mədəniyyətini kürəş qılğucularına asas qılıdığı dəb maxtışıdır.

Karxana xadımları şıqı matraslarını kötürüp gelişe gerek. Kod yazıp yerip kese, matras yetip uxlap, oyğanğandan kiyin dağımlıq yazış gerek. Rınbuvay 70-nə yaşqı kirgen bolsa mu, nəgil barsa yardımcı kerek kımaydı. Baştan axır küreş kılğıçlar ruhini ızcıllaştırıdı. Huawei'nin muvaffaqiyeti manım uşundaq küreş kılıçdan kelgen deyişidi. Andın öz xadımlarını Huawei'nin xadımları bilen seliştirip, həmmisini horunda kes kılışıdı. Və məsuliyyət dairanladiki işnalı kılısla, ismini quşb işlisanla, çarçıdım dəb ağırınsıla, bayramlıq dəm ilişini, maaş özdürüşünü tələb kılısla, Türk köp olsa adam küçü yetişmedi deyisilə deyişidi. Axırda karxanıcılar yotusuq birin urupla, şirkətinin tərəqi qılalmaslıqıqa, xadımlarının yetərli küreş qılmağalıqı səbəb olub atıdı dəb yəkün çıxırdı. Ondaqda xadımlar cu, ola bunu anlısa, karxanıcılar şirkətini Huawei-də qılalıqan bolsa çoğun iş bulatdı, o hər qız qılanmaydı dəb oylaydı. Manı bu karxanıcıdaki iğir məvqə məsələsi. Karxanıcı küreş qılğıcılar dəb quruq gəb qılıversə, xadımlarının aktivliğini qozğıtamaydı. Çünki Huawei itqan, küreş qılğıcılarını asas qılışının mahiyyətlik mənisi, küreş qılğıcılar ünsüz bədəl töləşb olmasıdın, bəlki küreş qılğıcılarını asas qılıb, ulanı maddi və mənivi cəhətdə teximi müqabatlaşını görüstüdü. Bir şirkətin mexanizmi və mədəniyyətinin teximi köp addi kişilərinin küreş qılğıcılar sepigə qeydiliş istikini qozğaş, qozğıyamaslıqı şu şirkətin cəngvarlıqını bəlgiləydi. Huawei tırışıp küreş kılvatkan her bir kişini Huawei'de adil təminatka, mol maddi mənpəyatka ve mənivi mukafatka eriştirdi. Karxanının tərəqiyyat mexanizmi ve mədəniyyeti karxanlarını yaxşı küreş kılı sorunu bilen təminləydi. Bunların həmisi xadımlağı əməz, bəlki karxanıcılağı koyulğan tələb. Nurgun kişi, nem üçün minan şirkətim ixtisaslıqlarını tutup qalanmaydı, dəb soruşudu. Xadımla karxanı məsuluğa, öyümdə iş çıxıp qaldı, Salamətlikim yaxşı əməz, dəm alğım kəldi digəndək, türlük bahanı səbəblərini tep berişi mümkün. Əməliyyətdə bunun səbəbi pəqət birla. İxtisaslıqla sizdən ümid və kəlgüsünü görəmədi. Şirkətinizə işənç qılamadı. Adam ümid və kəlgüsünü görəlisə, hazırqı bilə hesablış boldurmaydı. Çoxqudun igizlikini görəligəndə, təbii ki, putumuzdan titirəb kətkinigə pərva qımaymız. Bu vaqtda bəzi karxanıcılar yana ketidiganlar ketiyvergen bilen, mağa əgişidigan yana nurgun kişi bağı o deyişidim. Bəlkim ula tiximi yaxşı cay tapalmağaşqa, sizden yanınızda əpləb-səpləb kün ütküzüb duray davatqan buluşu mümkün. Ulağı ümit beyğişliyə alaydıqan, parlaq kəlgüsünü körüstü alaydıqan cay çıxan haman, ulamı ikilənməsindən sizden ayrılıdı. Paydını közləb ziyandan qeçiş, ən yaxşını tallaş xadımlarının nəzirdiki toğru məvqə. Şu an səbəbsizla xadımlarınız bilən sadıqlıq doğrusu da fikirləşmən. Ulanı siz doğmuğan, siz baxmuğan, siz pəqət ulağı pul verirsiniz. Ula siz üçün işləydi. Bu pəqət soğudu xarakterlik almaşdırış xalas.

Spitalmasa başqalarının kəyində qılıb cəmiyyətdə şallanıb qalıdı. Bunuğa aytdım yaxşı bir misal bam. Bir qədim bir müəllim dərs sözləyətqanda bir kursant bu müəllimin namını anlab kəgənligini aytdı. Çünki aldınqı bir məzgildə onun şirkətindəki bir xadim xidmətdən istifa bərgəndən keyin bu müəllimin dərsinə qatnışıb arxadılar özünün markasını bərpa qılıb, ondan onun əsaslıq rəqabətçisinə aylınıb, onun xəridarlarını tərtib etməyə başlabdı. Şoğa o bu müəllimin dərsinə qatnışıb bu müəllimin usulu ilə ilgirki xadimni məğlub qılmaqçı ikən. Eyni çağda nəx meydandakı savaqdaşlar hamısı onun sözünü anlayıp külüşüp gidipdi. Gerçi bu almaq naitim külgülük tüyülsü mü, ama bu çin hikaye kişinin yürgünü eçiştirdiğin bir hakikatini aşkarlıqan. İgilik tiklik üçü, karxanıcı bolu süpütünüz bilen, öğenmişsiniz, ösüp yetilmişsiniz, tırışcan ösüp yetilişini arzu kıldığın xadımlarınız sizden ayrılıp da kalmay, hatta sizden məğlub kılışı mümkün. Çünki ögünüşünü xadımsınız məyli, amma xadımlarınız, rəqabətçiləriniz üzüksüz ögünüşü mümkün. Soda sahası hər qız alğı basmaydıqan kişilərə kən qorsaqlı qımaydı. Ondaqda qanda qılığanda xadımlar şirkətdən ayrılmaydıqan boludu. Xadımlar şirkətdə özüb yetiliş pürstünün boluşunu, şirkətdə süpətlik, sıcıl tərəqi qılışını arzu qıludu. Bu ihtiyaclar qandırılğandıla, ula şirkətdə uzaqca muqim işləydi. Karxananın muqim kollektivi bulmasa, muqim xeyridarları bulmaydı. Muqim kollektivi bulmasa, muqim kəsib nəticəsi bulmaydı. Xadımlarınızğa bu üç nərsini berəlməsəniz, vaxt uzarğan seri karxanınızın davamlıq tərəqi qılışı təsik toxtaydı. Şirkətdəki yüksək arzu istəkkə, özgəcə qarışqı iyə iqtidarlı xadımla türkümləb ketib qalsa, esinizdə bulsun, bu xadımlarının məsələsi emas, çoxum karxanıcının məsələsi. Çünki şirkət tərəqi qılmay, ya ki tərəqiyyat sürəti astı bulub, xadımlarının tərəqiyyat ehtiyacını qandıralmaqanda xadımlarını tutup qalamaydı. Şu an şirkətə nisbətən ən mahiyyətlik, ən yadroluq bir cümlə söz şu ki, tərəqiyyat çın qaydı. Ondaqda yuqurq əhvalıq yoluqanda qandaq tərəqi qılış gərək? Şirkətinin mexanizmini özgərtiş, xadımlarının icatçalıqını qozğaş, bölümlərini şirkətləşdiriş, şirkətini supulaşdırış, supini ekologiyaləşdiriş gərək. Kiçik karxanıcıdan çoğun karxanıcıya tərəqi qılışdiki birdən bir yol, texımı köp kiçik karxanıcılarını yetişdirib, özü çoğun karxanıcı buluş. Bayıtlıq alğan savaqdaş tölügen qan tərbədli sizgi şunu uxturudu ki, xadımlarınızdan sırqı çıxıb egilik tiklimesliğini ümit qılman. Xadımlarınızı tutup qalalmay, ulanın sırtı egilik tiklişigi yol iç bərginanızdan, ulanın şirkətinizde egilik tikliş imkaniyetigi egi qılğınanız əvzaldır. Bu mu şirkətinin xadımlığa yeni tərəqiyyat pürüstü tipi veriş üçün, ikinci əgri sızıqda yenilik yaratıdığalıqı, yeni pazarlarını içib, yeni əndizlərini qazındığalıqının səbəbidir. Xadımlarını tərəqiyyat pürüstüge egi qılğallıq, şirkətini tərəqi qıldırğallıq. Şirkətiniz üzlüksüz zorayıb, xadımlarınız şirkətinin tərəqiyyatıqı yetişəlmisə, xadımlarını siz şallayısız. Amma xadımlarınız tez tərəqi qılıb, şirkət tərəqi qılmısa, xadımlarınız şirkətini şallaydı. Bu dəl, bu işin düşünüşünün əsası logikisi. Ondaqda barlıq tərəqiyyatın aldınqı şərti nəmə? Karxanıcı buluş, sizin ügünüş ixtidarınız, karxanı paydısının işi və karxanının tərəqi qılışıqı türkü bol alaydıqan, bol almaydıqallıqınız, nəzər dairiniz, ixtidarınız, şirkətinin tərəqiyyat iqizliqinin nəqici buluduqallıqını bəlgiləydi. Huawei'nin baş icraya əməldari Ren Zhengfei bu əxtə naitimi çoğun qürçüşəncəgə eyə, O, Huawei'nin xadımlığı qarda ız cil arqıda qalqalarını şallaş tüzümünü yolu qoyğalıqıdın ən püşayman qılıdıqalıqı. Kiyin əqiqi tərtibki silişki tegişlikinin kadırla kollektivi işgəlliqini bayqıqalıqını etkan edim. Bir şirkətinin tərəqiyyat iqizliki və çekini şu şirkətiki başqurğuçular qatılımının umumi bilişi bəlgiləydi. Bəzi başqurğuçularının oxuş tarixini aydımı yoxuri, əmma konu başqoruş usulu da çın durvalıdı. Ögünüş aktifliği kəmçil, ər qanca yaxşı kollektivimiz yerik durudu. Amma yanıla, nurğun başqurğucuların oxuş tarixi yoxuraməz, amma ulanın ögünüş ixtidarı küşlük. Qiyin əhvaldan qutuluş ixtidarı və yesi əxli naitimi yoxuraq. Ula məsəl əlqılışda yadırılıq ixtidarı eygə, ömür boyu ögün ələydi. Ögünüş ixtidarını üzlüksüz küçəyt ələydi. Ula dəvr bilən tən ilgirli gücülə, məsuliyyətini zimmisiga alalaydı qalla. Qul asıdakilərini tərbiyyələş, həm yetişdirişini xalaydı qalla. Şun ulanın işləri təbii halda bar qansırı tərəqi qılıdı. Bir şirkətinin qancılık muvafiqiyyətkə erişəlişi, başqurğucularının ixtidarının qancılık güçlük, məvqəsinin qancılık yüksəkləgə bağlıq.
Şoňa esiňizde bolsunki, kançılık adamını muvaffakiyetke eriştirelisiniz, şunçılık iş kılalaysız. Terakki kılış iktidarınızın kançılık küçük boluşu, karxanınızın kelgüsüdeki hayatlık gücünün kançılık boluşunu belgeleydi. Okuş tarihi ötmüşkü vekillik kılıdı, fakat ügünüş iktidarıyla kelgüsüge vekillik kılıdı. Adam üzlüksüz ügengendiler, septen çüşüp kamaydı ve teyhimi zor muvaffakiyetlerge erişeleydi.

Gerçi anıların hepsi hoşal anı buluşunu bilsin mi, lakin turmuş ezelden asan emez. Kaygı, gazap, ümitsizliklerden saklanğılı bulmaydı. Bulup mu növette umum müzik mevcut bulgan, coğrusu yok, katmal balı bekiş endizisi astıda. Anıla hem hizmet bilen, hem balının aldığını haber iliş bilen aldıraş boğaşka, köngülde yığılıp kalan narazılık mu tabi halde köpüydü. Nurgun anıla özünü tutup almay, menin mu yakşı mücazlik hoşal anı bulgun ba. Lekin her günü bek aldıraş bop gittimen. Erim mu öy ancı köngül bölmeydü. Mən rastılı xoşal bol almayman dəb axurudu. Anı bulğuçi barlıq səlbi kəyfiyyatının məvcudluqı toğır qarışı kerek, lekin açıqını çıxırdığını ən yıqılır boğan aylı dikiləri həm balları bomaslıqı kerek. Ana özünün kəyfiyyatını yaxşı baş kuruşi, özü ki yaxşı muamili qılışı, özünü asırışı kerek. Aldı bilən ağırınmaslıqını əməl qaşırış, bulub mu ballanın aldı da ağırınmaslıqı kerek. Ağırınışını yaxşı gördüğən ana, xata iş qılğandın kiyin, özünün hatalıqını itiraf qılmaydı. Onun üstüge daim onundan bunundan narazı boludu. Meyli qandaq iş qılsın, pəqat o erişməkçi boğan nəticəgi eriş almasala toxtumay kotıldaydı. İdarədə xizmətdən, öydü balısıdın, erdin ağrınıdı və ya ki dostlar bilən bilib olsun mu, özüm yes qılmığa asasda dostlardan ağrınıdı. Uzaq müddət bu xil pasif energiyanın təsirdə balımı asta-asta ağrınışını yetidiki xarakterge iyi boludu. Hatta bir xil özünü bəxtsiz yes qılıdığan küçlük tuyğu bəyda boludu. Anısıqı üşməllik bəyda boludu. İğir boğanda psixikisi də məsili görülüdü. Hatta bəzi anıla balının dadısının intayın narazı bulub, yarım ağız dəb ağrınıdı. Hatta balısını əxlaq cəhətdən tutqun qılıb, balıdın teximi zor ümitlərini kütüdü. Bu xil ümit təkrar ümitsizliniş içində yox çıxanda balısının ağrınıdı. Şundaqla balısıqa naidimi zor zulüm tuyğusu elib gelidu. Binakarlıq, ədəbiyyat qatarlıq sahələrdə naidi yuqur töhbə yaratqan Mingo dövrdəki talant egisi Lin Huibin anısının ağır nışqıbək amraqlıqı tüpəylidin bir məhəl özünün qomalındıqan bub qalğan. Onun anısı xış öyənini eri ədvarlamaydıqan bulub, dəvr və şəraitinin çəklimisi qüçürğaşqa, ailəsidin ayrılışqa amalsız qalğan. Dadısı qayda öyləngəndin kiyin Lin Huibin anısı bilən arqa oyluğu köçüb getkən. Anısı kün boyu özünün tağdırının nacarlıqıdın, erinin özünü boza qılğalıqıdın ağrınğan. O, Lin Huibin'nin al oyluğu berib, enisi və sınısı bila oynuşuğu yol koymağan. Lin Huibin'nin anı bir atı başqa enisi və sınısıgı mı üşmeli qıgan. Bir qettim anısı tılığı ilinğanda Lin Huibin mundaqtaydı. Ana meni öz qolu bilan hangi iştirdi. Bu, meni halsırtıp qoydi, əm qatıq azapladı. Bronqı talışlanın mağı boğan ziyini şu qadar uzaq sozuldi. Onun her qandaq bir qismi qayt köz aldımı kip qalsa, turmuşdiki bəxtsizlik betip qalaman. Misalda, ballıq çağlarda anısının ağırınışı, xuddi qabahatlik çüşkü oxşaş, Lin Huibinni uzaq çıqınap gəlgən. Gərcə, o töhbi yardıb, nam qazanğan bosumu, yanla ilgirki bəxtsizlik betip qalğan. Hətta o öz aldığı ötütkən bosumu, daim özünü kesəl tap qomallanğan. Voshib onun ailəsində qeyinçilik bar bulub, dadısı burullu aləmdən ötkən edi. Kiçikidin anısı bilen bir-birge tayınıp yaşap geldi. Ögünüş neticesine ait yaxşı boğaşka ahiri daşı götdi. Lekin anısı onunğa daşıda muhabbetlişini çekleş doğursa da buyruq düşürdü. Ama uşi bu daşıgı çıkandın kiyin muhabbetlişki başladı. Yana daşının üçüncü yılıqı da imtihandan ötemedi. Izcil ağırınışkı amraq anısı uşi bu bilen billi turğanda turmuşunun onunğa adaletsizlik qalıqını, erinin ölüp ketkenlikini, Oğulun mu ümit kütkülü bulmaydı qallıqı da köngüldeki xapılıqlarını onun qıdab ağırınışkı başladı. Nurğun qetim oğulunu dadısı bile oxşaş bir qilibdiki adam dəb ağırındı. Anısının bunda qayt-qayta ağırınışıdın Voshibonun ruhi bərdaşlıq berişçiki ən yuqır nuqtığı yetdi. Voshibonun anısının öcülüşü, anısının uzaq yıllıq ağırınışdan kep çıxan qazəblənən keyfiyyatını ifadeligen. Ana çoğlanın capasını, şundaqla turmuşqı boğan narazlıqını qılç yuşurmasından balığı yütkigen. Bu, tən halıq buluşdan başqa işləməz. Balının aldıda ağırınış, şünç çoğun təsir pəyda qığankən, ondaqda ana ağırındıqan ayal buluşdan qana qutluşu kerek. Birinci, öz yaxşı gördüğən qızıqışdı çıntırıb, özünü aldıraş qılış kerek. Ana balını göhərdə körüb, bir gündə 24 saat balını çöyürdəb aydınıb, özünün qızıqışını yuşurub, özünün turmuşudun pütüllüləy ayrılıb qalıdı. Balı bilə eri özünün

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngüq nazar proqramımızı anladığımız mən Şeringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Üç şimal qurulışıda ötkəlgə hücum qılınıb, şimali çigradiki tümən çaqırımlıq yeşil tosuq müstəkkəmləndi. Məmləkət bu içə 61% yıqın orma ayaqlaşdı. Yazlıq terim kəyni kəyindən başlandı. Çox müş iyiq, tür topu yuqru sifətdə mukum açdı. Şəhər yığınlaş turmuşumuzga qandaq özgürüşlən elib gelidu. O, sansızlığan rakisli qırıptar bolğan ağırtlanın hayatlıq yolunu yorutmaqda. Turmuşunuzda sizge əsqatıdığan bu 9 xil əpçil çarını bilib ilin. Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Yezi Gilike Yezi Ministerliğinin yığında ilan kığan buğdayını kombayında yığış sürüdü məlumatıda körsülüşçe, hazır memleket bu yiyece 200 milyon mu buğday yığvilingan bulup, yığvili sürüdü 60%-ki yakınlaşkan. Şunun bilen bir vaqtta orma ayaqlaşkan caylada yazlıq terliğu arqarqıdan başlangan. Hazır Huanghe, Huayhe, Hayhe vadisi qatarlıq asaslıq küzki buğday işləp çıxırış rayonlarda dəl küzki buğday orması yuqarı pəlli məzgili bulub, Şanxi, Şandong ölkələri kən güləmdə orma məzgiliyə kirdi. Şandong ölkəsi hava rayının özgürüşüge vaxtı taqabıl duruş üçün rayon xarakterlik yezigilikidə ciddi əhvalıqı taqabıl duruş apətin qutquzuş mərkəzdən 704-nü təşkilədi. Zəncir tapalı kombayindin 4600-dün köprəkini zapas təyarladı, həm də buğday qurutuş mülasimət noxtısının 2000-dün köprəkini təsis qaldı. Doju şəhərdəki dehqan Goyenji'nin 5000 modun artıq buğdaylıqı da zəncir tapalı kombayindin onunla buğan yardımı nahaydı çoğun boldı. Ət yazda, kün yazda pəyit intayın mühim. Orma ayaqlaşqan deyinkin yazlıq terliğumu davamlıq ilgiri sürlüdü. Cayla yuqarı iqtidarlı qısyalka və tez sürətdə mayıs tikiş maşinisini zor kiş bilən kengaytib, muvaffaq quyuq teriş, su bilən oğudunu bir gəvdiləşdiriş qatarlıq, aşqışlıq tədbirlərini əməliləşdirib, kən köləmlik birlik məhsulatının işçini ilgiri sürdü. Bu yıl Söyping Nahilik Yezigilik İşləb Çıxırış Kooperativi 8 yezi bazardaki 60 min moyerini vakaltan başqırış mulazımadını kanat yaydırıp, yenicə əqli siyalkını kən küləndə işiltiş arqılıq muvaffaq zic teriş texnikisini əməliləşdirib, kömü qınaqının birlik məhsulatını zor küləmdə aşırışqı törtkü boldi. Ən yeni yezigilik orunlaşdırılışı da körüsülüşcə, məmliket bu yıca yazlıq aşlıq teriş sürüdü 20%-ki yıqınlaşqan. Hazır Yezigiliki Yezi Ministerliği rayonla bu içe ziraatlarını ayırıp, yazlıq pərviş texnikisi toğrusudaki pikirini tözüb çıxdı. Həm də xizmət qrupsi və pən texniki kiçik ətlərdə təşkilləb, birinci səbki əvətib yazlıq yığım, yazlıq terim, yazlıq pərvişki yetəkçilik qaldı.

Hürmetli radioanlıqçılar, Çoğ Müşkiyik Dövlət Bağçısı dövlətimizin tunji yekki turnan bilan atalgan dövlət bağçısı buluş süpüdede Gansu, Sichuan, Shanxi'den ibaret 3 ülkenin toğırsığı kesip ötüp 70%'ın artıq yavayı Çoğ Müşkiyik'nin əsli yaşaş makanını qoğdab, 13 Çoğ Müşkiyik kısmen tür topi ekologiya koridorunu tutaştırıp, yavayı Çoğ Müşkiyik'nin köpeyişi ve devamlıq mevcut bulup turuş üçün ekologiya müdafiyesi ibini müstehkemlep, dalı tür topunun muqum tərəqiyyatıqı kapalatlı kılmaqdı. Çoğ Müşkiyik Dövlət Bağçısı Cungo'daki Çoğ Müşkiyiklarının köpeyişi yaşçıdaki yadroluk rayon. Bu Dövlət Bağçısı 2021 yılı resmi təsdiqlanğan bulup, umumi kölümü 22 min kvadrat kilometr kelidu. Bunun içindən Sichuan Bölək rayonunun kölümü bağçı umumi kölümünün 88%'ini ilgiləydi. 1227 yavayı Çoğ Müşkiyik yaşaydı. Bu Dövlət Bağçısı yavayı Çoğ Müşkiyik umumi sanının 92%'ini ilgiləydi. Tabii ekologiya sistemisinin əsli halti və mükemmelliğini qoğdaş dövlət bağçısı quruşunu baş quruşdiki baş vəzibə. Növətdə dövlətimiz dövlət bağçısını asası gəvdə qığan, təbiiliki qoğdılığan cayı sistemisi bərpa qılışını tezildib, təbii ekologiya sistemisi ən muhim, təbii mənzirisi ən özgəcə, təbii marasları ən esil, canlıqlarının köpxalığı ən molra yollani tədərci halda dövlət bağçısı sistemisi qırgüsməkdir.

0: Hürmetli radioloqçular, şəhər yığınlaş turmuşumuzga qandaq özgürüşlərini elib gəlidu. Muxbirimiz Fazilat bu haqda xəbər beridu.
1: Yaqında Gouyuan şəhər yığınlaş 15-ci 5 illik yirik planını rəsmi besib tarqıtıb elan qıldı. Yığınlıq yartış oltıraqlışıqı maskeladığan, güzəl, mədini, əqil parasətlik zamanıvi xəliq şəhri quruş nişanıqı qarda 6 cəhətki nuxtılıq vəzibə və 14 türlük zor quruluş və hərkətini uğurlaşdırdı. 6 cəhətki nöqtəlik vəzifə yuxarı sifətlik şəhər turmuş boşluğu bərpa qılış, şəhər tərəqqiyatının yeşil, tövən karbonluq tipini özgərtişini ilgir sürüş, şəhərdən bixətər əvrişimlikini küçəyitiş qatarlıqlarını öz işçiqə alıdı. Mühim zor quruluş və hərkətlər, yaxşı öy quruluşu, şəhər bazarlardakı konu oltıraq rayonlarını özgərtiş, mükəmməl məhəli quruluşu, Kona Koçi rayonu, Zavud rayonunu özgərtib dərəcəsini östürüş, şəhər məmuriyyəti ul əsləhələrinin dərəcəsini östürüş qatarlıqlarına çetilidu. 15-ci 5 illik plan məzgilidə şəhərini yığılaş, ahalilərinin turmuşuqa qandaq həqiqi özgürüşlərini elib gəlidu. Şunçı köp şəhər, şunçı köp quruluşdursa, şəhərini yığılaşqa kitidiğən pul nədin gəlidu? Kəlgüsüdə dövlətimizdən şəhər tərəqiyyatı da qandaq yüzlünüş buludu. Gouyuan Axbarat İşxanası yığında siyasətin xəbərləndiriş yığını açdı. Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqi, Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti, Maliyyə Ministerliqi, Təbii Baylıq Ministerliqinin əlaqədar məsulları plan və köpçülük könül bölüdüğən məsullərini yenimu düşəndirdi. Şəhərinin yenilinişi bizdən turmuşumuzga qandaq özgürüşlərini elib kelidu. Bu yığında Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqinin əlaqədar məsulü munularını bildirdi. 15-ci 5 illik plan məzgilidə şəhərini yığılaşda işini yaxşı öy, yaxşı ultraq rayon, yaxşı məhəllə, yaxşı şəhər rayonu quruşdan başlab, ahalilərinin turalğı və turmuş sübütini östürüb, amının ətrafıdakı türlük halqılıq kiçik işlərini yaxşı həl qılış kerek. Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqi munularını bildirdi. Caylar diqqətini yaxşı öyge mərkəzləşdirib, yenidən silingan öylərinin sübütini östürüb, Turalğı ölçümü, layihəsi, materiali, siliş, astra səviyyəsini toluq səncir bilən östürüb, turalğı türünü qeliblaşdırışını əməliyiləşdirib, turalğı layihəsini əlalaşdırıb, öy şəkli iqtidarını mükəmməlləşdirib, avaz tosuş iqtidarını östürüdü. Şunun bilən billə, konu öylərini yığılaş, özgərtişini çın tutub, ahalilərini, turalğısını bezəş və özgərtişkə ilhamlandırıb, quraşdırma bezəş və konuraşqa maskeladığan tosalğısız özgərtişini umumlaşdırıb, konu öylərini öz aldığı yığılaş, əslidikini çubub qayıt silişqa mədət veriş gerek. Yaxşı oltıraq rayon cəhətdə caylar şəhər bazarlardakı konu oltıraq rayonlarını özgərtiş quruluşunu davamlıq yolu qoyub, 15-ci 5 yıllıq plan məzgilidə şəhər bazarlardakı 115 min konu oltıraq rayonunu özgərtişdə yenidən iş başlaydı. Məhəllini yaxşı çördəşinin mühim nöqtisi mükəmməl məhəllə quruluşunun dairisini kenaytib, sübütünü östürüb, ünümini aşırış quruluşunu yolu qoyub, 5000 məhəllini özgərtib, məhəllinin kütünüş, havalilik tərbiyyələş qatarlıq amivi mülazimət əsəhərlərini mükəmməlləşdirib, öz yerinin əhvalıqı qarab iş görüb, bir qısım amivi fəaliyyət meydani və amivi yeşillıqını köpəytib, məhəlli mülazimətinin əxli iqtidarlışını ilgir sürüşdən ibarət. Onundan başqa yenə 1500 Kuanı Koçi rayonunun Zavud rayonunu özgərtib dərəcəsini östürüdü. Bununla başqa, yaxşı şəhər rayonunu çördəb, şəhərinin amivi mülazimət sübütünü östürüb, universal qatnaş sistemisini mükəmməlləşdirişini tezildiş mühim nöqtə qılınıdı. Bir tərəbdən saxlanma müxtar baylıqdan toluq paylanıb, amivi mülazimiyyəti əsləhələrdəki kəmtüklükünü toluqlaş gerek. Yəni bir tərəbdən yol tori qurulmasını əlalaşdırıb, yol yürüş ünümünü östürüb, optimobil toxtutuş əsləhələrdəki kəmtüklükünü toluqlaş gerek. Yaqında Gouyuan 6 tor yirik planı quruluşunu küçəyitişini uğurlaşdırdı. Yəni, su tori, yeni tipki elektr tori, hesablaş küçü tori, yeni bir əvlad xəbərləşiş tori, şəhər yer astı turubu tori, əşya obrot tori. Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqinin əlaqədar məsuli monularını bildirdi. 6 torundan bir bolu sübüti bilən şəhər yer astı turubu tori, yıqılğı qaz, su bilən təminləş, su çıxırış, paskını su, ısıqlıq şəhər məmuriyyəti turbu liniyəsi və universal turbu koridorunu öz işçi qalıdı. Yer astı turubu torini özgərtiş şəhərinin bixətərlik əvrişimlikini aşırıdı. Kiyinki qədəmdə caylar bu xizmətini nöqtülü qalda 3 cəhətdən ilgir sürüdü. Turalgı ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği, Binakarlıkta Energiya Tejash ve Pen Texnika Mekkemesinin başlığı Çin Şaoping mündaq deydu. Aldı bilen şehirnin su çıkırış, ölçülükten sakınış sistemisini mükemmelleştirip, su çıkırış turubu östüne, pompa ponkiti, su çıkırış yolu, su tanışı saklaş əslahası, əhliye iktidarlıq subsi, qatarlıq, şehir su çıkırış əslahaları kuruluşunu özgertişini ilgir sürüp, əslahalarının kuruluş ölçümünü östürüp, şehirnin su çıkırış, ölçülükten sakınış iktidarını östürüş gerek. Şunun bilen bir vaqtda yana şehir paskını su turbu toru kuruluşunu devamlıq yolu koyup, şehir turmuşudaki paskını suunu yığıp bir tarap kılış iktidarını östürüp, öz yerinin ahvalı qarab iş görüp, şehir yer astı universal turbu koridoru kuruluşunu ilgir sürüdü. Yer astı turbu torudaki kem tülkini toluqlaşını tezildiş bilen bir vaqtda, caylar konura buzulgan şehir memuriyeti su taksimlaş turbu toru ve materiali kılaq, Çirişi eğir bolğan şehir memuriyeti turbu yollarını nuqtılıq özgertidu. Yana ısıqlıq bilen təminləşdiki konrap ketken turbu tori. Tövən ünümlük ısıqlıq almaştırış ponkiti qatarlıqlan yenilaş özgertişini tezildidu. Bunundan başqa caylar yana şehir ul əslahalarının can tomor bihatarlı kuruluşunu bir tutaş pilallab ilgir sürüp, şehir ul əslahalarının yürüşüş xayıb xatırını küzdüş, baykaştın signal beriş, bir tərəp qılış qıç bolğan pütkül cəriyanı yipqalatı başqoruşunu işqa aşırdı. Plan boyunca

15-ci 5 illik plan məzgilidə məmləkət boyunca 770 min kilometr şəhər yer astı turbu toru özgərtildi. Saxlanma miqdar yer və boşluq baylıqını canlandırış şəhərini yenilaşdıqı yadroluq vəzifələrindən biri. Qanda qılğanda mülikni texnimi yaxşı baş qurub, baylıqdan texnimi yaxşı paydanıb, şəhərini yenilaşdan paydısını puxralarına işıq aldıqca yetküzgili boludu. Təbii Baylıq Ministerliği Dövlət Zemin Boşluğu Planlaş İdarəsinin başlığı Şeyx Ayşə mundaqdaydı. Biz yuxur tövən tutaşdırılğan təbii baylıqını baş quruş və Dövlət Zemin Boşluğu Yerik Planı bir parça xəritə bərpa qılış arqılıq saxlanma baylıqını təşürüb inıqlaşını küçəyidib, tigi təktini inıqlab, bir parça rəsimdə saxlanma baylıqını bütün hayatlıq dəvriliki boyucu baş qurub, tarmaqlarının sallıq məlumatdan ortaq bəhrəman buluşunu ravallaşdırıb, mülikni həqiqi baş qurub, baylıqdan paydalanıb, şəhərini canlandırıb, şəhərini yenilaş hərəkətini bütün güc bilən qollaşımız gərək. Bununla başqa, təbii baylıq tarmaqları dövlət zemin boşluğu yerik planı bilən yer siyasətini birləşdirişini yanımı küçəydib, xalq turmuşu amavi paravalıqı, ticəşlik, tücübülük buluş, hüquq mənfəət görmət qılışdın ibarət üçcün siyasətinin qımmət yönülüşü də çıng turub, saxlanma miqdarını canlandırış salmıqını zora itidu. Bir tərəfdən yirik planı baş quruş, kontrol qılış usulunu əlalaşdırıb, xalq turmuşu turlarının əməliyiləşi sürütünü tezildiş. Məsələn, konu olduraq rayonlarga lift ornutuş, yancıq baxçısı, məhəllə havalilik tərbiyyiləş qatarlıq mikro, yıngılaş, xalq turmuşu turlarına qarda yirik plan icazidini təsdiqlaşını addiylaşdırışqa, ya ki, kəçürüm qılışqı boludu. Şunun bilən billə, yer işiltişini qollaş siyasətidə yenilik yaratıb, saxlanma miqdarını canlandırıb, tənnərxini tövəllidib, besimini yenikletiş gerek. Bununın başqa yana köşməs mülükni tizimlaş mülazimətini əlalaşdırıb, hər qaysı tərəflərinin subikitli hüquq mənfəətliyə kapalətli qılış gerek. Pul qayardan kiludu. Şunçu köp şəhər, şunçu köp quruluşdursa, şəhərini yenilaşqa kitadığan pul qayardan kiludu. Yığında Maliyyə Ministerliğinin alaqadar məsuli munularını bildirdi. Şəkil və usulda yenilik yartış arqılıq, şəhər yenilaşda köpəkili, kənaytkili boluduğan mexanizm üstüdə izdinib, maliyyə cəhətdən qollaş siyasətini üzlüksiz mükəmməlləşdirib, türlük məbləq yollarını bir tutaş pilallab, şəhər yenilaş hərəkətini yolqa qoyuşunu qollayımız. Tonuşturuluşca 2024-cü ildən başlab, Maliyyə Ministerliği Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliği bilən birlikdə qismən nuxtuluq şəhərlərdə şəhər yenilaş hərəkətini yolqa qoyuşunu toluqlaşqa alaqadar xizmətlərini yolqa qoyub, o da 3 il Beijing, Şanghay, Shenyang qatarlıq 50 nuxtuluq şəhərdə aldın yolqa qoyuş, aldın sınaq qılışını qollaqan. Maliyyə Ministerliği İqtisadi Quruluş Məhkəməsinin başlıqı Guo Fangming mundaqdaydı. Mərkəz maliyyəsi şərqi otura qərbi rayondaki hər bir şəhərə ayrım-ayrım normalıq yardım pulu verib, şəhər qatarına kirgən nöqtəlik ülgü türü və mexanizm quruluşuna mədəd verdi. Şunun bilən bir vaxtda caylarını, məbləğini bir tutaş pilallab işlətiş və xata uğurlaşdırış, məbləğ seliş bilən istimalını birləşdirişkə, nərsigi məbləğ seliş bilən adəmgi məbləğ selişini birləşdirişkə texmi əhmiyyət verişkə yetəkləş gərək. Plan boyunca 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə bu 50 şəhər yolqa qoyuş layihəsində bitirilən xidmət nişanı boyunca şəhər yenilaşda köpəkli, kənaytkili boluduğan mexanizm üstüdə izdənudu. Maliyyə Ministerliği Turalğu Öy Şəhər Yezi Quruluş Ministerliği bilən birlikdə təcrübələrini vaxtıda yekunləb, müvafiq paytı kənaytib, siyasət tədbirlərini yenimu tədqiq qılıb mükəmməlləşdirdi. Şunun bilən bir vaxtda Maliyyə Ministerliği yenə türlük məbləğ yollarını bir tutaş pilallab, şəhər işçidiki kənətlərini özgərtiş, şəhər bazarlardaki konu olduraq rayonlarını özgərtiş qatarlıq şəhər yenilaşdaki nöqtəlik vəzifələrini qollaydı. Bununın başqa Maliyyə Ministerliği maliyyə məbləğ bilən qollaşdın başqa yenə baş cəhətdən qollaş siyasətini mas qədəmdə yaxşı yolqa qoyub, şərtkə uyğun kilidiğən şəhərlərdəki yenilaş subyektləri hazır yolqa qoyulu atqan alaqadar baş itibardın bəhrəman boludu. Yığında Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komitetinin alaqadar məsulumu monolarını bildirdi. 15-ci 5 yıllıq plan məzgilədə ilimiz şəhər yenilaşqa məbləq selişini qollaş salmaqını davamlıq aşırıb, qatlıq məbləq seliş və yumşaq quruluşunu bir tutaş pilallab ilgir sürüb, planda aydınlaşdırılğan asaslıq nişan və nöqtəlik vəzifələrini amma hiss qılalaydığan konkret türlərgicə əməliyləşdirdi. Tonuşdurulışca Mərkəz Xamçotu işçidiki məbləq seliş arqılıq bu yıl 97 milyard yuan məbləq orlaşdırılıb, 8 milyon əhaliyə nəb yetküzüldükən. Şunun bilən bir vaxt

Da ikki muhim qurilishning xizmat o'rinlashtirmasi bo'yicha bu yil 160 milliard yuan mablag' o'rinlashtirilib, oldingi yildagidan 25 milliard yuan ko'paytirildi. Keyingi qadamda davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti diqqatni shahar yangilashning 15-5 yillik planini izchillashtirish va amaliyalashtirishga markazlashtirib, qattiq mablag' selish va yumshoq qurilishni bir tutash planlab ilgir surdi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti turaqlik mulkki mablag' selish mahkamasining mas'uli Guanping mundaq deydi. Qattiq mablag' selish jihatida bir tutash planlash muhim nuqtani gavdalantirish prinsipi bo'yicha shahar bozorlaridagi qo'ni ultra rayonlarni o'zgartirish, shaharlardagi xatarli qo'ni uylarni o'zgartirish qatorliq ommaviy bexatarlik va xalq turmushiga kapolat qilish turidagi qurilishlarni oldin qo'llab, qo'ni zavod rayoni, ko'cha rayonini o'zgartirish va darajasini o'stirish qatorliq taraqqiyot turidagi qurilishlarni bir tutash planlab qo'llaymiz. Xalq turmushiga texmo zo'r kuch bilan mulozimat qilamiz. Yumshoq qurilish jihatida joylar selinma mexanizmini mukammallashtirish Selanma önümünü östürüşünü çördəb, ahale, karxana qatarlıq hər qaysı tərəflərinin aktivliqini toluq qozğab, ticaret, asıraş tüzülməsini mükəmməlləşdirib, tüzüş selanmasına texmo əhmiyyət verib, köp mənbəlik, imkaniyyətlik sicil bolğan şəhər yenilaş uzaq önümlük mexanizmini şəkilləndirişkə türtki boludu. Şəhər yenilaşda qaysi yeni yarqın nöqta, yeni yüzünüş namayan qılındu. Şəhər yenilaş 15-5 yıllıq yirik planıda namayan qılınğan orunlaşdırış və arzu 14-5 yıllıq plan məzgildə qolğu kəltürülgən nəticələrdən qarğanda qandaq yeni nöqtələr var. Yuqori qatlamlıq layihələş və konkret əməliyyələşdirib yolğu qoyışdan ibarət iki cəhətdən qarğanda kəlgüsüdə elimizin şəhər yenilaş, şəhər tərəqqiyatıda qandaq yüzlənüş boludu. Cəcan daşəsi Jungo yeniçe şəhər bazarlaşdırış tədqiqat yurdunun başlığı Jang Weiwen mundaqdaydı. 15-5 illik plan məzgilədə şəhər yeniləşmənin yadroluq yarqın nöqtəsi əsaslıqı 3 cəhətdə ifadələndi. Birinci, qismən özgürüşdən sistemini yeniləşmə yüzlənib, öy, yol, turba, tor yasaplı qalmay, bəlkə zamanıvi xalq şəhərinin ümumi quruluşuğa kengaytıldı. İkinci, quruluşdan idarə qılıb tip özgərtişki yüzlənib, Planı bir tutaş planlaş, körsətkiş çəkilməsi, siyasətini maslaşdırış və qanun idarə qılış kapalıdını texmo təkidləş gərək. Üçüncü, mərkəz bir tutaş planlaydıqan, ölkə umumi məsuliyyətini üstəyə alıdıqan, şəhərlər əməliyyiləşdirişini çın tutuduqan, xizmət əndisini bərpa qılıb, ontürlük plan körsətkişi təsis qılış arqılıq, şəhərlərini yenilaş vəzifə tədbirlərini yenimu inçkiləşdiriş gərək. Yuqori qatlamlıq layihələş cəhətdən qarğanda kəlgüsüdə ilimizin şəhər yığılışıda 400 dönüş görülüdü. Birinci, adəmni əsas qılışda çıntırıb, xalq turmuşu yönülüşünü texmo gəvdiləndirib, xalqın erişiş duyğusunu texmo yeni nəticə ünümlərini ölçəydiğən ölçəm qılış gərək. İkinci, saxlanma boşluğunu yığılaş bilən özgəcə tərəqqiyyat. Yeniliq yaratış ekologiyasını yetildiriş qatarlıqlarını birləşdirişini ilgir sürüb, şəhər tərəqqiyyatının yeni hərəkət energiyasını yetildiriş və zora itiş gərək. Üçüncü, yəki yönülüşlük quruluşdan sistemilik tüzəşki ütüb, məhəllə, kəsib, qatnaş, ekologiya, bexatərlik və rəqəmlik tüzəşini bir tutaş pilallab, xəliq turmuşu quruluşunu sistemi qatlımıdan ilgir sürüş gərək. Tördüncü, siyasətini təşəbbüs qılışdan tüzümləşdirişini ilgir sürüşki ütüb, Texmo muqim yolqı qoyuş mexanizmini kapalatlandırış gərək. Konkret əməliyyiləşdirişini yol qoyuş cəhətdə aval salamətlik təşürüş, andın yığılaş, texmo təkidlinib, türləni əməliyyiləşdirişini dəlcə ayda ilgir sürüş gərək.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Nemi üçün sırkı çıkışını yaxşı gördüğalarının energiyası köp allada naiti yokuru boludu. Muhberimiz Pazilat bu axta xəbəri berudu.
1: Siz mu ətrapınızdaki yokuru energiyalik dostlarga həvəs qılamsız. Onlardan həmişə zihni küçü urğub durudu. Xudi məngü harmaydıqandak. Lekin siz daim harğıllıq his qılısız. Xudi heç nemige qızıqmaydıqandak. İnçikilik bilen küzəsiniz şunu baykaysız ki, aşu yukur energiyeli kişilerin həmisinin bir ortaklıqı var. O bolsumu sırtkı çıkışkı amıraq. Sırtkı çıkış ən tövən tənərxilik, tok kaçılaş usulü. Köp vaxtlarda bizden harğılıqımız pəkat cismani cəhətki harğılıqla əməz. Texumu köp bolğını yürək harğılıqı. Uzaq məzgil oxşaş bir muhiti turup, oxşaş bir türküm kişiler bilen uçuruşup, oxşaş işini kılganda çoğun mine energiya ticaş əndisigi kırıdı. Bəzilər aram ilişini öyde yetib yan telefon körüş dəb qaraydı. Amma yan telefonni qanca oynayan seri şunçı mənisiz, şunçı harğılıq his kılıdı. Çünki sizden çoğun mininiz yanıla yeterlik aram alalmaydı. Siz öyden çıksınız, koçu boyudaki yeni içilgan dokallarını körüsüz. Havadaki oxşumağan pıraqlarını puraysız. Hər xil adamlarını uçurdusuz. Bu yeni uçurlar sizge yenilik duyğusu berdi. Çoğun mengini energiya ticaş əndisidin izdiniş əndisiga kırgızudu. Eğer izcil öydü tursunuz, siz pekat işki xoraşqa məcbur bolsuz. Siz öydün çıkanda sizden diqtiniz taşqi dünya tərpidin igil bilinib, işki xoraşqa vaxtınız yetmək əksice həqiqi aram alalaysız. Şuna haqiqi dəm iliş yetib yan telefon oynaşlı əməz, bəlkə yeni muhit almaşdırış. Özünün kiçik dünyası da kapsılıb qalğan adəmgə bir eğiz gəbni xata qılıb qoysa, bütün bir gün iç püşüdü. Ədisi başqalar bilən azıraq sürküliş bolsa, bir həbdə qayt-qayta işkilənudu. Əməliyyətdə onlarının iç tar əməz, onlarının dünyası bək kiçik. Sırtqı çıxışını yaxşı gördüğən adəmlər çü. Onlar texumu kən dünyanı körgən. Texumu köp kişilerini körgən, texumu köp boran çapqullarını baştın keçürgən. Köpünü körgən də bosuğu qımeti yuxur boludu. Başqalarını qanqırtıp qoyduğan işler onlarının nəzirdə heç demə əməz. Siz bir iğiz taqqa yamış baqqan bolsanız, köz aldığınızdaki döndün ğəm qılmaysız. Siz denizden bipayan işgəldikini körgən bolsanız, eriğinin əgir toqaylıqıdın ğəm qılmaysız. Sırtkı çıkışını yaxşı gördüğün kişilerin energiyasının yuqur buluşu onlarının baş qetinciliğe uçurmaydıqalıqıdın əməz, belki onlarının dünyası bək çoğun bolğaşqa baş qetinciliğinin ilgiligen nisbiti kiçik boludu. Sırtkı çıkanda nurğun eniqsizliq boludu. Siz bugün kimni uçurduqalıqınızni, qandaq gəplərini anlaydıqalıqınızni, qandaq mənzirini körələydiqalıqınızni bilməksiz. Bu xil eniqsizliqqa köp hallarda texim köp mümkinçilik yoşurunğan boludu. Bəlkim siz qəhvəxanada konu savadışınız bilən uçuruşub qılıb, yeni bir həmkarlıq pürüstüge erişkən buluşunuz mümkün. Bəlkim siz yolda bir qızıqarlıq diyalogunu anlab, tuyuqsız bir yeni ilhamğa erişkən buluşunuz mümkün. Bəlkim siz pəqat ufuqdiki güzel keşke şəpəxni körgən buluşunuz mümkün. Buruqdurma keyfiyyatınız közünü yumup aşqıca yaxşılınıb gedidu. Siz qanca yıraqımansınız, duş gelidigan mümkinçilikiniz şünç köp boludu. Duş keledigan mümkinçilik kanç köp olsa, sizden hayatınız şunca hayati küşke igi boludu. Yokuru energiyeli kişiler əzəldən məğlub olmaydı əməz. Bəlki onlarının turmuşu da texumu köp mümkinçilik onlarını kütüb durudu. Sırtkı çıkış kişilik hayatki səlbi aylınışını bozup taşlaydı. Nurğun kişiler oxşaş bir cayda uzaq dursa, bir xil səlbi aylınışqa kırıp qalıdı. Kanca çarçıqan siri şunca hərkət qılğısı kəlməydi. Qanca hərəkət qılmağan siri şünç çarçaydı. Oylığan siri təşvişlənudu. Qanca təşvişləngən siri şünç oylaydı. Bu aylınış şəkillənən haman xuddi sazlıqı oxşaş qanca tirkəşkən siri şünç çonqur bitib qalıdı. Bu aylınışını

Radio anlıqıcı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü, 13-cü növətlik məmlikətlik xalq qurultiyi, 5-ci yığını qatnışıvatqan azadlıq armiya və qurallıq saxçı qısım vəkillər ömükinin umumi yığını qatnışqanda qılğan, armiyani qanun boyca idarə qılış strategiyasını izçillaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiya qurulışının qanunçilişi səviyyəsini östürüş gerək namlıq sözünün muyum noxtısını anladımız.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 12-ci ayının 11-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26-cı qetimliq kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən, umumi dövlət xəvipsizliki qarışını ızçılaşdırıp, büyük xəvipsizlik əndisi bərpaqlış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anlatımız.

Dövlət Xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muhim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muhim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çıngturub, dövlətimizin tərəqiyatıdiki muhim strategiyelik pürsət məzgilini çıngtutub və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikdə planlab, birlikdə uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndisini bərpa qılıb, xəlqara xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yılaşqan dövlət quruşunu küşlük kapalətki iyi qiliş gerək. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb, dövlət xəvəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki muhim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzipilə bəlgiligən. Partiyimiz dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakendicilik qaplıqan, millət xətərlik əkvalda qalqan pəyiddə dünyağı kəlgən bolğaşqa, dövlət xəvəbsizlikinin muyumluqı bolğan tonuşi tolumu çonqur. Yeni congu qurulğandın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikkə yüksək əhmiyyət berib, dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdın axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəvəbsizliki xizmətigi bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəytib, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turuşni,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnali programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib gəldik. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasətçi dostlar Şirin Gül toxtim. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar urnaşdırılğandı? Bula qızıqsaqla, deyiqtanla davamlıq bizdə bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana okşaşla yeniçi məzmunlar ilə huzurunlar yetib gəldik. Programımızı aval qıdaklı yaxtırıb anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Güldoğdi. Dikdiniz, bugünkü radio jurnal programımızı ornaşdırılgan Mahinur Abdelimnin

Dukanda yerlik meyveləmə işgir ölkələrinin kirgizilgən meyveləmə bağ idi. Lekin dukanın şəkli, meyvə qaçılangan çoğulub ketken sivətlə, qardab ketken tam doğrus detimğı pəqətlə sığmadı. Yanı türüp tazlıq uğudak, dukan qiyabdını özgərt güdək macalam yox idi. Pəqət qoltuq tayaq bilən uyaq buyaqı meyib, topu basqan yerlərini sürtdüş, çeçilib ketken meyvələn rətləş, tızıştək işlanı qılala etdim. Qaq səhərdə heç kim meyvə amma etdim. Şındaqdımı, əynəkləri kən derizi aldıdiki üstəlgə girib, yölənçülük orunduqda oldurğunumca ötkən keskərlən damaş qıldım. Üstülümdə taraza, həm rəngdar tavaq ilinqan bir dövə sünni banan, sünni alma, üzümlə duraddi. Tamğa yoğan qılıb, hər xil meyvi çivilənin sördü çaplanqan. Sürətdiki sərxil meyvilə, reallıqdiki mağ meyvilənin kursunu düşürüb duraddi. Dukan sodasının karıcağlıq. Meyve çevidin kırdığan kırımge karıştık əməs idim. Fakat bana oxşaş bir putun ayrılığan, eşi bireyge bağın, eşi qanda könür yok bir meyip hudun üçün, bunun dumu obdan ticaret yok, dəp oyludum. Çüştüm burun qığan işim, meyve çevilərinin üstüge çaplangan baha kartuşkularını yığabilip, həmin meyvelərinin bahasını özüm bilgəncə körünərlik düşürüp, qaydı tızdım. Həm taqtayğa, dukandaki həmin meyvelərinin bahası düşürüldüyü dəp yezip, dukan aldı qoyup qoydum. Üçge yakın sodam qızıp getdi. Dukan ötküzülsə, bahanı çürüş degen normal iş qo. Xeyri dala tuyuqsız peydab opqağın, bir qarmaqla ticaretki xamlı obenge hayranlıqdan qarap qoyup meyve talışı vatatdi. Baha xilili ərzan bulğaşqa kirgelle almayı çıxmaydı. Çüştünkin bahanın bəhli tövən çüşkündün həmməylən xəbər tapdı bulğay, dukunumni adam besip getdi. Murapa qayındırdığan bir ayal ziydi sıba meyvelənin həmmisini şapaqının narxıda seti bilib, əb çıxıb getdi. Kəşqorun dukanı taqaydığan cağda dukunum qurudulub qalayıl deyən idi. Şu cağda Gülsüma bilən Səbihəni telefon qılıb çaqırtıb əkəldim. Dostluğu yarmaydı gənsləcumu, şüncü cəpalan tatıb iyilik tiklisəm, kəp mı qoymadınla? Səbihə kilib mini çın qıcaqlı. Muşunda qımsan bu mandazadi, sən deyən, aspirantlıqçı oquğan bilimlik ayal. Bunda qımısan mı, öydü oldurub, tərcümanlıq, yezıqçılıq deyəndək işlə bilən şoğullansan mı, bolat deməsin? Onun üstüyə, sən bir idarının muavın başlığı boğan adam. Sağıqdaşlı arsır ki, birdən bir əməldar. Sən zahat neyim boldi? Neymiş ki, bu dukanın içini xiyalqıb qaldın? Burunun gepini qımma. Meyli aspirantlıq bolsun, meyli əməl bolsun, olanın əmdə paydası yox. Əmli gəp kiləyli. Sən mənə ədala sənətlik, körkəm, meyvi çivi sivitidin əlliknə kilib bə. Bayatın beri gəp ki qolaq silib ulturgan Gülsüma. Sən tex yıl deyişdi gül, dukanda teximi kin aytib, bizim əkçi oxşumam sən. Alcıbqa mıqan sən əçinim dostum. Minin nəsiyyətimdimi anlayab, dərhal işinin mışıncilik vaxtada dukanı ötkizu et, dedi. Gülsüma, sənin öy saymaların satılığın sığınlığın bağı, şunun yınığı berib, sivət tızdığan əpli gerek işgab, 5 çay üstülü, həm 20-dək orunduq əkili bəsanla. Isaq bilən mu deyişib qoydum, ən yeni isil meyvələni öz zamanı yetküz berdiğən buldu. Nimə? Sən nimə qınmaqçı? Hər işkilisi tən sordu. Siləyi tex demedim, yandaki dukanımı qoşub ötküzüb aldım. Bu dukanı meyve çimi yayımız qınmaqçı. Yandaki dukanğa üstel orunduq dizib, meyve salat çıxır mən. Tamaq yemeydiğen, qəhvə içini xalımaydiğen, bizdək dostlar yığılıb, meyve salat, murabba, şirinləyi eğiz təkkəş oldurub, paranlaşdığan xanı.

Bu işimizdə ondaq tamaqımız sığmaydı. Qəhvəxana, çayxanlığı basa, kiçik balanın arısı qısılışıb qağın. Zadı bu paranxanını çoxum acili. Şulan deyiş bulub, dükkandaki aşqan-taşqan meyvələni axırqı xeridalağı beykanın orunda deyirək bir vətdim. Dükkanı taqaydıqan çağda, dükkan qup-quruqlu qop qağın idi.

Hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Radio Kütübxanası proqraması. Mən Şirin Gül Toxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərləni oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıb, tarixte ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda

Yazğıcı İlham Sadullanın Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırız. Yaxtırıb anlığa isle.

O yatqan sıri iğirlişip getdi. Hayal bolmay, bütün bədini muzlap, titrek ulaşqılı turdi. Aqıdılla soğuk tələb, çip-çip höl bop getdi. O, mın təstə tamğı yamış bürüp, lımtaqtın bir yotqanı tatıp çürüp, üstüge taşladı. Və beşideki yağlıqını elip, beşini pişanızdın çın tağındı. Kançilik vaqt ötkerliki naməlum. Bir çağda işik eçilip, öyə Qahir kırıp geldi. O, mektəbdən yanğan idi. O, kiçik apısının kanda yotqanğı çümkünüp yatqalıqını. Kandiki palasta parlanmıgan və parlangan işki dövü üzümünün turğalıqını körüp, nemi iş boğalıqını bildi. Kiçik apa, ağırıp qallama. Zukamda qağın oxşay mən balam. Heli yaxşı op qalı mən. Ornumdan turğudak bolsamla siləgi tamaq etip bermən. Sivətdi namba, biraz nayyap duranla. Dedi Cəmilxan təsti beşini götürüp. Kiçik apa, özlə yetip dursla. Mən yez doktor xansığı berip, özləgi dora gelip berək. Qahir, şundaq tapla talağı mağındı. Boldi, hiç kısı yok. Birdem yetip asamla onşılıp getim mən. Cemil Han'nın gibi cevapsız kaldı. Onun bundaq deyişinin səbəbi, özümlə tek setilmiğaşqa, Qahir'a doğru setibilip kilişke bəgüdək pul yok. Boğan taqdırdımı Cemil Han'nın doğru pul xəjləşke közü qiymaydı. Tayınlıq su qamğı, ölüp qamay mən. Sel turup, ahçeş kimlen turupunu kayıntıp işçi basamla, yakışıp gidilgan tursam. Bunun gümü pul xayşlaş kitemdu dəp oylaydı Cemil Han. Bırak, Qahir onun neyme deyişini kütmeyle ketip kaldı. Onun pulu ba mı? Pul yok bolsa, bekalı avar bulduğun işte. Yol yırak, bira iş bopkamızlı bolatdığı. Cemil Han, şu hiyalla bilen yatkanda, İşik yeni içildi. Bu qitim kirgini Qaysar edi. Apa, tamak atmen yatsan o. Kosaq içip getdi. Dedi o apsığa. Balam, bugün menin biraz mijazim yok durdu. Atağını çakırıp gel. O silagi tamak etip bəsun. Vay vay, yeni ağırıp kaldın ma? Nem bundaq tolu ağırıp kalsan deymen. Atamını nədin tapı mən? Bu çağda onu çakırdıgan bolsam, inıqlı xapı boludu. Tamak pişmisa, nemi dəb çakır mən atamını? Tamak ət deymem sən. Sən qacan atamdan tamak ətkinini köygen? Atam ya tamak edişini bilməydiğən tursa? Əmisə, nan yap durunla. Tamağını kaçan etsen, nanını yeğe verem dok. Yak, mən nan yemeymen, tamağ yeymen. Emse kazandı suba. Ocağı ot kalab, görüş sağsan, şu görüş təyyab oludu. Bugünce şunu yaptır ola. Vay vay, apa. Emde mən tamağ etemdi mən? Mən etemeymen. Sən ulanı bakımendep əkili vağan dinkin, özün tamak etip bə ulağa. Kimsini ulanı bakımın dəb əkili vasın dəb du. Bu neyim deyinin balam. Ondaq deymə. Ula deyensinin bir növrü qeyrindaşdıran. Boldula, mən oynıqıl çıxıp gettim. Qaysar şundaq dəbla, işikdən oq tək çıxıp getdi. Hey, man qara balam. Çıxıp toq tükən qara baqa. Çıxıp getgili. Cemil Han'ın ahırı çıkmağın gibi cevapsız kaldı. Kiçik apa, ben doğru geldim. Hildin kiyin işik içilip Qahir'nin avazı anlandı. Kaytıp kep sen de balam. Cemil Han yeni testi beşini götürdü. Birdemli kep sango. Tehi doğrunum ekep sana. Veli spitlen badim. Pulun bahmetti.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət adlı romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Cemilxan kiçik apam tikib kepti, dedi toxtu xoşallıqda səkrəb. Yarışıbdı, bəhli yarışıbdı. Bunu kip, çop çoğunlu bir jigit bop qaldın balam. Aysımxan balıstın süyünüb, onu qatlı qucaqlı ağızı kəgən bosumu, mehmanlarının altı da sət durmuşsun dəb, özün tutu aldı. Uzaq ötmək, xətni qılış başlandı. Aval, bugün mihmanla əkəgən lazımətlə içidin, qızılğa mayıl tavardın birini ilib, toxtığa potlı qılıb bağlap qoyuldu. Andı nəmət toxtunu kötürüb, məxsus onun üçün yotqan köp silib

Hey, bundaq bolarını pekatlı oylamaptı mən. Boldi, bu iş üçün sen özünü toy ayıplap getme. Qağınlı təliyimizdən kömək amal yok. Bəzi işlağa biz rastılı amalsız. Dedi Aysımxan, könlü qatdıq bozulgan bozumu özünü tutu bilip. O, balının bundaq bop ketkeligi üçün Cemile xanın hədisla özünü əyiblə verişini mi xalıma etdi? Minin ən sıravatqan yerim, o bayı sən deyəndək, birə işini bilib qalğan bolsa, mağın qeydavatam dikindəy mən. Oğu, əsıldılı atsığı bək amıraqdi. Lekin, mağın buncu vala öyüşlük mi qınma etdi? Mən bəzdə onu ancı müncü baş qurup qoymən. Qınmaqçı boğan işlərini tosıp qoymən. Buncilik işler üçün balı apısığa bundaq adavet sağlığa nədi ba? Toğur deysin, o bilib qağışqa mağımı adavet sağlap şundaq qılvatam dekin? Aysımxan şu çağdıla Qaysarının netçi yılının aldı da özüge və olanın uyge şüncü amıraqlığını, tuyuqsızı kəmmeydiğen bolu vağalıqını yadığı aldı. Oylap gözsem, o bizden uyge kəmmigilimu xeyli zamanla bop qapdı. Rastlı şundaq bolsa, o nemişki bizgi oçıq demeydi. Bu işini hiç kim tılgı amıqaşqa desem bolmaydı dəp oylavatqan bolsa kerek, biçarı balam. Aysımxan, tonca qitim Cemile xanının közicila Qaysarını balam dəp atıdı. Əməliyyətdə onun başqa məqsidi yox. Xuddi, Cemil Xan onun həmi balısını balam dəb atdığandək mundaxıl dəb sağan gəb idi. Bıraq bu gəb Cemil Xanın qəlbəgə yeni bir qitim nəştər bab sancıldı. Onunqı həmin dəb arını uçıqıl və səqqandaq bola. Dedi Cemil Xan əmdə paxtının içi də çoğunu saxlıqılı bulmaydı qalıqını yes qılıb. Bunun onunqı paydısı bulamı? Köngüldeki tügün yeşilip gelse, biraz yaxşı opkalam dekindey mi ne? Bu diyen çoğun iş, aldırap iyi kızı ağılıp olmaz. Onu aşkarlı ve sek, neymiş yüz berdi, bunun bir neymi deyilip olmaydı. Bala tek kiçik, yeni bir mezgil karapak aylı. Yeni biraz çoğun bulup, iş okuduğun boğandı desek mi bola? Muşundak kedi ve skandak boludu. Mənim əsildə bu işini siləblən obdan məsləddiş baqay digən. Lekin qandaq eğiz etişini bilənmə yürüv idim. Bugün bu gəb obdan teşilib qaldı. Bununqa şu tapdı mənim dərhallı bir nəmi deyənmək mən. Akan bilən məsləddiş baqay. Birə amal çıxıb qala. Tezraq bir amal qısaq boladdi. Balı çoğun boğan siri işləbək təsləşib gedidən dəqqılıdı. Bək xam qıb getmə. Xam qımay turalay tıxmı? Xam qığan bilən mümini amal. Tolu xam qılıb özünü aldırıb qoyma. Salamətlik mühim. Anlasam, yıqınlı mıyan daim uya bu yerlərin ağırlı turu dikən. Şu tapda çırayın mı əb əməsli turudu. Sən dexi yaş dursan, bundaq kedi və sən qandaq boludu. Bu mısa, doktorxanığı körünüp baxın. Cemil xan uzaq içi ün çıxmığan din kin, Aysım xan yeni sözünü dağımlaşdırdı. Puldın ğam yemə, aqan ötünü qıp dursun. Kin, qolunlağı pul kırgendi beri vətməmsən. Can muhim, bu öydə sən bulmusan bulmaydı. Şu tapta sülənmü pulunu yetiştirəmək vassanla. Onun üstüge bankıgı şünç ola qarız bop kettinla. Qarız boğunumuz bilen bu vaqtlıq iş. Yeni bir netçilini ötküz vasaqla həm iş yaxşılınıp gedudu. Cemil xan bu geplani anlap yeni cimip get.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Əyniki proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylı. Mütəxəssislə sağlamlıq doğrusudiki bəzi xata qaraşlağı rədiyə bərdi. Soda suyunun rolü siz oylıqan dinkidə müküb. Bugün yenə taş güllər doğrusudumu sözləb birmən. Bugün yenə toşqan nəqdiki paranlanı mağlayımız. Xoş qadilik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayədimizdə başlayıdamdıq. Mütəxəssislər sağlamlıq doğrusudakı bəzi xata qarışlıq rədiyə bərdi. Birinci xata qarış, eğizin etiş çaplığı eğizin nəfəsin işini davalaydı. Bəzilər uzun müddət eğizin nəfəsləngəndə balının yüz qismi sətlişib getirdi. Yenə balının yetilişi, əqil bülünməsi ki təsir etirdi dəb qarab, eğizin etiş çaplığı sitivilib, eğiz arqılıq nəfəsin işini saqaytmaqca buludu. Əməliyyətdə, eğizin nəfəsin iş bir xil kesəllik əməz, bəlkə bir xil kesəllik alamıdır. Көп хил кесәлликләр эгиз аркылы нәфәсне ишне кертип чыгырышы мөмкин. Бу бурын бошлыгы кесәлликләре, мәсәлән, бурын яллыгы, үстенки жаг гауге яллыгы, бурын калкын югынаш катарлыклар, бәсман тәнче югынаш катарлыкларны үз ичиге алды. Бу кесәлликләр бурын йоткынча кысмы ва эгиз йоткынча кысмын тосып алып, юқурқы нәфәс юлының тарихын кертип чыгырды. Балалар фақат эгиз аркылы нәфәс алыш аркылы гава алмаштыруш мөхтарын ашырды. Эгиз аркылы нәфәс алыш аламәтләре агар кесәллик сәбәбен килеп чыкса, эгизгә чаплак чаплаш белән давалап сакайт кылып булмайды.

0: Әр күні 2 литр ішіш мұқтары бойынша есапласақ, 1 грамм тұзыны көп құбыл қылғанға барабар болады. Құрамығы еткенлерінің күнділік тұз құбыл қылыш мұқтары 5 грамдан ішіп кетмесі керек. Оның үстіге, еліміздегі нұрғын кішілерінің емек ішмекіде тұз құбыл қылыш мұқтары өлчемден ішіп кеткен. Бұл уақытта сода суы ішіш бәденнің жүкіне тегімі ығырлаштырып еді. Ішіп болғандан кейін тойыш тұйғысын ашырғылы боламды. Сода суыны көп ішкенде тойыш тұйғысын күчейтіп, іштіғаны тізгілігілі болуды одайдыған кеп бар. Әмілетте, сода суы ішсе іштіғаны тізгілігілігіні іспатлайдыған күшілік ілмей іспат йоқ. Әгер сіз, хақиқаттан ішіп болғандан кейін тойып қалғанда кес қысыңыз, бәлкен бәк көп ішіп әткен, яки ашқазыныңыз көпіп кеткен болушы мүмкін. Lekin əməliyyətdə aşqazanın quruqluğu sürətində anç çox özgürüş olmaydı. Əskərtib qoşqa tegishlikə şu ki, istimacılar soda suyu setib alğanda təbii soda suyunu köprək tanışı kerek. Fərqləndiriş usulu nəyət addi bulub, material səpləş cədvilədə natri bikarbonat digən xətdən bar yoxluqa qarzılı boludu. Onundan başqa soda suyu əməl adəm ki, maskeliyi verməkdi. Tövəndəki işki xil kişilə az içişi, yak işməsliki kerek. Sözlümü xərəkdirlik kisəlgi qırptar boğallar, Soda suyu tərkibində natri bikarbonat bulub, onundakı natri ionini ziyadı köp qubul qılış, yuqur qan besimi, qandı may köpüyüb getiş, sozulma börək kesli qatarlıq bimarlarının salamətlikigə paydasız. Aşqazan yalıqı bimari, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadı az boğan, aşqazan yalıqı qırptar boğallar, aşqazanı biyaram qılış, ya ki aşqazan kesilini iğırlaşdırıb yetişdən saxlınış üçün az içişi, hətta içməsliki kerek. Umumən etqanda, təbii soda suyunu arılab içpəsi buludu. Məsələn, sağlam kişilə ərkətdən kiyin, muvaffaq miqdarda, yəni 100 ml ətrapıda içpərsi buludu. Bıraq, hər qız ziyad köp içişi bulmaydı. Qaynaq suyunun oranıqı dəst işgə, kündülük içimlik su qılıb içişgə teximi bulmaydı. Umumən etqanda, soda suyunun oranıqı yanıla pH qiməti təxminən 7 boğan qaynaq su içiş salamətlikimi ən paydalıq.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqat yolunuzu yurtdışını oylayım. Hər kəsmə qop-quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyəni bekarlı israf qılğım yox. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.

0: خاص آلایدلی کی اولار چون مویم اهمیت کیه. البته ازون قلق توشکانن آنلاش سیزمی ادکر بولوب اولار اترابتی کی مویتنن ازگریشینی این اول سیزالیدو. توشکانن اشک قلقیه نه ایرم ایرم مالدا حرکت نلایدگان بولوب خالقانچ ایلان دور آلایدو. اونودن باشکا قلق توشکانن بدن تیمپراتورسی تنشیگیسی بولوب هوا سخنده قلقانی چکلو والودو. هوا سوغنده اونی بدنیگی چپلو والودو. توشکانن برقدر چون بوغان کوزارلیقمی اولارنن آیات ماماتی بیلن مناسبتلیک. Şunu biliş kerek ki, ular nurgun hayvanlarının mezlik tamamı hesaplandı. Beşinin ışık terpigi caylaşkan közü, toşkani tihmi ken dairdi körüş dairesi bilen teminlep, ularının her kaysi noktalardaki küşendilerini baykışığı yerden berip, tez keçip kutluşuğu kolaylık yaratıdı. Bırak, onun kemçiliki şu ki, işki közünün körüş sızgı cipsleşmeydiğen bulup, strolluk tuygu berdiğen körünüşünü körgülü bulmaydı. Aldı tarafdaki cisimni mu körelmeydi. Şun ular tez süratı jügürgende asallı kalaymıqan soğulup getirdi. Küşendileri köp oğayışka, korkuncak toşkan, etrafta azraq şapı bolsa odukıp getirdi. Şuna yavu toşkanın uğusu da adetli nurgun tüşkile buludu. Şu arqılıq küşendilerden özneyi daldıq aludu. Alaydı parıqlıq toşkan. Tönde bir xil alaydı toşkan Kanada'nın şimalı kısmı ve Greenland muzluğu yaşaydıgan toşkalar içindeki putu uzun, boyu igiz, dereceden taşkırı model, şimali kutup toşkanını tonuşturmuz. 2008 yılı o Dünya Təbiyyətini Qoğdaş İstifakı tərəfindən yoxluş qırdabıdakı türlər qatarına kirgizilgan. Hazır sanı bir qədər muqum. Şimali qutub toşqınının putu nimişki bunca uzun, bu yanıla yaşaş üçündür. Şimali qutubdakı dalada yaşaş mühitidə şimali qutub toşqını navada hayati xəyp içində qalsa, bu bir cüb uzun putu özgüçün cari qıldırıb, xətərdən tez sürət qutuluşuqı yerdən berdi. Onun saatlik yürüyüş sürəti 64 km qeydudu. Əlbəttə, ular yürəklik qalda sırtqı çıxalmaydı. Sırtqı çıxıb hərəkət qılğanda, şimali qutub toşqını adətə tağ cinslərinin kəniyə möküb durub, düşmən əhvalını bayqab cinin ilib keçişə kolaylıq yaradıdı. Onundan başqa şimali qism rayonundakı şimali qutub toşqınının moyunun rəngi bir ilin 4 fəsildə qarmızlığa oxşaş ağ rəngdi buludu. Cənubi qism rayonundakı şimali qutub toşqınının moyunun rəngi yaz fəsildə ətrafındakı tağ cinsləri ilə məsalətdə qoğur rəngdi buludu. Qış fəsildə ondan ağ rəng özgürdü. Bundaq bolğanda özünü niqablab, küşəndilərinin bayqab qılışdan saxlanalaydı. Şimali qutub toşqında muşundaq intayın soğuk mühiti yaşaşqın maslış alaydıqan qanda qalaylıklar bə? Aval, onun semiz bədindən sözü çıxı toğır gelidu. Şimali qutub toşqının bədindeki yağının igilgən nisbiti 20% ətrapıdı bulub, soğukı taqabıl türüş ıqtidarı yuqri. Onun üstügə onların bədindi işki qəvət moyusudu. İşki qəvətinin moyları qısqa həm qoyuq. Sırtı qəvətindeki moyları bolsa uzun əmşalan buludu. Bunda qalayda tüzülüşdə soğukdın saxlanğılı bulubla qanmasıdın, yəni meynət nəslə asan çaplışıb qanmaydı. Onundan başqa şimali qutub toşqınının put alqındımı uzun moyla bağ bulub, qarmızlıq moyut qınmaz gelidu. Qar üstü yugurishke əptik bulub, put alqınının besin uçuruşunu azaytıb, yugurgəndə puti qarğı pitkiliş xayfıdan saxlanğılı buludu. Şimali qutub toşqını adəti toplu işb yaşaydı. Asaslıqı muh, dərəx yıldızlarını yeydi. Bəzdə göçünü uzuqlu qılıdı. Köpsandikiləri bir jildə bir qitim, bir qitimdə işkidin bəşkici balı doğudu. Onun üstüge yeni doğulğan toşqançaqlarının moyları adətdə qoğur kül rəngdi bulub, intayın omaq gelidi. Rəngarən əm bipayan bu zımında adam bilən təbiyyət inaq bildi yaşaydı. Tiximi köp kişilər aslan, küçük, toşqan qatarlıq ərmək hayvanlarını biqib, onlarını öz ailə əzalarda görüb, özgə həm rəqınmaqda.
1: Əhməd pişir, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya yüz neçə milyon pul kitidi, qanda qılsız?
3: Davaltay, qanç pul kesməyli? Mənə can lazım da.
1: Səməd Cahil, doktorunu görübla qulqı yumşaq bulub getdi.
4: Bu qitimqı davalaşqın basılaşmışsanız bulmaydı, bulmuşsa işiniz çataq.
5: Buludu, sizdən digininiz de qılmən.
1: Doktorxanda yetişinin gibi bulub idi. Aldıraşını yürüdüğən baş direktor Məhmətnin vaxtı çıxdı.
6: Dərhal ayırıplan bilti zakas kılan xeridar meni saxlav atıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasiyanı kendini sürüd eləmsə?
6: Yaq. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
1: Xizmət, turmuş hələkçiliki tügüməydi. Özünüzgi kümün bölüşünü hər vaxt ıntıqqanma.
0: Qadirlik dostlar, taş güllə sünni usulda uyub yasalğan bulmasıdın, bəlkə təbiyyət dünyasının məhsul hesablındı. Ondaqda tağ cinslərdən qanda qılıb gülünüdü? Qumluq ətir gülü. Qumluq ətir gülü əməliyyəti bir xil tağ cinsi. Qurğaq qumluq mühitdə suyun parğı aylınışı, kristallaşışı, qum dancılarını sümürüşü qatarlıq bir qatar cəriyalla arqılıq yumulaq şəkillik taş parçaları şəkillindü. Yumulaq taş parçaları dəstilinib, yelpügüsüman caylaşıdı da qarmaqı xudu qumluqdiki tal-tal ətir gülgü oxşaydı. Qumluq ətir gülü bəzdə bir taldın şəkillindü, üsümlük ətir gülüge bək oxşaydı. Bəzdə bosa nurğun gül bərgilərdən tərkib tapqan boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlığan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. Vəsiyyətnamı bulmasa, miras qandaq təqsimlənidu? Töləm iltimasının nəticəsi çıxmay, ər suğurta şirkəti üstüdən dəva qıldı. 4S tokeni avtomobil remont qılğan. Əsli zavodun çıxmayan balonu almaşdırıb, 5 ildən keyin avtomobil iqtiyat pul yəki qarız pul ikəlikidə dəlil ispatnan digini hesab. Qayt toy qılğan ərxotun qarşı tərəfdən bir xişəqi tələb qılısı bulamdu. Ata anılarının pərzəntlərinin öy sitivilişiqə yardım verişi hədiyə qılışmı ya ki həxtarlıqmı? Tövənli diqtanlar proqramımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

төлем ілтимасынан нәтидісі чықмай, әр суғырты шеркеті үстідін дәва қылды. 2025 yılı 8. ayda Korlu şəhri əhalisi Li Əpəndi avtomobil həydəvatqanda yol yüzüdə silkiniş səbəbidin avtomobil aldı silkinişini pəsəytgüş buzulub, bu tüpəyli yəkkə avtomobil hadisi kilib çıxan. Hadisə yüzbərgəndin kiyin Li Əpəndi dərhal sürətki tartıb, dilo məlum qılıb, özü suğurtulatqan məlum suğurtu şirkitigin maslaşıb, avtomobilini bəlgiləngən remot ornıqa apırıb bərgən, həm tölən berişini iltimas qılıb. Şunodun keyinki bir aydın köprək vaqtda Li Əpəndi köp qıtım məlum suğurtı şirkitidin avtomobilinin ziyinini bekitiş və tölənberi sürətini sürüşdürgən bolsumu, qarşı tərəb həmişə işki qısımdiki təsdiqlaş tərtibi boyca minvatudu. Yoxurdikilər təsdiqlaşqa toğır kilidu dəb cavab verib, başdın axır hüccət düşürməgən. Li Əpəndi avtomobil remot noxtısıqa qoyub qoyulsa, turmuşumğa qolaysızlıq əkilibli qalmay, yana qatnış həqi qatarlı xıracətlər kilib çıxıdikən dəb qarğan. Ziyanın yanımı kengeyib ketişidin saxılınış üçün Li Əpəndi özü pul çıxırıb, remot qıldırışını tallab, cəmi 50 min yuandın artıq çıxım qılğan. 2025 yılı 11. ayının 5-də Li Əpəndi bu suğurtı şirkiti üstüdün Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisigə dəva qıldı. Sotda bu suğurtı şirkiti özünü axlab. Diloğu çetişlik avtomobil 120 min kilometrdən artıq yürgən. Bu qetimqi buzuluşunun mənbəsi avtomobilinin təbii upırışı, konurışı qatarlıq suğurtı toxtamada pütüşülgən, cavabkarlıqını keçirim qılış əhvalıqa uyğun kilişi mümkün digən. Şunun bilən billə Li Əpəndinin öz aldığa remot qıldırışı ziyanını təşürüb bekitkil olmasını kəltürüb çıxarğan digənini səbəb qılıb tölən berişini rəd qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu dilonun aşkıçı şu ki, bu suğurtı şirketi işten keyin təşəbbüs qılğan təbii uparaş, konraşdan ibarət cavabkarlıqını keçirim qılı səbəbi puttirəb turalamdı, turalmamdı. Bu suğurtı şirketinin kəyniyə sürüşü səbəbidin kilib çıxan bekitkili olmaslı qalıdının aqibitini kim üstü qalıdı? Məlum suğurtı şirketi təşəbbüs qılğan cavabkarlıqını keçirim qılı səbəbi doğrusu da, kim təşəbbüs qılsa, şu dəlil ispat körsütüş prinsipi azasən, sot məhkəmisi bu suğurtı şirketi təminləyən avtomobil musabisi qatarlıq adətdiki əhvallar dəlil ispatını təşürdü. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Bu dəlil ispatlar pəqət avtomobilinin tarixi işlətiliş arqı körünüşünü təsvirləb berələydi. Vastilik dəlil ispatqı təvə. Yol yüzüdə silkini səbəbidin avtomobilinin aldı silkinişini pəsəytküşünün buzuluşunu kəltürüb çıxırışı bilən təbii uhbıraş, konraş otursu da bivasta birdən-bir səbəb nəticə münasibəti barlıqını ispatlab berəlməkdir. Kəsbi texnikliq bahalaş pikri kəmçil bulğan əhvalda onlarının cavabkarlıqını keçirim qilişdi ki, özün axlaş səbəbi dəlil ispat toluq bolmağalıqdın qollaşqa erişəlməkdir.

İkinci məsələ toğrusunda sot məhkəməsi mündəq qarıdı. Ziyanı vaxtada təşürüş, bükdiş, məlum soğurtu şirkətinin hadisə yüzbərgəndin keyin üstüqə aladığan yadroluq qanuni məcburiyyidi və toxtamdaki məcburiyyidi. Bu diloda ziyan əhvalının remot qılınışdın ilgiri muqun bolmasıqının bivasitə həm asaslıq səbəbi bu soğurtu şirkətinin bu məcburiyyətini bir aydın artıq ada qılmıqallıqıdın ibarət. Li Əpəndi qayt-qayt fikir almaşdırış nəticisiz bolğan, hüquq mənfəti iniqsiz halətdə turğan əhvalda ziyanının kengiyib getiş ehtimalini tosuş üçün zörür remot qıldırış tədbiri qollanğan. Bu hərəkət muvafiq və oğruluq bulub, qanunun ziyanının kengiyib getişidin saxlanış royiga uyğun. Bu soğurtu şirkəti özünün ziyanını təşürüş məcburiyyətini vaxtıda ada qılmğanlıqıdın kelib çıqqan paydasız aqibətini tirişib ziyanını azaytqan Li Əpəndigə artıb qoyışqı bolmaydı. Yoqurqılarını umumlaşdırıb sot məhkəməsi bu soğurtu şirkətini Li Əpəndigə 50 milyondan artıq soğurta tölən pulu verişkə hökm qıldı.

iladsız qalğan. Eyni çağda onun bilen toy qılış üçün öydikilerin bilen cidəliş bürüb təst toy qılğan. Hazır onun salamətki nait yaxşı, kırımımı xeli yuxarı. Lekin menin bilen qatdi kar bolmadı, deydi o can familik. Ondaqda can familik sot məhkimisigə ərz qılıp xotunudun beqiş haqqı tələb qılsı bolamdı. Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1059-cı maddısıda ərxotunun bir-birini beqiş məcburiyeti bar da bəlgiləngən. Beqilidigan tərəb, yəni bir tərəb, beqiş məcburiyetini ada qılmığanda, onundan beqiş haqqı berişini tələb qılışqı hüquqluq. Şuna yaşanğanda qayt toy qılğan ərxotunlarmı, yuqurqi qanunlardaki bəlgilimlərgə riayi qılışı kerek. Beqiş xiraciti beriş ölçümünü şucayının 30-cı turmuş səviyyisi qasasən, ərxotun iki tərəbinin ixtisadi kırım əhvali və başqa baxıçılarının bar-yoxluqi qatarlıq əhvallığı birləşdirib, umumlaşdırıb bekitiş kerek. Bu xil beqiş məcburiyeti pəqət maddi cəhətki berim bolublu qalmasın, mənivi cəhətdə özara təsəlli beriş, özara köngül bölüş. Şunundak, ciddi əhval yüzbərgəndə, ciddi qutquzuş qatarlıqlarını mı öz işçi qalıdı? Onundan başqa ərxotun beqiş xiraciti sonmasını bekitkəndə, yana iki tərəbinin pərzənti bar-yoxluqını oylaşı kerek. Çünki cörüsü bəlgilik beqiş məcburiyetini üstüge alğandın başqa pərzəntinin mu beqiş məcburiyeti bar.

0: Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kiriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Üsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərbidin nəşir qılınğan Varislik Başqetinçilikidin Ğəm Qılmaq namlıq kitabdan ilindi.
1: Ben Nurgun

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naxşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naxşı muzika ümid kütolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizin mənəvi təşnalığınızı qandırdığan yağraq naxşılar, sərxil küylər üzülməz melodiya proqramımızda. Qınındaqda bu musiqi gülzarlığına qədəm besində isil küylərin porak açqan çiçəkləri, dilni yayırtıdığan quşpıraqlardan huzurlanıb, hayatınızın coşqun peytlərində teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qarab intilin. Üzülməz küylər hər vaxt sizə həmrəh olsun. Mən sizlərin yaxın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: Təbii pən körsətkücünün 2026-cı illik pən tətqiqat rəhbərləri tizimlikidiki sallıq məlumatı körstöləşcə, Cungu davamlıq dünya boyca pən tətqiqat hasılatı cəhətdə aldınqı orunda turğan. Əmdə dünyadaki 10 küçlük dövlət içi də 2024-cı ildin 2025-cı ilgiçi bolğan pən tətqiqat hasılatı 2 xanılıq son boyca aşqan birdin-bir dövlət bop qalğan.
1: Yevropa İttifaqının köçmənlər və panahlanış əhdnaməsi 6-cı 12-ci günü rəsmi küçgə boldu. Bu, Yevropa İttifaqının köçmənlərini başqırış tizgilə siyasının çıntılıqalıqdan dərək buyurdu. Təhlilçilər mündaq dəb görsətdi. Bu əhdnamə 13 ildən buyan Yevropa köçmənlər məsələsinin üzüksüz yoğunluş astıda

Hürmetlik radyo anlıkçılar. 6. ayının 13 günü elan kılıngan tabi pen körsetkücünün 2026 yıllık pen tetkikat rehberleri tizimlikideki sallıq malumat körstülüşçe, Jongu davamlıq dünya boyca pen tetkikat hasılati cahette aldıngı orunda turgan. Hem de dünyadaki 10 küçlük devlet içinde 2024 yılından 2025 yılgıcı bolgan pen tetkikat hasılati işki hanılıq san boyca aşkan birden bir devlet popkagan. Tabi pen körsetkücüdeki 7 pen sahası içinde Jongu 5 pen sahası da dünya boyca birinci orunda turgan. Xalqara aparatlardan nopozluq ilmi jurnallarıgıca köptürlük rət tertip və təhillər Jongo'nun pən tətqiqatda davamlıq yüksülü vatqallığını ispatladı. Şunan bilen bir vaxtda Jongo'nun yuqır süpətlik pən tətqiqat hasılatı, dünya pən tətqiqat əndisinin özgürüşünü ilgir sürüp, ərqaysi dövlətlərinin tərəqiyatıqa yeni pürsət elib gəldi. Tətqiqat hasılatı və aparat rət tertibi davamlıq örülüdü. Yeni bir növetlik pen texnika inqilabi ve kesb özgürüşü de tez büz şahaslı kılınıp, dünya pen texnika rıqabeti ulluq, oldunki Katar'daki sahalarga texima merkezleşip, icadi, ağdırış karakterlik yanılıq yaratışının muhimliği künsiri gavdilendi. Yeniden ilan kılıngan tabi pen körsetkücüdeki 7 pen sahası içi de, Jongu fizika, kimya, biologiya ilmi, emli peller, yerşari ve Muit ilmi qatarlıq 5 sahada birinci orunda turdi. Pəllərini inçki ayrıştın qarğanda, Jongu aparatlarının rət tərtivi əmli pəllər sahasıda aldınqı 31-nin içi də, ximiyyə sahasıda aldınqı 14-nin içi də bolub, yərşari və muit ilmi boyca aldınqı 10-nin içi də Jongu aparatıdın 9-ı ba. Ximiyyəni misal qalsaq, Təbiyyət jurnalının məxsus təhlildi körstülüşçə, 2015 yıldın buyan Jongo'nun ximiyyə sahasıdaki hasılatının eş nisbiti 350%-ə yaqınlaşqan. 2025 yılı Jongo təbii pən körsətkücüdə ximiyyə boyca yerşari umumi ölüşüge 53% tökbü qoşqan bulub, ikinci orunda turgan Amerika igiligən 15%-ın xilili yuqri. Yeni nusxudaki tabi pen körsetküşü de emli pen ve ijtimai pen tonji qitim izqoğlaş dairesi kirgizildi. Uzundan buyan Amerika yetekçiligideki ijtimai pen sahası da, Jongo'nun Çinxua daşösi aparat umumi rət tertibi de dünya boyca aldınqı 5-nin içide turdi. Aparatlardan qarğanda Jongo Pəllər Akademiyisi, ilim, hökumət, karxana və davalış aparati qatarlıqlarını öz içə alğan aparatlar umumi rət tərtibidə birinci orunda durdu. Onun üstüge sağlamlıq ilmi və ictimai pəndin başqa 5 pən sahəsində birinci orunda durdu. Dünyadaki 10 küçlük aparatının 9-u Jongo'da bulub, bulturqudun yeni biri köpəydi. Umumijlik əhvalını teximi əksətdürüb berələydiğən aldınqı 100 aparat rət tərtibidə, Jongo aparatlarının sanimi ilgirki 47-dən 51-gi köpəydi. Bununla başqa aparatlarını türgü ayırış rət tərtibidə, Jajan daşösi ilim aparatları tizimlikidə Amerika Harvard daşösdən eşib, Harvard daşösi 2015 yıldın buyan izcil igiləb gəlgən birinci orunu qolu gəltir.

Harvard Daşöz'den başka aldıngı 10 orunda turduğan başka 9 ilim aparatının hemisi Cungo'da. Tabi pen körsetküşünün Xalqaradaki Dağlıq Pen Texniki Nəşriyat aparatı, Şipringer Tabi Pen Grohi Qarmağadaki aparatlar tüzgən, hem de kararlık ilan kılgan bulup, növbette dünyadaki alaqadar sahalarının ilim tökpüsünü ölçeydiğen mühim körsetküşlerinin biri bulup, kəng dairede kolunuldu. Yeniden ilan kılınan körsetküşte tuncu kıtım emeli pəllər ve ictimai pəllər izqoğlaş dairesi kirgüzülüp, o yetkil emeli pen kararlık jurnali ve bir xil jığın ilmi makallar toplumi, hem de 15 xil ictimai pəllər kararlık jurnali sallıq məlumat ambırığı kirgüzüldü. Ülüşi təbii pen körsetküşünün belgülük körsetküşü bulup, ilmi makala aptorlarının nesbiti qatırlıq sallıq məlumatlarına asasen, məlum aparat ya ki dövlət və rayonunun tətqiqat ilmi makalisi qoşqan tökpisi hesablap çıxılıdı. Yokru süpətlik pen tətqiqat hasılatı dünya əndisisi təsir körsətdi. Yeniden ilan kılınan rəd tərtib nəticisi qarğanda, təbii pen körsetküşü təhlildə mındaq deyildi. Rəd tərtib, Cungo'nun pen tətqiqat hasılatı cəhətdiki künsiri küçü vatqan əvzəl oranını gəvdiləndürüb, yerşari pen tətqiqat küçü əndisinin özgürüşünü əksətdürüb bərdi. Aldın xatarda turduğan ğərb aparatlarının azayışıqı əgişib, Cungo dünya pen tətqiqat aparatlarının xəritisini qaytıdın tüzvatıdı. Təbiyyət jurnalının baş muharriri Magdalena Sikipir bu yılının 5-də muhbirinin məxsus ziyaretini qəbul qılğanda əsləb bundaq dedi. Neçə il ilgiri mən təbiyyət jurnalı qruhiga kirib muharriri bolğanda, təbiyyət jurnalda Cungo'nun tədqiqat nəticələri intayin az idi. 2025-ci ili təbiyyət jurnalda elan qılınğan maqallarının aptori Cungo tədqiqatçılardan bolğan ilmi maqalə 200 parçadını eşib getdi. Yaqın yıllardan bu yan ilim pen sahasının statistikisi de görsülüşçe, Cungo'nun ilmi maqalları san cahette dünya boyca birinci orunda turgan bolup, süpet cahette mu ifadisi gevdilik bolğan. Nurgun pen tədqiqat sahası da Cungo'dan kelgen ilmi maqallarının şiltiliş nisbiti en yukarı bolğan. Tabii pen körsetküçü namayan kılgan Cungo'nun pen tədqiqat sahasıdaki körünerlik ilgirilişi oxşaşlı başka xalqara baha ve dokulatı ispatlandı. Avustraliya Strategilik Siyaset Tədqiqatxanısının 3-cü ayının axırda elan kılgan 2026-cı illik açqışlıq texnikini izqoğlaş dokulatı da mondaq tep körüstildi. Cungo'nun tədqiqat sahasıda aldınqı orunda turuşu bir xil qurulmalıq halətge aylandı. Dünya Bilim Mülük Hukuki Təşkilatının 2-ci ayda elan kılgan 2026-cı illik Dünya Bilim Mülük Hukuki Dokulati texniki iqimidi körüstülüşçe, Cungo yanılıq yaratış cahette bağan sire gevdilik rolunu cari kıldırıp, çoğunqur pen texniki başlamçıları qatarığı kirgen. Hem de ilim sahasıdaki xalqara içibitiş dərəcisi körünerlik yuqur kötürülgen. Cungo'nun pen tədqiqat hasılatının sicil işi texmü köp xalqara həmkarlıqı türkü boldi. Təbii pen körsətküşüdeki maqalıda, Koreyani misal qalsaq 2023-cü ildin 2024-cü ilgəcə, Cungo bilen Koreyanın təbii pen və sağlamlıq ilmi jurnaldaki birləşmi ilmi maqalı hasılatı təxminən 51% eşib, dünya boyca tərəqiyyatı ən tez bulğan asaslıq pen tədqiqat həmkarlıq münasibətlərinin birgə aylınğan dəb körüstüldü. Xuddi nopuzluq tibbi jurnal Operasiya Piçqının bu yılının 5-də elan kılğan baş maqalısı eytilğandək, Cungo'nun pen tədqiqat tərəqiyyatı dünya tərəqiyyatının pürüstü. Ərqəsi dövlətlər həmkarlıqını küçəytib, ilim pen tərəqiyyatı üçün birlikdə tökb qoşuş gerək.

Lekin Yevropa İttifaqının içki qismidagi köçmenler məsələsi toğrusidagi talaş tartış bununla bilan bes çıkmadı. Onun üstüge Yevropa İttifaqıdagi hər qaysı dövlətlərinin məmuriyyətini yürgüzüş iqtidarı və tayyarlıq ahvalında fərq bolğaçqa, əhdnamənin oğuşluq yolu qoyuluş qoyulmasıqı da özgürüş boldu. Bu əhdnamə layihəsini 2020-ci il Yevropa İttifaqı Komiteti oturuq qoyğan bolub, 2024-ci il Yevropa Parlamentində maqullanğan. Əhdnamənin yadroluq məzmunu bunuların öz içə alıdı. Köçmənlər qartılğan biologik sanlıq məlumatlarını toplaş, fərqləndirişni küçəytiş, Yevropa İttifaqının taşqı çigirisini başqırış, kontrol qılışını küçəytiş, Üçüncü dövlətdə qaytırış mərkəzi təsis qılıb, çigradən qanunsuz kirgənlərini bir tərəf qılışqa ruxsat qılış qatarlıqla. Bilgiya Aqılla Amri Yevropa Siyasəti Mərkəzi bu əhdnamını Yevropa İttifaqının köçmənlər siyasətini içivitişdən başqırış qışıq boğan buruluş nöqtəsi dəb bekitdi. Təhlilçilər mündaq dəb qarıdı. Yevropa İttifaqı siyasətinin buruluşu onun liberalizmlik ideologiyasının köçmənlər elib gəlgən türlük ictimai və iqtisadi məsələlərinin uzaq müddətlik baş qatınçılığa duş gəlgəndən kəyin nailaş qılğan müəssəsi. 2015-ci ilə Yevropada musafirlər və köçmənlər krizisi yüz bərgəndən kəyin Yevropa İttifaqı musafirlər və köçmənlər qarıda qubul qılış və qoğdaşını asas qılış siyasətini qollandı. Halbuki zor miqdardagi musafirlar va köçmenlarning eqib kirishi qubul qilg'ichi davlatga eg'ir yuk bo'lib qolmasdan yana nurg'un davlatlarda amonlik nacharlashish, köçmenlar bilan yerlik kishilar xizmat fursati talashish qatorliq salbiy ta'sirlarni paydo qilib, köçmenlar qarishtirish kayfiyatining o'rlashi, chekidan oshgan o'ng qanot siyosiy kuchlarning bosh ko'tarishini keltirib chiqadi. Yevropa İttifaqı a'za ba'zi davlatlar köçmenlar masalasiga taqabul turish uchun yana o'z davlatining chegara boshqarishini kuchaytirdi. Jungu xalqaro masalalar tadqiqot yurti dunyoviy idora qilish va xalqaro tashkilotlar tadqiqotxonasining boshlig'i Jilning mundoq deb ko'rsatdi. Yevropa ittifoqi a'zo chegara davlatlar iqtisod, jamiyat va bexatarlik besmining uzluksiz yo'g'inlashig'i duch kelmoqda. Ammo orasida ko'chmanlardan charchash hodisasi ko'rildi. Chekidan oshgan o'ng qanot siyosiy kuchlarning bosh ko'tarishi, jo'g'rafiyalik siyosiy jiddiylik va iqtisodning eshishi ojiz bo'lishi bilan qo'shilib, Yevropa ittifoqining ko'chmanlar siyosatini chingitishni o'rtaq ilgari surdi. Beijing dashosi Huifeng Sodi Shoyanining ziyoratchi professori Gihat Sitar mundoq dedi. Chegaradan qonunsiz kirgan ko'chmanlar va ikkinchi qatimliq yo'tkilish chegara tekshirishining ko'payishi

ат системасы бір-біріне толықлайды. Оларының район ішлеп чықырыш өмімі қымметі, кіші бешіғы тоғыр келдіған отырычы керімі ұзақтың бұян Германияда алдың қатарды тұрып келген. Хессен штатыдекі әң чоң шәәр Франкфурт Яурпа Мәркізі Банкісі, Германия Федерация Банкісі, Франкфурт Аксия Біржесі қатарлық 100-ні артық полу муамілі аппаратының баш органы тұрышлық жайы болып, полу муамілі вә әшия обороты сағасы да тәңдассіз орынғы иге. Келгісі де штат парламенті бірләшімі жығыны механизмі орын түшіні әмді Германия Федерация Кенеш Палатасы да бірлікті аваз қошшыны пілалды дей. Бавария штатының башлығы Содил мұндақ дейді. Штатта ілгірі ұзын мәзгіл тәрәқият бірікмі күші кәмчілі дейді. Ұзын мәзгілілік тәрәқият райылылар арасыдекі маслешеш вә чонқор әмкарлықтың айырлалмайды. Rayonlarının maz tərəqiyyatını ilgir sürüş, Qırmaniyanın şəhər tərəqiyyatıdiki yadroluq strategiyyələrinin biri. Keşqurun Berlin şəhər mərkizdə xizmət qılıdğan Tobias Şxanidin ayrılğan dekin, Berlin Brandenburg şəhərlər ara tez poizgı olturub, Brandenburg ştatidiki üyigi qaytdi. O, hər günü təxminən bir saat qatnaydı, əməbap bilət işiltudu. Qolaylı qatna şəraiti Berlin bilən Brandenburg ştatının 20-ci əsrinin 90-cı illərdən başlayıb yolu qoyğan rayon həmkarlıq strategiyasının kəlgən. Berlin, Germaniyadakı kölümü ən çoğ, nopsi ən köp şəhər. Ləkin, yer baylıqı çəklik, şəhər sığımı kiçik, tərəqiyyat boşluğu çəklimi uçuraydı. Brandenburg ştati Berlinini uğrab durdu. O, ənənivi yezgilik çoğ rayonu. İşki cayının həmkarlığını çoğunqırlaşdırış üçün, işki tərəb müstəqil məmuri hüquqı iyə birləşmə rayon planlaş tarımıqını birlikdə təsis qılıb, boşluq tərəqiyyat planı tüzüş, rayon quruluş türünü maslaşdırışqı məsul boldu. Həm də qanun, suğurta, davalaş sistemisi qatırlıq cəhətlərdə birgədüləşkən tərəqiyyatını tədirci işqaşırdı. Şikicayi birlik gelgen maliye medeti ve texniki tərəqiyyat siyasetini yolu koyuş, sırtkı karata birlik gelgen bazar rayon obrazını kullanış, birlik gelgen işgı oranlaştırış bazırı kuruşunu pütüştü. Tarmaqlar işi de emraqlıq prinsipi yolu koyulup, məsul xadim ve xizmetçiler işki ştattın gelgen. İxtilab basqıçı maslaşdırış mexanizmi təsqilənib, plan və tədbir bəlgüləşdə iki tərəfinin mənfəətiga tən etibar verişki kapalət qılanıdı. 30 ilgi yıqın əmiliyyət şunu ispatladı ki, ştat alqıqan köp sandiki plan məsələləri işki qısımda həl qılındı. Yaqın qillardan buyan Berlin, Brandenburg, yeni energiya, rəqəmlik, pən texnika və ilğar yasımçılıq sahasiga zor miqdarda məbləq cəlb qılıb, Germaniyadaki yeniliq yaratış, igilik tikləş ən jallanğan rayonlarının birgə aylandı. Şəhər çəmbirki şəhər bazarlaşdırış tərəqiyyatının yuqarı dərəcəlik boşluq şəkli bulu süptü bilən, adətdə təsir körüstəş, yetəkləş iqtidarı bir qədər küşlük bolğan çoğun şəhərləni yadır oqılıdı. Ətrapıqı nurğun otdıra kiçik şəhərlə və kənd bazarla tarqalğan. Rayon tömür yolu yuqur sürətlik taş yol qatarlıq ul əsləhərlərini tutaşdırış və kəsiblər boyca iştəxsim qılıbilib əmkarlışı arqılıq, çoğun şəhərlər mərkizi şəhər çəmbirki sistemistin paydınlıb kəsib zənciri, texnika və bazar baylıqını sırtqı yetküzüb, ətrapdiki rayonlarının ul əsləhə, omivi mülazimət səviyyəsinin sicil özçüge türtki bolub, Fonksiyada bir-birini toluqlaş və maz tərəqi qilishini tədirci işqaşırdı. Bu cəriyanda rayonlarının umumi tərəqiyyat səviyyəsi özlüksüz ösüb, şəhər bilən yezilarının pərqi tədirci kiçikləb, otura kiçik şəhər bazarlar nukul turalğu yaki yezgilik boşluğudun kəsib kütürüş iqtidari və bir qədər yuqarı turmuş sübdigi iyə universal boşluğu özgərdi. Germaniyadaki nurğun otura kiçik şəhər bazarlar, karxana baş organi və tədqiq qılıb içiş, işləb çıxırış qatarlıq köp iqtidarlıq şərtləni hazırladı. Məsələn, dünya boyca aldın qatarda turduğan texnika və mülazimət bilən təminləş şirkti, boş qurohinin baş organi Baden-Württemberg ştatidiki nopsi 20 000-ı yetməydiğən kiçik bazar Galingin-ğı caylaşqan.
Bavariya ştatıdaki

İ kiçik bazar Xesogin ulaqının lopsi təxminən 24 man bulub, Adidas, Puma, Şiflirdin ibarət 3 dünyavi karxanının baş organı ba. Bu karxanıla öz cayini zor miqtarda iş qurulışış burusu bilən təminləb, nopsinin çoğun şəhərləgi iqiş besimini ünümlü xinikletdi. Hazır bütün Germaniyadaki 16 federasiya ştatıda cəmi 11 mərkizi şəhər çəmbirki ba bulub, Avrupa şəhər torunun mühim tərkibi qısmığa aylandı. Bu 11 şəhər çəmbirki iki xil tipdiki rayon boşluğu tərəqqiyat əndizisini şəkilləndirgən. Bir xili yəkki mərkəz tipi, məsələn, Hamburg və Myonxin şəhər çəmbirki. Yəni bir xili köp mərkəz tipi bulub, rayonlarının mas tərəqqiyatını ilgir sürüdü. Məsələn, Berlin, Brandenburg, Rhein-Ruhr şəhər çəmbirki qatarlıqla. Germaniya Göttingen daşöyəsinin ixtisasşünaslıq professori Yüşauxa mundaq dep qaradı. Germaniya kent bazarı otdura kiçik şəhər, çoğun şəhərlə arasıda yaxşı kəsb iştəximati və kəsbi həmkarlıqını şəkilləndiriş üstüdə izlənib, mərkizi şəhər çəmbirkinin top effektini ortaq östürüşü kerek. Hörmətlik radio anlıqçılar, bu qədimki dünyaq nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi, növətçi muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü, 13-cü növətlik məmlikətlik xəli qurultiyi, 5-ci yığını qatnışıvatqan azadlıq armiya və qorallıq saxçıqsın vəkillə ömükinin umumi yığını qatnışqanda qılgan, armiyəni qanun boca idarə qiliş strategiyasını izçillaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiya qurulışının qanunçilişi səviyyəsini östürüş gerək namlıq sözünün muyum noxtısını anladımız.

Radio anıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ili 12-ci ayının 11-ci günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26-cı qetimliq kollektiv ügünüşü gə riyasetçilik qılğandı sözlügən, umumi dövlət xəvipsizliki qarışını izcillaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpaqlış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anlatımız.

Dövlət xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muyum bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muyum bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çıng turub. Dövlətimizin tərəqiyatıdiki muyum strategiyelik pürsət məzgilini çıng tutub və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikti planlab, birlikti orlaşdırıb, sistemi təpəkkürdü çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndiyisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivləşqan dövlət kuruşunu küşlük kapalətki iyi qiliş gerək. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərləri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dükkanda yerlik meyveləmi, işgir ölkələrinin kirgizilgən meyveləmi bağ idi. Lekin dükkanın şəkli, meyve qaçılangan çoğulub ketken sivətlə, qardab ketken tam doğrusu detimgi pəqatla sığmadı. Yanını türüp tazlıqı qıdək, dükkan qiyabdını özgərt güdək macalım yok idi. Pəqat qoltuq tayaq bilən uyaq bu yaqı minib, topu basqan yerlərini sürtdüş, çeçilib ketken meyvelən rətləş, tızıştək işlanı qılala etdim. Qalq səhərdə heç kim meyve amma etdim. Şundaqdım o, əynəkləri kən derizi aldıdiki üstəlgə girib, yöləncülük orunduqda oldurğunumca ötkən keskərlən damaş qıldım. Üstülümdə taraza, həm rəngdar tavaq ilinqan bir dövə sünni banan, sünni alma, üzümlə turatdı. Tamğa yoğan qılıb, hər xil meyve çivilənin sördü çaplanqan. Sürətdiki sərxil meyvelə, reallıqdiki mağ meyvelənin kursunu düşürüb durattı. Dükkan sodasının karıcağlıq. Meyve çividin kırdığan kırımge karıştık əməs idim. Fakat bana oxşaş bir putun ayrılığan, eşi bireyge bağın, eşi qanda könür yok bir meyip putun üçün, bunun da mı obdan ticaret yok, dəb oyludum. Çüştüm burun qığan işim, meyve çivilərinin üstüge çaplangan baha kartuşkularını yığabilip, həmin meyvelərinin bahasını özüm bilgəncə körünərlik düşürüp, qayt tızdım. Həm taxtayğa, dükkandaki həmin meyvelərinin bahası düşürüldüyü dəb yezip, dükkan aldı qoyup qoydum. Çüşke yakın sodam qızıp getdi. Dükkan ötküzülsə, bahanı düşürüş deyən normal işqo. Xeyridala tuyuqsız payda bop qalan, bir qarmaqla ticaretki xamlı obanga hayranlıqdan qarap qoyup meyve talışı batatdi. Baha xilili ərzan boğaşqa kirgəllə almayı çıxmaydı. Çüşdenkin bahanın bəhli tövən çüşkündün həm meylən xəbər tapdı boğay, dükkanımni adam besip getdi. Murapa qayındırdığan bir ayal, ziydisi bağ meyvelənin həmmisini şapaqının nərxədə seti bilib, əb çıxıb getdi. Kəşqorun dükkanı taqaydığan cağda dükkanın qorudulub qalayıl deyən idi. Şu cağda Gülsuma bilən Səbihəni telefon qılıb çaqırdıb əkəldim. Dostluğu yarmaydı gənsləcumu, şuncu cəpalanı tatıb iyilik tiklisəm, kəp mə qoymadınla? Səbihə kilib mini çın qıcaqlı. Muşunda qımsan bu mandızadi, sən deyən, aspirantlıqçı oquğan bilimlik ayal. Bunda qımısan mı, öydə oldurub, tərcümanlıq, yazıqçılıq deyəndə kişilablən şoğullansan mı, bolat deməsin? Onun üstüyə, sən bir idarının muavın başlığı boğan adam. Sağıqdaşla arsır ki, birdən bir əməldar. Sən zahat neyim boldi? Neymiş ki, bu dükkanın içini xiyal qıb qaldın? Burunun gepini qımma. Meyli aspirantlıq bolsun, meyli əməl bolsun, olanın əmdə paydası yox. Əmili gəp kiləyli. Sən mənə ədala sənətlik, körkəm, meyvi çivi sivitidin əlliknə gilib bə. Bayatın biri gəp ki qolaq silib oltırgan Gülsuma. Sən tex yıl deyişdü gül, dükkanına teximi kin aytib, bizim əkçi oxşumam sən. Alcıbqa mıqan sənə çinim dostum. Minin nəsidimni mə anlayab, dərhal işinin müşüncilik vaxtı da dükkanı ötkizvət, dedi. Gülsuma, sənin öy saymaların satılığın sığınlığın bağı, şunun yeniği berib, sivət tızdığan əpli gerek işgab, 5 çay üstülü, həm 20-dək orunduq əkilib bəsanla. Saq bilən mu deyişib qoydum, ən yeni isil meyvələni özü mağa yetküz berdiğən boldi. Nimə? Sən nimə qınmaqçı? Hər işkilisi tən sordi. Sələgi tex demedim, yandaki dükkanımı qoşub ötküzüb aldım. Bu dükkanı meyve çimi yayımız qınmaqçı. Yandaki dükkanğa üstəl orunduq dizib, meyve salat çıxır mən. Tamaq yemeydiğən, qəhvə içini xalımaydiğən, bizdək dostlar yığılıb, meyve salat, murabba, şirinləyi eğiz təkkəş oltırıb, paranlaşdığan xanı qılımən. Şu cağda biz restoran, qəhvə xallağımı berib, pul ısırab qınmayımız. Öylərimiz kimi berib, bir-birimizin avarı qınmayımız. Qaysı əl ağıyının vaxtı yəsə, kirib, meyve çivi yiyəş, mən bilən montışıb kəsi boludum. Salatını özüm yasaymən, murabbanımı özüm qayntalaymən. Sləbəqət, aşmaqçı boğan bu paranxanəmni yaz şibəsənlalı boludum. İşkisi birdən turub qalğan dinkin, tənla yaş qızlarək çox qırışıb gelişdi. Əxlingi barqalla dostum, bu bəkli bulduğan plankən. Zadi qalla digən işləydi cümlüsünün. Bundaq ticaret kimnin əhli kəyəndə isən, bəkli yaxşı boğdək. Zadı bir şündə qılaylı.
Демісімі әл ағиланың шығылмықы тәс болып қағанды. Ресторандымыз ерек тұқ. Бір үстел тамақыны чықырып ұлтырышымы қош ақмайды. Бұ есімізді ондақ тамақымыз сыңмайды. Қақла қана, чай қаллағы баса, кішік баланың арысы қысылышып қаған. Зады бұ паранханны чоқым ачылы. Шылан дейш болып, дұғандеке ашқан-ташқан мейвіләні ақырғы хиридалағы бейканың орынды дейдіп беріп әттім. Дұғаны тақайдыған жағда, дұғаны құп-құрықлы болып қаған еді.

Ondaqta soda suyu qandaq su? Soda suyu həmin adamın içişigə mas geləmdi. Soda suyumu təbii və sünni dəb ayrıldı. Bazarda köp uçuraydıqan soda suyu tövəndiki bir qanç qılığı bölünüdü. Birincisi, təbii soda suyu. Tərkibidə natri bikarbonat elementi bolğandan sırt, yenə köp qıl mikro element tərkibi bar. Məsələn, bor, sinik, selin, xirom qatarlıq, iyonluq mineral və mikro elementlər bar. Sünni soda suyu. Təbii biriktirilgən soda suyu saplaşdırılgan içimlik suğa natri bikarbonat qoşulgan, həm də tatlıq təmkir güzgüş, çınaqla xuşpıraq materiallar qoşulgan içimlikdir. Yəni, bəz qazlıq solama bar, yəni çipavşoy. Kişilər onu soda suyu dəb qaraydı. Amma umu oxşaş bomuğan yəni bir xil məhsulat. Təbii qazlıq su, karbon tötoksid təbii yalda suda erib şəkilindu. Süni qazlıq su bolsa, qazlıq su maşinisi közün jumu başqıcı boğan arlıqda küşlük besimdən paydalınıb, pəqət yeməklik dərəcəsidiki karbon tötoksid qazını suğu besib kirgüzüdü. Əskərtib qoşqı tigişlik şu ki, tərkibidə karbon tötoksid boğan soda suyu içimliki bilən, aciz işqarlıq soda suyu pütülləy işqı uqqum. Süni biriktirilgən qazlıq soda suyu tərkibidə başqa qoşulgan tərkibləmi bulub, qan şikri, qandiki mayını örültü bitişi mümkün. Əməliyyətdə soda suyumu onç sırlıq qəməz. Soda suyu toğrısıdiki gətlər naid köp bulub, aşqazan kislatasını nitrallaşdırış, suyda kislatasının çıxırlışını ilgiri sürüş, tuyuş duyğusunu aşırış qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Əməliyyətdə soda suyu onç sırlıq qəməz, hətta onun nüxsanı mə mövcud. Aşqazan kislatasını tanışaşkə yardan beyrəmdi. Nəzriyə cəhətən etqanda, soda suyu aciz işqarlıq xüsusiyyətki iqi bulub, aşqazan kislatasını nitrallaşdırıdı. Likin, tədqiqatlardan məlum bu işçə, soda suyu qəhvə qoxşaş, qızılöngəş tövənki qorğucu muskulunun besimini tövəlidirikəm. Şunlaqla, aşqazan kislatasının acirilib çıxışını qıdıqlab, əksicə bir yaramlıqını iğirləşdirib edirikəm. Bunun işçədə, karbon tötoksid yəni asalla aşqazan köpüşünü kəltürüb çıxırdikəm. Söydik qaydəb, yerlik boğum ağırqını davalıqlı bulamdı. Doktor yerlik boğum ağırqı bimarlarına natri hidrokarbonat tabletkisi izib verirdi. Onun rolü südikini çıxarlaşdırıb, südik kislatasının çıxırılışını ilgir sürüşdən ibarət. Amma soda suyu tərkibidiki natri bikarbonatının miqdarı əməliyyəti nəyət az boğaşqa, asasən südik kislatasının çıxırılışını ilgir sürüş rolunu oynayalmaydı. Soda suyunu daim işsə çıxı ziyan qılamdı. Bir qısım soda suyunun tərkibidə həqiqətən karbonat kislatası bar bulub, uzun müddət köp miqdarda içkəndə çıxqa bəlgilik təsir görürsüşü mümkün.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. Vəsiyyət namı bulmasa, miras qandaq təqsimlənidu? Tövəlləm iltimasının nəticəsi çıxmay, əgər suğurta şirkəti üstüdən dəvə qıldı. 4S tukini avtomobil remont qılğan, əsli zavuddan çıxmağan balonu almaşdırıb, 5 ildən keyin avtomobil igisi tərpidin sotqa əriz qılındı. Ariyat pul yəki qarız pul ikəlikidə dəlil ispatnan digini hesab. Qaytı toy qılğan ərxudun qarşı tərəbdən bir xişəqi tələb qılısı bolamdı. Ata anılarının pərzəntlərinin öy sitivilişiqə yardım verişi hədiyə qılışmı yəki həxtarlıqmı? Tövənli diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Ali məktəbdəki savaqdışı Xənyu, ata-anasının vəfatından başqa bir-birigə yar-yüləq bolub yaşatqan sınlısı Şauçinin vəfatından qatdıq qayğır vatatdı. 5 ilinin aldıda Şauçin toy qılganda, Wang Shaoqiang təklifki binaən toy mürasımıqa qatnaşqan idi. Şauçin bilən eri Fang Ming balılıq bolğusu yox ərxotullar bulub, onlar toydan keyin balılıq bolmay, izcil 2 kişilik hayatının pəyzini sürü vatatdı. Yaqında ular çətəlgə sayahatki çıxqanda kilişməsdik yüz berib, Şauçin bilən Fang Ming ilgir keyin vapat boldi. Hayat vaxtada ər qandaq şəkildiki vəsiyyatnamə qaldırmıqan idi. Ular vapat bolğandin keyin Fang Mingnin ata-anısı bilən Şauçinin aksi Xənyu otursa da mıras doğursa da talaş tartış yüz bərdi. Fang Mingnin ata-anısı, biz oğlumuz bilən kilinimizin qanunu bəlgilengən varisi. Ularının barlıq mal mülkiyə biz varislik qilishimiz kerek dəb qaradi. Bıraq Xənyu sınlımının mırasının 20-gə Xən ailesidikilər varislik qilishi kerek dəb qaradi. İki tərəfinin mıras bölüşüş talaş tartışı bir sıxmay, Xənyu amalsız Wang Shaoqiangdan yardım sorudu. Ondaqda Xənyu'nun varislik hukuku var mı? Shaoqiang bilən Fang Ming'nin mırası qandaq təqsimlenişi kerek. Bu dilo misali vəsiyyətnamı bolmağan əhvaldaki mıras talaş tartışıqa çetiludu. Varislik usoli, varislar dairisi cəhətdən təhlil qılışqa toğır kiludu. Birinci, varislik usoli. Dövlətimizdə mirasqa varislik qılış usoli qanunda bəlgilənən varislik qılış və vəsiyyətlik varislik qılış deyə ikiyə ayrılıdı. Qanunda bəlgilənən varislik qılış varislik qılınğıcı mirasını qandaq bir tərəf qılış toğrusuda vəsiyyətnamə qaldırmayan əhvalda varislar dairəsi, varislik qılış rədd tərtibi, varislik qılış ülüşünü qanun bivasitə bəlgiləyidigan bir xil varislik qılış şəklini göstərdi. Qanunda bəlgilənən varislik qılış vəsiyyətlik varislik qılışqa xartılğan. Adətdə vəsiyyətnaməsiz varislik qılış deyə atılıdı. Vəsiyyətlik varislik qılış varislar varislik qılınğucunun vəsiyyətnaməsinə əsasən varislik qılınğucunun mirasına varislik qılıdığan varislik qılış usulunu göstərdi. Vəsiyyətlik varislik qılışda vəsiyyət qaldırğan kişi, vəsiyyət qaldırğıcı, vəsiyyətnaməyə əsasən mirasqa varislik qılış hüququndan bəhrəman bolğucu kişi vəsiyyətlik varis hesablanıdı. Bu dilo misalıda varislik qılınğıcı ölgəndə vəsiyyət qaldırmağanlığı üçün onun mirasına varislik qılış qanunda bəlgilənən varislik qılış usulu boyunca təqsimlənidi. İkinci, varislar dairəsi. Həqtələb qanun dəsturda qandaşlıq münasibəti və öyrəniş münasibəti əsasən varislərin dairəsi və rədd tərtibi bekitildi. Birinci rəddikilər görsi, pərzəndi, atanısı. İkinci rəddikilər akufka, açsıngıl, boğumamılar. Varislik qılış başlanğandan keyin birinci rəddiki varislar varislik qılıdı. İkinci rəddiki varislar varislik qılmaydı. Birinci rəddiki varislardan varislik qılğıcılar bolmasa, ikinci rəddiki varislar varislik qılıdı. Bu dilo misalıda Shaoqiang aval ölüp ketken Shaoqiangnin atanısı, Shaoqiang hayat vaxtada vapat bolğanlığı üçün Fang Ming Shaoqiangnin jorisi bolu süpiti bilen Shaoqiangnin mirası, yani ərxotunnin ortaq mal mülkinin 20-gə varislik qılışqa hukukluq. Yani Shaoqiang ölüp ketkendin keyin birinci rəddiki varisi hesablanğan Fang Ming Shaoqiangnin barlıq mirasına varislik qılıdı. Shaoqiangnin aksi Xənyu ikinci rəddiki varis bolu süpiti bilen mirasqa varislik qılanmaydı. Fang Ming'nin mirasına qanunda bəlgilənən varislar varislik qılıdı. Xotini Shaoqiang ölüp ketken pərzəndi yox bolğanlığı üçün onun ata-anısı barlıq mirasqa varislik qılıdı. Qısqısı, bu dilo misaldaki Shaoqiang bilen Fang Ming'nin mal mülkiyə Fang Ming'nin ata-anısı varislik qılıdı. Xənyu'nun varislik hukuku yox. Alaydı çöndürüş. Bu dilo misalıda Shaoqiang Fang Ming'nin ölgən vaxtı aşkışlıq nöqtə hesablanıdı. Əgər Fang Ming aval ölüb getkən bolsa, ondaqda Shaoqiang və Fang Ming'nin ata-anısı varislik qılış hukuku iqə. Shaoqiang ölüb getkəndin ki, onun mirasına varis qıldığan birinci rəddiki varislar bolmağan əhvalda, ikinci rəddiki varislar, yəni aksi Xənyu varislik qılıdı. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1121-ci maddəsi da mirasqa varislik qılış, varislik qılınğıcı ölgən vaqtın başlandı deyilgən. Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qanç kişi oxşaş bir vəqədə ölüb getib, ölgən vaxtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyib qaralıdı. Həmisinin başqa varisi bulub, ölgücülərinin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyib qaralıdı. Ölgücülər bir boğundu bolsa, birli vaqtda öldü deyib qaralıdı. Özara varislik qılmaydı.
Чунхуа Халық Жумуриетінің әқтіліп қанун дәстурының 1127 маддысы да мұрасқа

Төлем iltimasının neticesi çıkmay, eğer suğurta şirketi üstüden dava kıldı. 2025 yılı 8. ayda Korlu şehri ahalisi Li Efendi avtomobil haydavatkanda yol yüzü de silkini sebebinin avtomobil aldığı silkinişini pesaytgüş buzulup, bu tüpeyli yekke avtomobil hadisi kilip çıkan. Hadise yüzbergendin kiyin Li Efendi derhal süretki tartıp, dilo məlum kılıp, özü suğurtulatkan məlum suğurta şirketi maslaşıp, avtomobilini belgilengen remote ornuğa apırıp bergen, hem tölen berişini iltimas kılgan. Şunodun kiyinki bir aydın köprek vaqtta Li Efendi köp qıtım, məlum suğurta şirketidin avtomobilinin ziyinini bekitiş və tölen beri süretini sürüştürgen bolsumu, karşı taraf hemişe işki kısımdaki tesliklaş tertibi boyunca minvatıdı. Yokurdikiler tesliklaşka toğır kilodu deb cevap verip, baştan ahır hüccet çürmigen. Li Efendi, avtomobil remote noktasına koyup koyulsa, turmuşumga kolaysızlık ekilipli kalmay, yana katnış haqqi qatarlı kıracatlar kilip çıkıdıken deb qarğan. Ziyanın yenimu kengeyip getişidin sahilniş üçün Li Efendi özü pul çıxırıp, remote kıldırışını tallab, cemi 50 min yuandın artıq çıxım kılgan. 2025 yılı 11. ayının 5'da Li Efendi bu suğurta şirketi üstüdün Korla Tömüryol Transport Sot Mehkemesi'ye dava kıldı. Sotta bu suğurta şirketi özünü axlab. Diloğu çetişlik avtomobil 120 min kilometrdin artıq yürgen. Bu qetimki buzuluşunun mənbəsi avtomobilinin təbii upırışı, konurışı qatarlıq suğurta toxtamada pütüşülgən, cavabkarlıqını keçirim qılış əhvalıqa uyğun kilişi mümkün digən. Şunun bilən billə Li Efendinin öz aldığa remote qıldırışı ziyanını təşürüb bekitkili olmasını kəltürüb çıxarğan digənini səbəb qılıb tölən berişini rəd qıldı. Sot məhkimisi sot qılıb munda qarıdı. Bu dilonun aşkıçı şu ki, bu suğurta şirketi işten keyin təşəbbüs qılğan təbii uparaş, konraşdan ibarət cavabkarlıqını keçirim qılış səbəbi put tərəb turalamdı, turalmamdı. Bu suğurta şirketinin kəyinigə sürüşü səbəbidin kelib çıxan bekitkili olmaslıq halıdının aqibətini kim üstü qalıdı? Məlum suğurta şirketi təşəbbüs qılğan cavabkarlıqını keçirim qılış səbəbi doğrusu da kim təşəbbüs qılsa şu dəlil ispat körsütüş prinsipi əsasən sot məhkəmisi bu suğurta şirketi təminləyən avtomobil musabisi qatarlıq adətki əhvallar dəlil ispatını təşürdü. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Bu dəlil ispatlar pəqət avtomobilinin tarixi işlətiliş arqı körünüşünü təsvirləb berələydi. Vasitilik dəlil ispatqı təvə. Yol yüzüdə silkini səbəbidin avtomobilinin aldı silkinişini pəsaytgüşünün buzuluşunu kəltürüb çıxırışı bilən təbii upıraş, konraş otursa da bivasitə birdən-bir səbəb nəticə münasibəti varlığını ispatlab verilməydi. Kəsbi texnikliq bahalaş fikri kəmçil bulğan əhvalda onların cavabkarlıqını keçirim qilişdi ki, özün axlas səbəbi dəlil ispat toluq bolmağanlıqdan qollaşqa erişəlməydi. İkinci məsələ toğrusu da sot məhkəmisi mündaq qarıdı. Ziyanlı vaxtada təşürüş, bükdiş, məlum suğurta şirketinin hadisə yüzbərgəndin keyin üstüge aladığan yadroluq qanuni məcburiyyidi və toxtamdaki məcburiyyidi. Bu diloda ziyan əhvalının remote qılınışdın ilgiri muqun bolmasıqının bivasitə həm asaslıq səbəbi bu suğurta şirketinin bu məcburiyyətini bir aydın artıq ada qılmağalıqıdan ibarət. Li Efendi qayt-qayta fikir almaşdırış nəticəsiz bolğan, hüquq mənfəti eniqsiz halətdə turğan əhvalda ziyanının kengiyib getiş ehtimalını tosuş üçün zörür remote qıldırış tədbiri qollanğan. Bu hərəkət muvafiq və oğruluq bulub, qanunun ziyanının kengiyib getişidin saxlanış royiga uyğun. Bu suğurta şirketi özünün ziyanını təşürüş məcburiyyətini vaxtıda ada qılmağalıqıdın kelib çıxan paydasız aqibətini tırışıb ziyanını azaytqan Li Efendiga artıb qoyışqı bolmaydı. Yoqurqılarını umumlaşdırıb sot məhkəmisi bu suğurta şirketini Li Efendiga 50 min yuandan artıq suğurta tölən pulu berişkə hökm qıldı.

Alın türünün özgürlüğüne karta inik belge ya ki noktalık eskertiş yok. 4S tokeni remote kılış çeryanında çoğum ağızaki təklif berdiğalıqını etkan bolsumu ispatlaydıgan dəlil ispat körstilmegen. Şuna 4S tokeninin alaqıdar aqlaş pikrini itirap kılışqa bolmaydı. Ahırda sot məhkemesi kanun boyca 4S tokenini Çinəpəndige balon haqqi 1172 yuan qaytırıp beriş, həm 3381 yuan töləp beriş, Çinəpəndini əsli zavodunun bolmağan balonu 4S tokeniga qaytırıp berişke hüküm kıldı.

qaytırışdan ilgirki ariyet pul ikkallikini ispatlaşı kerek. Eğer onun alaqadar dəlil ispatı bulmasa, undaqda o dəlil ispat körstəlməzlik cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek.

Cumhuriyetinin ahtilip kanun desturini tətbiqlaş toğrusudaki izahatının 29. maddesinin 1. tarmaqıdaki davalaşqıcı işki tərəfinin atanısı Toydun Burun, pərzəntinin öy setivilişiğə məbləğ çıxırıp bərgən bolsa, bu çıxarğan məbləğini pəqət öz pərzəntiyə şəxsi hədiyə qılğan da bekitiş kerek. Lekin ata-anılarının işkili tərəfini hədiyə qılğıcı ornada bekitken əhvali bunun sırtıda. Əgər qeynata qeynanınız əyni çağda işkinlarga hədiyə qılğalıqını eniq bildirmegen bolsa, həm də keyin etiraf qılmagan bolsa, hazır qarız ilişini təşəbbüs qılıb, qarız iliş kilişimi imzalıqan bolsa, bununla pulunu töyləş cəriyani, pul töyləş usoli və başqa alaqadar dəlil ispatlar qoşulsa, bu pulunun qarızga isap buluş ehtimallıqı bir qədər çoğun.

0: Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçisi Kiriş Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arabat Düsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərbidən nəşir qılınğan Varislik Başqetinçiliqidin Ğəm Qılman namlıq kitabdan iləndi.
1: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurup, milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılığının desmayısı.
2: Kişiler beni çolkandaydı, tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasındaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
1: Benim bir vasit görsüz üyüm, sansızlığan kişiler kömür bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle, stimacılığının kömür muhtalayım ben. Ben bir vasit körüstüp mal satkıcı, kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Ben bunu bilemem.
3: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
4: Mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot işçilər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
6: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
7: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şu da. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
8: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bıraqıl tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
2: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
9: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材。
10: 论党的自我革命诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制，发扬斗争精神，增强斗争本领。2019年9月3日，广大干部，特别是年轻干部，要经受严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼，发扬斗争精神。 增强斗争本领，为实现两个100年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而顽强奋斗。马克思主义产生和发展、社会主义国家诞生和发展的历程，充满着斗争的艰辛。建立中国共产党，成立中华人民共和国，实行改革开放。 推进新时代中国特色社会主义事业，都是在斗争中诞生，在斗争中发展，在斗争中壮大的。当今世界正处于百年未有之大变局，我们党领导的伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想， 正在如火如荼进行。改革发展稳定任务艰巨繁重，
11: 我们面临着难得的历史机遇，也面临着一系列重大风险考验。
10: 胜利实现我们党确定的目标任务，必须发扬斗争精神，增强斗争本领。中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松敲锣打鼓就能实现的，实现伟大梦想必须进行伟大斗争。在前进道路上，我们面临的风险考验只会越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪。我们面临的各种斗争不是短期的，而是长期的，至少要伴随我们实现第二个百年奋斗目标全过程。必须增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，坚定斗争意志。当严峻形势和斗争任务摆在面前时，骨头要硬，敢于出击，敢战能胜。共产党人的斗争是有方向、有立场、有原则的。大方向就是坚持中国共产党领导和我国社会主义制度不动摇。凡是危害中国共产党领导和我国社会主义制度的各种风险挑战，凡是危害我国主权、安全、发展利益的各种风险挑战，凡是危害我国核心利益和重大原则的各种风险挑战，凡是危害我国人民根本利益的各种风险挑战，凡是危害我国实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的各种风险挑战，只要来了，我们就必须进行坚决斗争，而且必须取得斗争胜利。我们的头脑要特别清醒，立场要特别坚定，牢牢把握正确斗争方向，做到在各种重大斗争考验面前，不畏浮云遮望眼，乱云飞渡仍从容。我们共产党人的斗争从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。当前和今后一个时期，我国发展进入各种风险挑战不断积累甚至集中显露的时期，面临的重大斗争不会少，经济、政治、文化、社会、生态文明建设和国防和军队建设、港澳台工作、外交工作、党的建设等方面都有，而且越来越复杂。领导干部要有草摇曳响之鹿过，松风一起之虎来，一叶一色而知天下秋的见微知著能力，对潜在的风险有科学预判，知道风险在哪里，表现形势是什么，发展趋势会怎样，该斗争的就要斗争。斗争是一门艺术，要善于斗争，

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 长江兄弟，李副使发高烧了！
1: 啊，风狼咬了他，莫非他患上风狼病了？
0: 那就麻烦了，风狼病是会死人的。
2: 我不想死，少奶奶。

Qadirlik dostlar, shu topdi programimiz davomlashyotidi. Muhabbat bir parça rangdor rasm. Kimni ko'rsa zoqini keltirdigan. Muhabbat shodlik kuylangan jo'shqin bir naqsha. Uningda faqat va faqat xushchallikli so'zlangan. Muhabbat go'zal g'oya. Tasavvur singan shirin tush. Qandoqli o'ylasangiz, go'zal tuyuladigan. Muhabbat kamputdek tatlıq, həm ləzzətlik vaqt. Həmminin həvisi kilib, yiyiz kildiqan. Muhabbat hayatlıq kartinisinin ən güzəl peyti. Şu cayınızdılı turup qalqınız kildiqan. Muhabbat ən qızıqarlıq karton filmi körüb-körüb zirikməydiqan. Manımış hikmətlik sözlə siləg yaradı mı? Xoş, ındaqda muhabbətini şu yıkımlı küydün izleyimiz.

Sevimli dostlar, programımız qayıtıp geldik. Şirin muhabbet kişi hayatıdaki güzel əslimə. Qız yigitlərinin tonuşu, düşünüşü, arqadın bilə ötüşünü tallışı bəxtin simvolu boz gerek. Yigit dadısının bir ömür bəxtlik ötüşünün şərtlərini sorğanda, dadısı bəxtlik buluşunun şərtini tövəndikidək yığıncaqlığa. Çin dostladək ötüş, öz ara şərt qoymaslıq, qarşı tərəf bilən bilə ötüşünü yaxdırış, ərkin fikirləşiş, Her kandak meselini köngül azadlığı bilen sözleşiş. Karşı tarafının guman sırışı ya ki sel karşıdın ensir meslek. Ortak gaye ve kıymet karşı.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngüq nazar proqramımızı anladınız. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Üç şimal qurulışıda ötkəlgi hücum qılınıb, şimali çigradiki tümən çaqırımlıq yeşil tosuq müstəhkəmləndi. Məmləkət bu içə 61% yıqın orma ayaqlaşdı. Yazlıq terim kəyni kəyindən başlandı. Çox müş iyiq, tür topu yuqru sifətdə mukum açdı. Şəhər yığınlaş turmuşumuzga qandaq özgürüşlən elib gelidu. O, sansızlığan rakisli qırıptar bolğan ağırtlanın hayatlıq yolunu yorutmaqda. Turmuşunuzda sizge əsqatıdığan bu 9 xil əpçil çarını bilin. Tövendə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 3 şimal kuruluşu dövdümüzden ekologiya mədniyeliki kuruluşudaki mühim belge karakterlik kuruluş. 3 yıl ilgiri başşuji Xi Jinping, 3 şimal ihadı ormanı kuruluşu ötkülü gücüm kılış çiğini yaxşı kılış yaqıda umumi seferverlik buyruğu çıkırıp, 3 şimal kuruluşunu ıqtidar mükemmel, şimali çiğradaki müstəkkəm yeşil sarıcın sibili, ekologiya bexatarlik tozqı kılıp, kurup çıkışını otturğa koygan. 3 yıldan bu yan her qaysı tarmaqla və 3 şimal rayonu tağ, dərya, orman, etiz, kül, yaylaq, qumni bir gavdilashtirib qo'g'dash və sistemliq tuzashda ching turib, qumdan mudofiyalanish, qumni tizginlashni asosiy hujum yo'nalishi qilib, shimoldagi ekologiya bexatarlik to'siqini tez mustahkamladi. Navbatda 3 shimol qurilishi o'tkilik hujum qilish chingi tur rayonida qumlishish darajasi sejil yenikladi. Yepinchi o'simlik bilan qoplanish darajasi muqim oshdi. Ekologiya iqtidori ko'rinarli kuchaydi. Hazır Ichki Mongolning Sherinqul aymaqi Jinglan qo'shondagi ko'chma qumliqni tuzash hal qilg'ush bosqichga kirdi. Qurilishning yadrolik rayonida shu joy bo'shliq bilan yerni birgalashtirish texnikasidan foydalanib, ko'chma qumliq qisqalik ma'lumotlarini to'g'ri o'lchab chiqdi hamda bedo yo'l boshlash tizimisi o'rnatilgan cho'nak ichib, terichilik qilish mashinasining yordamida mashg'ulotni tezlatib, bu yilning oxirigacha tavallikdagi 119,500 mo ko'chma qumliqni turaqlashtirishga tirishdi. 3 yıldan bu yan umumi külümü 4,486,000 kvadrat kilometre kiladığan 3 çimal kuruluşu rayonada her yıla tahminen 2,000 kvadrat kilometrelik sürat bilen yeşillik köpeydilmekte. Hazır kuruluş rayonunun orman otçöplen kapınış nisbeti 40,76%. Kumluşup ketken yerini tizginlash nisbeti 67,82% yetib, ayrım 1,13 ve 12,78 point aştı. Dövlətimiz dünyadaki çölüşüş ən iğir boğan dövlətlərinin biri. Çölüşüb getkən yerlə asaslıqı 3 şimal rayonuğa, yəni Şərq Şimal, Şimali Çungu və Qarbi Şimalıqı tarqalğın. Başşuji Xi Jinping dövlətimizin şimaldaki ekologiya bexatarlik tosqı kuruluşuğa başdan axır köngül bölüb, köp qeytim 3 şimal kuruluş rayonuğa berib, nəx meydanı təkşürdü. O, monolanı təkidlədi. Çöldüşünün universal oldini iliş və onu tizginləşini küçəytib, 3 şimal qatarlıq noxtuluq ekologiya kuruluşlarını çoğunqır alğı sılcıdış, dövlətimizin ekologiya bexatarlıqigə, dövlətinin qudrət tapqızış kuruluşıqa, Çoğunqa millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasivətlik bulub, töhpisi, hazır qılağa, paydisi

Qatarlıq noktalıq ekologiya kuruluşlarını ılgı siljetiş söhbət yığınıda başşuji Xi Jinping, Jonghua millətinin məngülük tərəqqiyyatı və insaniyyət taqdir ortaq gəvdisi bərpa qilish yüksəkligidə turub, üç şimal kuruluşunu dövlətinin zor strategiyasiga kötürüb, 10 yıl ətrafıda tarışıb, bir meydan üç şimal kuruluşu ötkülüge hücum qilish jeñi qilishni oturğa qoydu. Başçuji tağ, dərya, orman, etiz, kül, yaylaq, kumni bir gəvdiləşdirib qoğdaş və sistemilik tüzəşni puxta ılğı sılcıdıb, üç çoğun bəlgi xarakterlik cəğni bütün küşbilən yaxşı qılıb, çöllük ekologiya sistemisinin süpti və muqumluqını umum yüzlük östürüşün tələb qaldı. Üç çimal kuruluşi dövlətimiz quruqluq zemini külümünün 20-ə yıqını qabladı. Dövlət kuruluşunu qandaq qılışını çörədəb, Üç şimal kuruluşu umumi planını tüzüp, tarmaqlarının maslaşı, siyasetini maslaştırışını küçəyitdi. Üç yıldan boyan, mərkəz cəmi 88 milyar 900 milyon yuan məbləq çürüb, 544 noktalıq törünü yolu qoydu. Xuanxı əkməsidiki ötkəlgi ucum qılış cəni, Xorçin və Xunşan daxtın ibarət işki çoğun qumluqnı yoxdış cəni, Xışı koridori təklimaqan qumluqı qərvəkidiki tosib zərbi bir iş cəngidin ibarət üç çoğun bəlgi xarakterlik cəng, umum yüzlik olğı sılcıtıldı. Aq qalğan jaylarda orman əhya qilish, otçüb östürüşni özlüksiz kengaytish bilan bir vaqtda tör rayondagi jaylarmı öz aldığı iş kömək, məmuri rayon çigrisini buzup taşlap, birləşmə müdafiye körüş, birləşmə tüzəşni tən yolğa qoydi. Badanjerin Tangır qumluqının otdırsığı jaylaşqan Gansu'nun Minchin nahiyesidi. İşki Mongol Gansu birləşib, qumluqnın yaqısıdki yoçuqni etib, orman otçüb östürüş bəlvəgi qurup, işki ölkə çigirlanıgan jaydiki qum tizgirləşdiki, özük rayonni tutaş yeşil müdafiye liniyası qılıp qurup, Badanjerin Tangırdan ibarat işki çoğun qumluqnın kengayishini önümlük tosdi. Qurulishdiki qiyin nuqta tosuq nuqta aldıda, bu yil memleket boyicha 18 pantexniki egizligi bərpa qilindi. Otçüb katakçisi yatquzuş maşinisi, Qum tüzgirləş maşini adımı qatarlıq bir türküm yeni cabduqla muvabqiyyətlik tətqiq qılınıb həm qum tüzgirləşinin birinci sibidi işildilib, qum tüzgirləş önümü üç əsidin köpürək aşırıldı. Hazır, üç şimal kuruluşudiki qumni əqli tüzgirləş çoğun modulumu tənşeç basqıçıqı kirdi. Qumdun müdafiyyəlinəş və qumni tüzgirləşdə aqıl meyəgi iyi qılındı. Muşu bir neçü gündə Nurgun Xalqara Aparatla təşkilligin çöllüşünün aldığını iliş tüzəş muhakimi kursi ninşadi içildi. 13 dövlət və rayondan gələn kursantlar Çinqonun təcrübələrini öyrəndi. Üç şimal quruluşu ötkülük hücum qılış cəngi başlanğan 3 ildən buyan 244 milyon mo yerni tizginləş vəzifəsi orundaldı. Şərqi qısındakı qumni tizginləş rayonunda yeşillik ilgirləş qum çəkinish vəziyyəti görünərlik tezləşdi. Otra qısındakı ötkülük hücum qılış cəngi rayonunda Xuanxı dəryası quyulduğan laylatqı miqdarı zor dərəcədə azaydı. Qarbi qısımdaki tosib zərbi bir iş cengi rayonda qum mənbəsinin kengayişi və qumluqnın kengayişi önümlük kontrol qılındı. 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısı asasən 2030-cı ilgi bağında 3 şimal kuruluş rayonunun orman otçöplən qabılınış nisbiti 40.9% kə. Qumluşub ketken yerinin universal 7-ci üzümlük plan qabılınış nisbiti 22% kə yetkizlidir.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Yezigiliki Yezi Ministerliğinin yakında ilan kılgan buğdayını kombayında yığış sürüdü məlumatı da körsülüşçe, hazır memleket bu yiyece 200 milyon mu buğday yığvilingan bulup, yığvili sürüdü 60%-ki yakınlaşkan. Şunun bilen bir vaqtta orma ayaqlaşkan caylada yazlıq terliğu arqarqıdan başlangan. Hazır Huanghe, Huayhe, Haihe vadisi qatarlıq asaslıq küzgi buğday işləp çıqırış rayonlarda dəl küzgi buğday orması yuqırı pəlli məzgili bulub, Şanshi, Shandong ölkələri kən güləmdə orma məzgiliyə kirdi. Shandong ölkəsi hava rayının özgürüşüge vaxtı taqabıl duruş üçün rayon xarakterlik yezigilikidə ciddi əhvalıqı taqabıl duruş Apətin Qutquzuş Mərkəzinin 704-ni təşkilədi. Zəncir tapalı kombayindin 4600-dün köprəkini zapas tayarladı, həm də buğday qurutuş mülasimət noxtısının 2000-dün köprəkini təsis qaldı. Doju şəhərdəki dehqan Goyenci'nin 5000 modun artıq buğdaylıqı da zəncir tapalı kombayindin onunla buğan yardımı nahaydı çoğun boldı. Ət yazda, kün yazda, pəyit intayın mühim. Orma ayaqlaşqan deyin ki, yazlıq terliğumu davamlıq ilgiri sürlüdü. Cayla yuqarı iqtidarlı qısyalka və tez sürətdə mayıs tikiş maşinisini zor küş bilən kengaytib, muvaffaq quyuq teriş, su bilən oğudunu bir gəvdiləşdiriş qatarlıq, aşqışlıq

tədbirlərini əməliləşdirib, kənd köləmlik birlik məhsulatının işçini ilgiri sürdü. Bu yıl Söyping nahilik yezigilik işləb çıxırış kooperatifi 8 yezi bazardaki 60 min moyerni vakaltan başqırış mulazimədini qanat yaydırıb, yenicə əqli siyalqını kənd köləmdə işiltiş arqılıq muvapıq zic teriş texnikisini əməliləşdirib, kömü qınaqının birlik məhsulatını zor köləmdə aşırışqı törtkü boldı. Ən yeni yezigilik orınlaşdırılışıda körüsülüşcə, məmlikət bu içə yazlıq aşlıq teriş sürüdü 20%-ki yıqınlaşqın. Hazır yezigiliki yezi ministerliği rayonla bu içə ziraətlərini ayırıb, yazlıq pərviş texnikisi toğrusudaki fikrini tözüb çıxdı. Həm də xizmət qrupsi və pən texniki kiçik ətlərdə təşkilləb, birinci səbki əvətib yazlıq yığım, yazlıq terim, yazlıq pərvişki yetəkçilik qaldı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, çoğun müşkiyik dövlət bağıtçısı, dövlətimizin tunci yekki turnağın bilen atalgan dövlət bağıtçısı buluş süpüdüde Gansu, Sichuan, Shanxi'den ibarat 3 ölkini toğırsığı kesip ötüp, 70%'ın artıq yavayı çoğun müşkiyiknin əsli yaşaş makanını qoğdab, 13 çoğun müşkiyik kısmen tür topi ekologiya koridorunu tutaştırıp, yavayı çoğun müşkiyiknin köpeyişi, ve devamlık mevcut bulup duruş için ekologiya müdafiyesi ibini müstehkemlep, dalı tür topunun muqum taraqqiyatığı kapaletli kılmaqdı. Çoğ müşkiyik dövlət bağçısı Cungo'daki çoğ müşkiyiklarının köpeyişi Yaşçı'daki yadroluk rayon. Bu dövlət bağçısı 2021 yılı resmi təsis kılıngan bulup, umumi külümü 22 min kvadrat kilometr kilidu. Bunun içində Sichuan bölək rayonunun külümü bağçı umumi külümünün 88%'ini ilgiləydi. 1227 yavayı çoğ müşk iyiq yaşaydı. Bu, dövlət bağçısı yavayı çoğ müşk iyiq umumi sanının 92%'ini ilgiləydi. Təbii ekologiya sistemisinin əsli halti və mükəmməlliyini qoğdaş, dövlət bağçısı quruşunu baş quruşdiki baş vəzibə. Növətdə dövlətimiz dövlət bağçısını asası gəvdə qığan, təbiilikə qoğdulduğun cayı sistemisi bərpa qılışını tezildib, təbii ekologiya sistemisi ən muhim, təbii mənzirisi ən özgəcə, təbii marasları ən esil, canlıqlarının köpxalığı ən molra yollani tədərci halda dövlət bağçısı sistemisi qərgüsməkdir.

0: Hürmetlik radio anlıqıçılar, şəhər yanılaş turmuşumuzga qandaq özgürüşlərini elib gelidu. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər beridu.
1: Yıqında Gouyuan şəhər yanılaş 15-ci 5 yıllıq yirik planını rəsmi besib tarqıtıb elan qıldı. Yanılıq yartış, oltıraqlışıqı maskeladığan, güzəl, mədini, əqil parasətlik zamanıvi xəliq şəhri quruş nişanıqı qarda 6 cəhətki nuxtılıq vəzibə və 14 türlük zor quruluş və hərəkətini uğurlaşdırdı. 6 cəhətki nöqtəlik vəzifə yuxarı sifətlik şəhər turmuş boşluğu bərpa qılış, şəhər tərəqqiyatının yeşil, tövən karbonluq tipini özgərtişini ilgir sürüş, şəhərdən bixətər əvrişimlikini küçəyitiş qatarlıqlarını öz işçiqə alıdı. Mühim zor quruluş və hərəkətlər, yaxşı öy quruluşu, şəhər bazarlardakı konu oltıraq rayonlarını özgərtiş, mükəmməl məhəli quruluşu, Kona Koçi rayonu, Zavud rayonunu özgərtib dərəcəsini östürüş, şəhər məmuriyyəti ul əsləhələrinin dərəcəsini östürüş qatarlıqlarına çetilidu. 15-ci 5 yıllıq plan məzgilədə şəhərini yenilaş, ahalilərinin turmuşuqa qandaq həqiqi özgürüşlərini elib gelidu. Şunçu köp şəhər, şunçu köp quruluşdursa, şəhərini yenilaşıqa kitidigan pul nədin gelidu? Kəlgüsüdə dövlətimizdən şəhər tərəqiyyatı da qandaq yüzlünüş buludu. Gouyuan Axbarat İşxanısı yıqında siyasətdən xəbərləndiriş yığını açdı. Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqi, Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti, Maliyyə Ministerliqi, Təbii Baylıq Ministerliqinin əlaqədar məsulları, plan və köpçülük köngül bölüdüğən məsullərini yenimu düşəndirdi. Şəhərinin yenilinişi bizdən turmuşumuzga qandaq özgürüşlərini elib kelidu. Bu yığında Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqinin əlaqədar məsuli munularını bildirdi. 15-ci 5 yıllıq plan məzgilədə şəhərini yenilaşda işini yaxşı öy, yaxşı ultraq rayon, yaxşı məhəllə, yaxşı şəhər rayonu quruşdan başlab, ahalilərinin turalğı və turmuş sübütini östürüb, amının ətrafıdakı türlük halqılıq kiçik işlərini yaxşı həl qılış kerek. Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqi munularını bildirdi. Caylar diqqətini yaxşı öyə mərkəzləşdirib, yenidən silingan öylərinin sübütini östürüb, Turalğı ölçümü, layihəsi, materiali, siliş, astra səviyyəsini toluq səncir bilən östürüb, turalğı türünü qeliblaşdırışını əməliyiləşdirib, turalğı layihəsini əlalaşdırıb, öy şəkli iqtidarını mükəmməlləşdirib, avaz tosuş iqtidarını östürüdü. Şunun bilən billə, konu öylərini yenilaş, özgərtişini çın tutub, ahalilərini, turalğısını bezəş və özgərtişki ilhamlandırıb, quraşdırma bezəş və konuraşqa maskeladığan tosalğısız özgərtişini umumlaşdırıb, konu öylərini öz aldığı yığılaş, əslidikini çubub qayıt silişqa mədət veriş gerek. Yaxşı oltıraq rayon cəhətdə caylar şəhər bazarlardakı konu oltıraq rayonlarını özgərtiş quruluşunu davamlıq yolu qoyub, 15-ci 5 yıllıq plan məzgilədə şəhər bazarlardakı 115 min konu oltıraq rayonunu özgərtişdə yenidən iş başlaydı. Məhəllini yaxşı çördəşinin mühim nöqtisi mükəmməl məhəlli quruluşunun dairisini kengaytib, sübütünü östürüb, ünümini aşırış quruluşunu yolu qoyub, 5000 məhəllini özgərtib, məhəllinin kütünüş, havalilik tərbiyyiləş qatarlıq amivi mülazimət əsəhərlərini mükəmməlləşdirib, öz yerinin əhvalıqı qarab iş görüb, bir qısım amivi paliyyət meydani və amivi yeşillıqını köpəytib, məhəlli mülazimətinin əxli iqtidarlışını ilgir sürüşdən ibarət. Onundan başqa yenə 1500 Kuanı Koçi rayonunun Zavud rayonunu özgərtib dərəcəsini östürüdü. Bununun başqa, yaxşı şəhər rayonunu çördəb, şəhərinin amivi mülazimət sübütünü östürüb, universal qatnaş sistemisini mükəmməlləşdirişini tezildiş mühim nöqtə qılınıdı. Bir tərəbdən saxlanma müxtar baylıqdan toluq paylanıb, amivi mülazimiti əsləhələrdəki kəmtüklükünü toluqlaş gerek. Yəni bir tərəbdən yol tori qurulmasını əlalaşdırıb, yol yürüş ünümünü östürüb, optimobil toxtutuş əsləhələrdəki kəmtüklükünü toluqlaş gerek. Yaqında Gouyuan 6 tor yirik planı quruluşunu küçəyitişini uğurlaşdırdı. Yəni su tori, yeni tipdiki elektr tori, hesablaş küçü tori, yeni bir əvlad xəbərləşiş tori, şəhər yer astı turubu tori, əşya obrot tori. Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqinin əlaqədar məsuli monularını bildirdi. 6 torundan biri bolu sübüti bilən şəhər yer astı turubu tori, yıqılğı qaz, su bilən təminləş, su çıxırış, paskını su, ısıqlıq şəhər məmuriyyəti turbu liniyəsi və universal turbu koridorunu öz işçi qalıdı. Yer astı turubu torunu özgərtiş şəhərinin bixətərlik əvrişimlikini aşırıdı. Kiyinki qədəmdə caylar bu xizmətini nöqtülü qalda 3 cəhətdən ilgir sürüdü. Turalgı ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği, Binakarlıkta Energiya Ticaş ve Pen Texnika Mekkemesinin başlıqı Çin Xiaoping mündaq deydu. Aldı bilen şehirnin su çıkırış, ölçülükten sağlanış sistemisini mükemmelleştirip, su çıkırış turubu östüngi, pompa ponkiti, su çıkırış yolu, su tənşi sağlaş əslahası, əxli iqtidarlıq subsi, qatarlıq, şehir su çıkırış əslahaları kuruluşunu özgərtişini ilgir sürüp, əslahalarının kuruluş ölçümünü östürüp, şehirnin su çıkırış, ölçülükten sağlanış iqtidarını östürüş gerek. Şunun bilen bir vaqtda yana şehir paskını su turbu toru kuruluşunu devamlıq yolu koyup, şehir turmuşidiki paskını suunu yığıp bir tərəp qılış iqtidarını östürüp, öz yerinin əhvalı qarab iş görüp, şehir yer asti universal turbu koridoru kuruluşunu ilgir sürüdü. Yer asti turbu torudiki kəm tütkünü toluqlaşını tezildiş bilen bir vaqtda, caylar konara buzulgan şehir memuriyeti su təksimlaş turbu toru və materiali qılaq, Çirişi eğir bolğan şehir memuriyeti turbu yollarını nuqtılıq özgertidu. Yana ısıqlıq bilan təminləşdiki konrap ketken turbu tori, tövən ünümlük ısıqlıq almaşdırış ponkiti qatarlıqlan yenilaş özgertişini tezildudu. Bunundan başqa caylar yana şehir ul əslahalarının can tomur bixatarlıq kuruluşunu bir tutaş pilallab ilgir sürüp, Şehir ul əslahalarının yürüşüş xəyib-xətirini küzdüş, bayqaşdın signal beriş, bir tərəb qılışqıçı bolğan pütkül cəriyanını yipqalatı başqoruşunu işqa aşırdı. Plan boyca 15-ci 5 yıllıq plan məzgilidə, məmlikət boyca 770 man kilometr şəhər yer astı turubu toru özgərtildi. Saxlanma mıqtar yer və boşluq baylıqını canlandırış şəhərini yığılaşdıqı yadroluq vəzifələrindən biri. Qanda qılğanda mülikni texımı yaxşı baş qurub, baylıqdan texımı yaxşı paydanıb, şəhərini yığılaşdan paydısını puxralarına işik aldıqca yetküzgili boludu. Təbii Baylıq Ministerliği Dövlət Zemin Boşluqı Planlaş İdarısının başlıqı Şeyh Ayşa mundaqdaydı. Biz yuqur tövən tutaşdırılğan təbii baylıqını baş quruş və Dövlət Zemin Boşluqı Yirik Planı bir parça xəriti bərpa qılış arqılıq, saxlanma baylıqını təşürüb inıqlaşını küçəyidib, Tigi təktini inıqlab, bir parça rəsimdə saxlanma baylıqını bütün hayatlıq dəvriyiliki boyucu baş qurub, tarmaqlarının sallıq məlumatdan ortaq bəxirman buluşunu ravallaşdırıb, mülikini həqiqi baş qurub, baylıqdan paylanıb, şəhərini canlandırıb, şəhərini yenilaş hərkətini bütün küşbələn qoluşumuz gərək. Bununla başqa, təbii baylıq tarmaqları dövlət zimin boşluqı yirik planı bilən yer siyasətini birləşdirişini yanımı küçəydib, xəlliq turmuşu amavi paravalıqı, ticəşlik, tücübülük buluş, hüquq mənpəət görmət qılışdın ibarət 3-10 siyasətinin qımmət yönülüşü də çıntırıb, saxlanma mıqtarını canlandırış salmıqını zora itidu. Bir tərəbdən yirik planı baş quruş, kontrol qılış usulunu əlalaşdırıb, xəlliq turmuşu turlarının əmliyilişi sürütünü tezildiş. Məsələn, konu olduraq rayonlarga lift ornutuş, yancıq baxçısı, məhəllə havalilik tərbiyyiləş qatarlıq mikro, yığılaş, xəliq turmuşu türlərəgi qarda, yirik plan icazıdını təsdiqləşini addiyilaşdırışqa, ya ki, kəcürüm qılışqı buludu. Şunun bilən bilə, yer işiltişini qollaş siyasətidə yığılıq yartıb, saxlanma mıqtarını canlandırıb, tənlərxini tövəllidib, besimini yenikletiş gerek. Bununla başqa yana köşməs mülükini tızımlaş mülazimətini əlalaşdırıb, Hər qaysı tərəflərinin subyektli hüquq mənfəətinə kapalətlik qilish kerak. Pul qayardan keludu? Şunca köp şəhər, şunca köp quruluşdursa, şəhərini yığılaşqa ketidigan pul qayardan keludu? Yığında Maliyyə Ministerliyinin alaqadar məsuli munularını bildirdi. Şəkil və usulda yığılıq yartış arqılıq şəhər yığılaşda köpəytkili, kengaytkili boludigan mexanizm üstüdə izdinib, Maliyyə cəhətdən qollaş siyasətini üzlüksiz mükəmməlləşdirib, türlük məbləğ yollarını bir tutaş pilallab, şəhər yığılaş hərəkətini yolğa qoyuşunu qollayımız. Tonuşdurulışca 2024-cü ildən başlab, Maliyyə Ministerliyi Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliyi bilən birlikdə qismən nuqtılıq şəhərlərdə şəhər yığılaş hərəkətini yolğa qoyuşunu toluqlaşqa əlaqədar xidmətlərini yolğa qoyub, o da 3 il Beijing, Şanghay, Shenyang qatarlıq 50 nuqtılıq şəhərdə aldın yolğa qoyuş, aldın sınaq qılışını qollığan. Maliyyə Ministerliyi İqtisadi Quruluş Məhkəməsinin başlığı Guo Fangming mündaqdaydı. Mərkəz maliyyəsi şərqi otura qərbi rayondakı hər bir şəhərə ayrım-ayrım normalıq yardım pulu verib, şəhər qatarına kirgən nuqtılıq ülgü türü və mexanizm quruluşuna mədəd verdi. Şunun bilən bir vaqtda caylarını məbləğini bir tutaş pilallab işlətiş və xata uğurlaşdırış, məbləğ seliş bilən istimalını birləşdirişkə, nərsigi məbləğ seliş bilən adəmgi məbləğ selişini birləşdirişkə texmü əhmiyyət verişkə yetəkləş gərək. Plan bo'yicha 15-5 yillik plan mezgilida bu 50 shahar yo'lga qo'yish loyihasida bekitilgan xizmat nishoni bo'yicha shahar yig'ilishda ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan mexanizm ustida izlanadi. Moliya ministrligi turalg'u uy, shahar, yezi qurilish ministrligi bilan birlikda tajribalarni vaqtida yakunlab, muvofiq paytda kengaytib siyosat tadbirlarini yanamu tadqiq qilib mukammallashtirdi. Shuning bilan bir vaqtda Moliya ministrligi yana turli mablag' yo'llarini bir tutash planlab, shahar ichidagi kanatlarni o'zgartish, shahar bozorlaridagi qo'ni o'ltiroq rayonlarni o'zgartish qatorliq shahar yig'ilishdagi nuqtalik vazifalarni qo'llaydi. Bundan boshqa Moliya ministrligi moliya mablag' bilan qo'llashdan boshqa yana Baş cəhətdən qollas siyasətini mas qadəmdə yaxşı yolğu qoyub, şərtkə uyğun kilidigan şəhərlərdəki yığılaş subyektləri hazır yolğu qoyulatqan alaqadar baş itibardın bəhrəman boludu. Yığında Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komitetinin alaqadar məsulumu monolarını bildirdi. 15-ci 5 illik plan məzgilidə elimiz şəhər yığılaşqa məbləğ seleşini qollas salmaqını davamlıq aşırıb, qatlıq məbləğ seleş və yumşaq quruluşunu bir tutaş planlab ilgir sürüb, Planda aydınlaştırılgan asaslıq nişan və nuqtalıq vəzifələrini amma his qılalaydıqan konkret türlərgicə əməliyiləşdirdi. Tonuşdurulışcə, Mərkəz Xamçotu işçidiki məbləq seliş arqılıq bu yıl 97 milyard yuan məbləq orlaşdırılıb, 8 milyon ahaliga nəb yetküzüldükən. Şunun bilən bir vaqtda 2 mühim quruluşunun xizmət orlaşdırması boyca bu yıl 160 milyard yuan məbləq orlaşdırılıb, Aldınqı yildikidən 25 milyard yuan köpəytilidu. Keyinki qədəmdə Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti diqqətni şəhər yığılaşının 15-ci 5 yıllıq planını izcillaşdırış və əməliyiləşdirişkə mərkəzləşdirib, qatlıq məbləq seliş və yumşaq quruluşunu bir tutaş planlab ilgir sürüdü. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti turaqlıq mülki məbləq seliş məhkəmisinin məsuli Guanpin mundaqdaydı. Qatlıq məbləq seliş cəhətdə bir tutaş planlaş, mühim nöqtəni gəvdləndiriş, Prinsipi boyunca şəhər

құрылышларыны алдын қолап, Коны Зауыт районы, Кочи районыны өзгертіш вә дәрейтісін өстіріш қатарлық тарақия түрдікі құрылышларыны бір тұташ пилалап қолаймыз. Халық тұрмышыға техмі зор күш білен мұлазымет қылымыз. Юмшақ құрылыш жәтті жайлар селінмі механизмінің мүкеммелләштіріш, селінмі өнімінің өстірішіні чөрдеп, ахалі, қархана қатарлық әрқай сараптарының активтіқіні толық қозғап, ticaret, asraş tüzülmesini mükemmelleştirip, tüzüş selinmesiğa texmu əhmiyyət berip, köp mənbəlik, imkaniyyətlik sicil bolğan şəhər yenilaş uzaq önümlük mexanizmini şəkilləndirişkə türtki boludu. Şəhər yenilaşda qaysi yeni yarqın nokta, yeni yüzünüş namayan qılındu. Şəhər yenilaş 15-ci 5 yıllıq yirik planıda namayan qılınğan orullaşdırış və arzu 14-ci 5 yıllıq plan məzgildi qolğu kəltürülgən nəticilərdən qarğanda qandaq yeni nuqtalar bar. Yuqarı qatlamlıq layiləş və konkret əməliyləşdirib yolğu qoyuşdan ibarət iki cəhətdən qarğanda kəlgüsüdə ilimizdən şəhər yenilaş, şəhər tərəqiyyatı da qandaq yüzlünüş boludu. Cəcan daşıyosu Cungo Yeniçə Şəhər Bazarlaşdırış Tətqiqat Yurdunun başlıqı Can Veyvin mundaqdaydı. 15-ci 5 illik plan məzgilədə şəhər yenilaşının yadroluq yarqın noxtısı asaslıqı 3 cəhətdə ifadılındı. Birinci, qısmən özgürüşdən sistemini yenilaşqa yüzlünüb, öy, yol, turba, tor, yasaplı qalmay, bəlki zamanıvi xalq şəhərinin umumi quruluşuqa kən aydıldı. İkinci, quruluşdən idarı qılıb tip özgərtişki yüzlünüb, Planı bir tutaş planlaş, körsətgüş çəkilməsi, siyasətini maslaşdırış və qanun idarı qılış kapalıdını texmü təkidləş gərək. Üçüncü, mərkəz bir tutaş planlaydıqan, ölkə umumi məsuliyyətini üstəyə alıdıqan, şəhərlər əməliyləşdirişini çın tutuduqan, xizmət əndisini bərpa qılıb, 10 türlük plan körsətgüçü təsi qılış arqılıq, şəhərləni yenilaş vəzibə tədbirlərini yenimu inçikiləşdiriş gərək. Yuqarı qatlamlıq layihələş cəhətdən qarğanda kəlgüsüdə ilimizin şəhər yığılışıda 400 dönüş körülüdü. Birinci, adəmni asas qılışda çıntırıb, xəliq turmuşu yönülüşünü texmü gəvdiləndirib, xəliqnin erişiş duyğusunu texmü yeni nəticə ünümlərini ölçəydiğən ölçəm qılış gərək. İkinci, saxlanma boşluğunu yığılaş bilən özgəcə tərəqiyyat. Yeniliq yaratış ekologiyasını yetildiriş qatarlıqlarını birləşdirişini ilgir sürüb, şəhər tərəqiyyatının yeni hərəkət energiyasını yetildiriş və zora itiş gərək. Üçüncü, yəki yönülüşlük quruluşdan sistemilik tüzəşki ütüb, məhəllə, kəsib, qatnaş, ekologiya, bixətərlik və rəqəmlik tüzəşini bir tutaş pilallab, xəliq turmuşu quruluşunu sistemi qatlımıdan ilgir sürüş gərək. Tördüncü, siyasətini təşəbbüs qılışdan tüzümləşdirişini ilgir sürüşki ütüb, texmü muqim yolqı qoyuş mexanizmini kapalətləndiriş gərək. Konkret əməliyləşdirişini yol qoyuş cəhətdə aval salamətlik təşürüş, andın yığılaş, texmü təkidlinib, türləni əməliyləşdirişini dəlcayda ilgir sürüş gərək.

0: Hürmetlik radio anlıqıçıla. O sansızlıqan rakesli kırptar bolğan ağırıqlarının hayatlıq yolunu yorutmaqta. Muhbirimiz Polat Amanuri bu aqtı xəbər beridu.
1: O, Amerika Xarvat taşıyosunun yukur maaş bilen ilip kiliş pürstüdün keskinlik bilen vazgeçip, Cungo Tibbi Pallar Akademiyası Ösmü Kisellikleri Doktorhanısı'a kayıtıp geldi. O, 31 yaşında doktor yetekçisi buluş bilen birge, Cungo Tibbi Pallar Akademiyası Ösmü Kisellikleri Doktorhanısı'nın tədqiqatçısı boldi. 13 yıldan buyan o Qızıl Öngeş Raki Qatarlıq yaman süpətlik ösmələrini tədqiq qilishqa köngül bülüb, ösmə geninin şifrini yeşib, sansızlığan ağırıqlarga hayatlıq ümidi berişildi. Yuqurda tərifini qılgan bu ayal dəl Cungo Yaşlar Pən Texnika mükafatı, Cungo Yaş Ayal Alımlar mükafatı, İlim Pən Üstüdə İzdiniş mükafatı və Cungo Yaşlar 4-ci may medalı erişken, Cungo Tibbi Pallar Akademiyası Ösmü Kesellikleri Doktorhanısı Partiya Komitetinin daimi əzası, Muavin Doktorhanı Başlığı, Beijing Şeyhı Tibbi Şöyeninin Profesori Wu Chen idi. Balılıq çağlarda uluğvar radı tikləş. 1982 yıl tuğulğan Wu Chen, mülayim, gəp söz cayıda, təpəkkürü ötkür kız bulup, bir cük gözdün öz yeşidin halkıgan qaysarlik çıxıp duraddi. 4 yaş vaqtida başqa balalar ata-anasının yetekçilikide muzika, usul, rəsim sızışını ögünotkanda, o kəlgüsüde alım buluş iradisini tihli gendi. Mektep kirgendin

təşəbbüskarlıq bilən orınlaşdırıb bərdi. Təcrübə məqlub olğan təqdirdimi, oxuqçularını asanlıqca əyibləmədi. Bəlkə oxuqçular bilən birlikdə səbəbini təhlil qıldı, həm də məqlubiyyət qımmətlik təcrübə. Bizdən əgər yoldan saxlanışımızğa yardan berdi dəb ilhamlandırdı. Bu üçün yenə mənim adam tərbiyələş ideyəm, yetəkçi oxuqçum akademik Lin Dongxinnin təsirindən gəlgən. Akademik Lin Dongxin daim nim qılğınız gəlsə şunu qılayın deyildi. O mağa pən tətqiqat aktifliqinin qozğaşının mühim halqış gəlgini es qıldırgan. Mənim oxuqçularga özünü körsətdiğən səhnə hazırlab berib, onlarının dadıl izdinib, özdiki yoşurun küşünü bayqışıqı imkaniyyət yartıb berişini ümit qılımın, deyildi. Onun tərbiyəlişi bilən Nurgun doktor oxuqçular özmü kisəlikləri tətqiqat sahəsində yetişib çıxıb, pən tətqiqatdiki yeni küşkə aylandı. Bu üçün yenə 6 yaşlıq balının anısı. O, 1980-ci illərdə tuğulğan pən tətqiqat xizmətçisi bulu sübüt bilən, kəsib bilən ailini tamponlaşdırışının asan əməslikini iniq bilsimi, lekin başdan axır, bütün küçü bilən kəsib və ailəgə tən etibar bərdi. Pən tətqiqat vəzifisi eğir bolğışqa, o daim bayram, dəmiliş günlərdən paydalanıb, ismini qoşub işləydi. Hər ayda 2000-dən artıq əvrişkini rətləydi. İsmini qoşub işləmsə, bu xizmətlərini tamamlı qılıb olmaydı. Boş vaxtı bolsa, o pərzəntigə həmrah boldi. Pərzəntinin üsb etiliş cəriyanı qatnaşdı. O, mındaq deydi. Mən balam qülgü bulub, onunqa məyli qandaq işqilişdən qəti nəzər, ızçillik və tırışının osul elib

pet saqlash muddatini uzartqılı buludu. Şanjau'nun sapıqını yeni pet saqlaydıgan nepiz solyo bilen orap koysa, etilinin koyup berilişini azaytıp, Şanjau'nun qardap ketişini astıltıp, 2-3 gün yeni peti saqlıqılı buludu. Üçüncü, mikro dolqunluq ocaqtiki gayri puraqını yoqtuş. Mikro dolqunluq ocaqını bir mezgil işlətkendin kiyin, içide gayri puraqlar payda buludu. Bu işlətkücülərini bir aram kılıplı kalmay, yemekliknin təmigi mu təsir yetküzüşü mümkün. Limonni yalpaqlap, toğrap, suğu çilap, mikro dolqunluq ocaqı silip bir minut kızdursaq, limon çilangan su parlanıp ocaq içindeki duğlarını yumuşdudu. Şununla bir vaxtda gayri puraq yokuludu. Limon tərkibidiki kislatalıq tərkib və parlanışcan maddılar tazlaş və sesiq puraqını yoktuş roluğa ige. Bu xil usul həm mühit asıraydı, həm qolun işçallıqqa ige. Törtinci, nəm tartıp qalğan yeməkliklərini əsli kəltürüş. Yanyu yapraqçısı, peçini qatarlıq uşaq düşək yeməkliklərini obdan saxlamaqanda, asallı nəm tartıp yumuşab təm qalmaydı. Bundaq yeməkliklərini mikro dolqunluq ocaqı silib 10 sekund qızdursa, çürüklükü əsli kilidu. Bununla başqa yana nəm tartıp qalğan uşaq düşək yeməkliklərini lısqı silib, Tuxubkini tüvən temperaturu tanışıb, təxminən 3 minut qızdırsımı müşi məqsədkə yetkili buludu. 5. Kiyim keçəklərini tez qatlab boşluq deyəş. Səpərgi çıqqan ya ki kiyim işqabını rətligəndə, kiyimini tez qatlab boşluq deyəş naiti əs qatıdığan maharətlərinin biri. Aldı bilən maykini üstəl üstəgi təkşi yiyib, yaqısıdın tüvəngi qartıb tik qatlab, iki qol bilən maykinin tik qatlanğan iki uçini astıdiki burçiki bilən qoşub tutup silkisila, mayka dərhal çaz şəkildə qatlanğan halət kikilidu. Bu usul səpərgi çıqqanda qolun işqa mas kilidu. 6. Kümüş bezəklərini tazlaş. Kümüş bezəklər körkəmliki və özgücə süpət duyğusu bilən kişilərinin yaxtırışıq erişkən. Lekin vaqtning o'tishiga yig'ishib, kumush bezaklarining yuzida asalla oksidlangan qavat shakllanib, qardab parqoqligini yo'qotdi. Bu nurg'un kishilarning qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Kumush bezaklar qardab qalsa, tish pastasini yumshoq lat ustiga siqib, lati bilan kumush bezaklarining yuzini qayta-qayta surtib bersa, yoki qachining ostiga qalay qog'oz qo'yib, ustiga bir qoshiq tuz bilan qaynoq suv qo'yib, kümüş bezeklerini 5 minut çılap koysa, oksitlanğan qavet özlüginin yokaydı. 7. Tonglatquğu ketidigan tokni tejash. Tonglatqu ayılda daim işiltildigan çoğ tipteki elektr saymını bulu süptülen, tok serpiyati izcil köpçilik könlü bildigan mesele bulup gelmekte. Mineral su botulkısıga su kaçılap tonglutup, soğuk saklaş ornığı selip koysa, o etraptiki sıklıkını sümürüp, Soğuk saqlaş ornunun temperaturusini tövənlətidu. Botulkidiki muz temperaturunu tövənlətib, kompresorunun qozgılışını azaytidu. Tok toxtuğanda yana vaqtlıq soğuk saqlaş rolunu oynayalaydı. Soğuk saqlaş ornunun temperaturusi tövənləgəndin kiyin, tonglatqudiki kompresorunun qozgılış qetimsani münasib alda azaydı. Kompresor tonglatqudiki tok sərib qıldığan asasız zapças bulub, Onun qozğuluş qetim sanını azaytqanda, tonglatqunun tok sərfiyyatını ünümlük tövənlətkili buludu. 8. Piyaz toğırğanda. Piyaz bir xil ozuqluq tərkibi mol, həm təmi özgüç köktat. Lekin piyaz toğırğanda tarqalğan qıdıqlıqçı qaz közdün yaşaq durdu. Bu məsilin əlqiliş üçün aldı bilən piyazını otturdun yerib, soğuq suğa 10 minut çılap, ya ki toğraşdın burun, tonglat quğu silib 15 minut turğuzganda, qıdıqlıqçı qazının tarqılışını azaytqılı buludu. 9. Yer yüzdiki qıl və çaşını pakiz tazlaş.

qayt-qayta işkilənidu. Əməliyyətdə onlarının işçi tarəməz, onlarının dünyası bək kiçik, yoxur boludu. Başqalarını qanqırtıb qoyduğan işlər onlarının nəzirdə heç demə əməz. Siz bir iğiz taqqa yamış baqqan bolsanız, köz aldığınızdaki döndün ğəm qılmaysız. Siz denizinin bipayan işkəlligini körgən bolsanız, eriqnin əgir toqaylıqıdın ğəm qılmaysız. Sırtqı çıxışını yaxşı gördüğən kişilərinin energiyasının yuqur bolışı onlarının baş qetinciliqiga uçurmaydıqalıqıdın əməz, bəlkə onlarının dünyası bək çoğun bolğaşqa baş qetinciliqinin iyiligən nisbiti kiçik boludu. Sırtqı çıxqanda nurğun eniqsizliq boludu. Siz bugün kimni uçurtuduqalıqınızni, qandaq gəplərini anlaydıqalıqınızni, qandaq mənzirini körələydiqalıqınızni bilməysiz. Bu xil eniqsizliqqa köp hallarda texim köp mümkinçilik yoşurunğan boludu. Bəlkəm siz qəhvəxanada konu savadışınız bilən uçurşub qılıb, yeni bir həmkarlıq pürstüge erişkən boluşunuz mümkün. Bəlkəm siz yolda bir qızıqarlıq diyalogunu anlab, tuyuqsız bir yeni ilhamğa erişkən boluşunuz mümkün. Bəlkəm siz pəqat ufuqdiki güzel keşke şəpəxni körgən boluşunuz mümkün. Buruqdurma keyfiyatınız közünü yumub aşqıca yaxşılınıb getidu. Siz qanca yiraqı mansınız, duş gelidigan mümkinçilikiniz şünç köp boludu. Duş keledigan mümkinçilik qancha köp bolsa, sizning hayatınız shuncha hayati kuchga ega bo'ladi. Yuqori energiyali kishilar azaldan mag'lub bo'lmaydi emas, balki ularning turmushida texmi köp mümkinçilik ularni kutib turadi. Sirtqi chiqish kishilik hayotiki salbiy aylanishni buzib tashlaydi. Nurg'un kishilar o'xshash bir joyda uzoq tursa, bir xil salbiy aylanishga kirib qoladi. Qancha charchagan siri shuncha harakat qilg'usi kelmaydi. Qancha hərəkət qılmağan siri şünç çarçaydı. Oylığan siri təşvişlənudu. Qancha təşvişləngən siri şünç oylaydı. Bu aylını şəkilləngən haman xuddi sazlıqı oxşaş qancha tirkəşkən siri şünç çonqır petib qalıdı. Bu aylınışını bozub taşlaşının ən adi usulü sırtqı çıxış. Heç qandaq alaydı iş qılış hacətsiz. Fəqət sırtqı çıxıb ketişlə yetərlik. Tayarlıq bilan chiqishning hojati yo'q. Siz faqat uydan chiqsangizli bo'ladi. Siz sirtqa chiqsangiz bu aylanishni buzib tashlaysiz. Balkim sizga qarab kulimsirgan notanish odamga uchrab kayfiyatingiz yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Balkim faqat bir shamol chiqib sizni yo'qolgan xayollardan qutuldirib qolgan bo'lishi mumkin. Sirtqa chiqish salbiy aylanishni buzib tashlashdagi eng oddiy ham eng unumli usul. Balkim ba'zilar mening sirtqa chiqqudak vaqtim yo'q. Sirtqa chiqqudak pulim yo'q. Sırtqı çıxışımın haciti yox deyişi mümkün. Bıraq sırtqı çıxış üçün köp pul kətməkdü, köp vaqtmı kətməkdü. Siz həqsiz baxçıq berib səylə qılsınız, həqsiz kütübxanıqı berib kitab körsünüz, pəqat uyunuzdan ətrapıdıla aynılıb kəlsiniz boludu. Bugündən başlayıb köprək sırtqı çıxıb aylanıb kilin.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeytim kıcın qoğu nazar programımız müşiyyədə xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gültoğdi, məsul muhariri Polat Amanuri Ənvər Ərkin, nazarəçisi Araba Tüsencan. Tövəndə deyik qıtınla, stansımızdan anıqlış aldı turğan başqı sərxil programlarda bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylıq. Mütəxəssislər sağlamlıq doğrusudiki bəzi xata qarışlağı rədiyə bərdi. Soda suyunun rolü siz oylığın dinkidə müküb. Bugün yenə taş güllər doğrusudumu sözləb birmən. Bugün yenə toşqan nəqdiki paranlarını mağlayımız. Xoş qadilik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayədimizdə başlayıdamdıq. Mütəxəssislər sağlamlıq doğrusudakı bəzi xata qarışlıq rədiyə bərdi. Birinci xata qarış, eğizin etiş çaplığı eğizin nəfəsin işini davalaydı. Bəzilər uzun müddət eğizin nəfəsləngəndə balının yüz qismi sətlişib getirdi. Yenə balının yetilişi, əqil bülünməsi ki təsir etirdi dəb qarab, eğizin etiş çaplığı sitivilib, eğiz arqılıq nəfəsin işini saqaytmaqca buludu. Əməliyyətdə, eğizin nəfəsin iş bir xil kesəlik əməz, bəlkə bir xil kesəlik alamıdı. Көп хил кесәлекләр эгиз аркылы нәфәсне ишне кертүп чыгырышы мөмкин. Бу бурын бошлыгы кесәлекләре, мәсәлән, бурын яллыгы, үстенки жаг гауге яллыгы, бурын калкыны югынаш катарлыклар, безсиман тәнче югынаш катарлыкларны үз ичиге алды. Бу кесәлекләр бурын йоткынча кысмы ва эгиз йоткынча кысмына тосып алып, юқурқы нәфәс юлының тарихын кертүп чыгырды. Балалар фақат эгиз аркылы нәфәс алыш аркылы гава алмаштыруш мөхтарын ашырды. Эгиз аркылы нәфәс алыш аламәтләре агар кесәлек сәбәбен килеп чыкса, эгизгә чаплак чаплаш белән давалап сакыт кылып булмайды. Әксіше бұнда қығанда, оксиген етішмәстігіне текімі еғырлаштырып етуді. Әтті тұнжығып келіш қатарлық еғыр ағуатланымы келтіріп чықырды. Кеселі келтіріп чықырған, тосылыш характерлік еғызды нәпәсілін іштін башқа, яна, еғыз бошлықы мәселелері келтіріп чықырған, адат характерлік еғызды нәпәсілін шекфаллар бар. Eğizin etiş çaplığı mı fakat eğizinin yepilişliği yerden beriş koşumcu rolunu oynaydı. Meyli balılar ya küçonlar bulsun, eğer eğizde nefes iliş uzakçı yakışılanmışsa, yanıla kespi, kulak, burun, yutkunca, kekirdek bölümge berip davalınış gerek. İkinci hata karış, kan ilip tekşürüş adam bedeninin immunitet küçünü tüveldi veydi. Bazılar kan alğanda immunitet iktidarı ege akkan öceyirlerimi bilinilindiken.

ішіп кетмейді. Адам бәдінің отыры есапылан 4000 миллилитр қан болуды. Оның үстіге өздігден қайта асыл бұл ішіқті дарғы егі болып, аз мақтарды қан алғанда адамның саламәттікеге тәсір етмейді. Gerçi, adam bedeninin immunitet gücünü teşkil kıldığan asaslık hücre, ak kan hücresi bolsa mı, lakin kandaki kızıl kan hücresinin nispeti bir kadar çok. Ak kan hücresi bir kadar az bulundu. Adeta 200 ml'den 400 ml'ce kan takdim kılganda, adam bedenindeki ak kan hücreleri umumi sanının 1-2% çıkıp gidiyordu. Kan alğandan keyinki 1-2 saat içinde yoqatqan aq qan hüceyrələri yana əslidəki sanığa qaytadı. Şuna kan alğandan keyin nurğun aq qan hüceyrələrini yoqtıp qoymaydı. İmmunitet gücü mü tövəllənməydi. Üçüncü xata qaraş, zıq kesli bemarlarının hamısı da dəm sıqılı şəkfalı boludu. Dəm sıqılı alamətləri bolmasa zıq kesli bolmamdı. Zıq kesli tilgilinsa nurğun kişinin göz aldığa nəpəs tezlişiş, nəpəs qiyilişiş alamətləri kilidi. Əməliyyat bulanın hamısı zıq keslinin ciddi qozğılışının tipik ifadəsi. Bimar, soğuk hava ve kurğa hava qatarlıqlarının qıdıqlışı uçurganda asalı zıqı kesili qozğuludu. Tipik zıqı keselik alameti tekrar qozğuluş xarakterlik demi sıqılış bulup, nəpəs tezlişiş, demi sıqılış ya ki yötülüş əgişip geliyordu. Bıraq, kelinki deyene nurğun tipik bomuğan zıqı kesili bar. Özgürişcan zıqıda yötel onun birden bir ya ki asaslıq kelingilik şifadisi. Dem sıqılış, özgürişcan zıqıda demi sıqılış birden bir ya ki asaslıq keselik alameti. Yoşırın xarakterlik zıqıda qayt-qayt qozğuluş, dem sıqılış, demi sıqılıp yötülüş ya ki yötülüştek tipik keselik alameti yok. Lekin uzun müddet nefesli reaksiya xarakteri mevcut boludu. Törtüncü xata qaraş, limon suyu içse bedende taş payda boludu. Taşın payda bulu səbəbi naiti köp, irsiyet metabolizm, anatomilik qurulma və yemək işməkinin əmmisi asaslı qamil. Bunun içində yemək işmək ən diqqətini qozqaydı. Tərkibidən qarğanda, bədəndəki taş kalitsi oksalatni asas qalıdı. Yemək işməkdiki köp miqdardiki oksali kislata taşının asıl buluşunu məlum dərəcədə iğirləşdirib edidi. Məsələn, palək, çinsay qatarlıq köktatlardiki oksali kislatanın miqdari naiti yuqarı. Lekin bunun içində limon yox. Oksali kislata kalitsiyi yoluqqanda təsti eridiğen madda asıl kılganğı oxşumaydıgan yeri şu ki, limon tərkibidiki limon kislatası kalitsiy bilen birikendinki nasıl boğan 4 suluq kalitsiy sitrat suda azraq eriydi. Şunun bilen bir vaqtta, limon kislatasının üçeydeki aciz kislatalı xüsusiyeti yana kalitsiy, tümür, senik qatarlıq köpkül mineral elementlarının sümürlişini ilgiri sürüp salametlikke paydalıq. 5. Xata qarış. Balyatqını kispilvese həyiz ağırtıp kemmeydi. Bu xata qarış. Bazıları balyatqu bez muskuli kesli bemarları balyatqunu kesip elvetish operasiyasi qildirishni talab qilsa bo'ladi. Operasiyadan keyin hayz og'irtib kelish va qon ozligining avarchiligi uchirmaydi deb o'ylaydi. Balyatqu bez muskuli kesilini davolash usuli kesallik alomatining og'ir yenikligi, yishi qatorliklarga asosan bekitiladi. Odatda doktor oldi bilan dori orqali pasaytiladi. Agar dori orqali kesallik ahvolini pasaytirib bo'lmasa, bemorning ahvoliga asosan operatsiya qilinadi. Faqat kesallik alomati alayda og'ir bo'lgan, dori bilan davolash unum bermagan ahvol ostidala, ondan balyatqoni to'liq elvetish operatsiyasi qilishni o'ylashish kerak. Sog'liq ma'lumotlarga asoslanganda, balyatqo baz muskuli kesligi girdtar bo'lgan 35% bemorda kesallik alomati yo'q ekan. Lekin 40%dan 50% kichik bemorda hayiz davriligida qon ziyodi ko'p bo'lish alomatlari ko'rildi ekan. Yana 15%dan 30% kichik bemorda hayiz og'irtib kelish alomatlari ko'rildi ekan. Bunda 4 asosiy talab bor. Birinci, bemarlarının mənfəəti həmmədən əla. İkinci, bemarlarının öz aldığı tallaş hüququ hörmət qilish. Üçüncü, ziyan yetkizməslik. Dördüncü, davalaş paylıqının adil, həqqani bolışı. Bunun içindeki üçüncü nöqtə ziyan yetkizməslikdə, əgər bemarın balyatqısını kesib elvetişinin körsətkişlik alamətləri bulmasa, doktor hər gəz balyatqını kesib elvetməkdir. Altıncı xata qaraş, bədənin yığırlıqı simizlikini ölçəydiğən birdən bir ölçəm. Bəzilər bədən yığırlığını özün simizliki hüküm qıldığan birdən bir ölçəm qıludu. Bədən yığırlığı ölçəmdən eşib getmislə, mən simizəməz deydu. Əməliyyətdə, bir adamın simiz ya ki simizəməzlikini ölçəşdə kişilər daim işiltidiğən ölçəm bədən süpət görsətkici, yəni BMI-dur. O, bir adamın bədən yığırlığını boy igizliginin kvadratlığı bölüş arqılıq çıxırılgan. Əgər bu sallıq qımət 18.5-dən 23.9-qıcı bolsa, normal bədən yığırlığı boludu. Eşib getsə simizliki saplındı. Əməliyyətdə, simizlikdə bədən yığırlığının yuxarı tövəlikliyi qarışdan başqa, yana bədəndəki yağ nisbətiki müqarış gerek. Bədəndəki umumi yağ miqdarı bilən bədən yığırlıq otursudiki nisbət, bədəndəki yağ nisbəti də batılıdı. Adətdə, sağlam yaş ərlərinin bədəndəki yağ nisbəti 20%-dən, ayalarının 30%-dən işib getməkdir. Əgər bu qımətdən işib getsə, bədən yığırlığı ölçəmlik bolsumu, bədəndəki yağ ölçəmdən işib getkən buludu. Bədən yığırlığı və bədəndəki may nisbəti əsasında, yəni bir mühim sallıq qımət, bəl sağır nisbəti var.
Әгер әрләдегі бұл ниспәт 0,185-тің чоң, аялларының 0,18-тің чоң

0: алды тараптыки жисимнимо көрөлмөйдү. Шуң улар тез сүрөтү жүгүргөндө асалы калаймыкан соголуп кетиди. Күшөндөлөрү көп болгачка, коркунчак тошкан атрапта азыраак шапы болсо удукуп кетиди. Шуңа яу тошканнын уусуда адатта нургун төшүклөр болду. Шу аркылуу күшөндөлөрдүн өзүнө далдыга алды. Алайды парыклык тошкан. Төндө бир кыл алайды тошкан Канаданын шымалы кысмы ва Гренланд муздугунда жашайдыган тошкалар ичиндеги путу узун, бою эгиз, дарежеден ташкары модел шымалы кутуп тошканды тоонуштурмуз. 2008 жылы у Дүнья табиятын коргоош иттифагы тарабынан жоголуш кырдабыдагы түрлөр катарга киргизилген. Азыр саны бир кадар мукум. Шымалы кутуп тошканынын путу эмнеге бунча узун? Бу янла жашаш үчүндүр. Шымалы кутуптагы далада жашаш мүйтүндө шымалы кутуп тошканы навада аяты кайып ичинде калса, бу бир жуп узун пути өз күчүн жарый кылдырып, хатардан тез сүрөт кутулушуга жардам берди. Унун сааттык жүгүрүш сүрөтү 64 км жетти. Албетте, улар жүрөклүк алда сырткы чыга алмайды. Сырткы чыгып аракет кылганда, шымалы кутуп тошканы адатта таг жынысларынын кенеге мүкүп туруп, düşмөн экваны байкап, жинин илип кетишке колайлык жаратты. Унундан башка шымалы кысым райондогу шымалы кутуп тошканынын моюнунун реңги бир жылдын төрт фасылда кармызларга окшош ак реңде болот. Жанубий кысым райондогу шымалы кутуп тошканынын моюнунун реңги жаз фасылда атрапыдагы таг жынысы менен масалатта коңур реңде болот. Кыш фасылда андын ак реңги өзгөрөт. Бундай болгондо өзүн ныкаплап, күшөндөлөрүн байкап келиштен сакталына алат. Шымалы кутуп тошканда мушундай интайын согок мүйтү жашашкан маселеше алайдыган кандай калайлыктар бар? Авал унун семиз бадандын сөзү чыгып туура келет. Шымалы кутуп тошканынын бадындагы ягынын эгилген ниспити 20% атрапыда болуп, согокко такабыл туруш ыктыдары жогору. Унун үстүгө уларнын бадында ички кабат моюсуду. Ички кабатынын моюлары кыска һәм куюк. Сырткы кабатындагы моюлары болсо узун һәм шалаң болот. Бундай алайда түзүлүштө согоктун сакланганы болуп калмастан, яна мейнет нерселер асан чаплышып калмайды. Унундан башка шымалы кутуп тошканынын пут алкындымы узун моюлар бар болуп, кар муздук моюткы мас келеди. Кар үстүндө жүгүрүшкө аптык болуп, пут алкынынын бесимге учурушун азайтып, жүгүргөндө путту каргып кетип калыш хавпидан сакланганы болот. Шымалы кутуп тошканы адатта топлушуп жашайды. Асасы мох, дарак жылтызларын жейди. Баазда көчнү озуктук кылат. Көп сандыклары бир жылда бир кытым, бир кытымда 2-дан 5 кичи бала тугуду. Унун үстүгө жаңы туулган тошканчакларнын моюлары адатта коңур күл реңде болуп, интайын омак келеди. Рәңгәрәң һәм бипаян бу зиминда адам белән табиат инак билде яшайды. Техими көп кишләр аслан, күчек, тошкан катарлык әрмәк хайваннарны бикып, уларны үз айлы әзаларда көрүп, өзге һәм рәкыммакта.
1: Әмәт пишек, докторханага берипла мәртлешип кетти.
2: Бу операцияга 100 нәчә мең ен пул китеде, кандай кылсыз?
3: Давалтай, давалтай, канч пул кесмәйли? Маңа җан лазым да.
1: Самат Җаил докторны көрипла кулкы йомшак булып кетти.
4: Bu kıytımda davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: He, buludu, buludu. Sizden diginiz de hakkını ben.
1: Doktorhan'da yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: He, derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Heri darmini sakla batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
6: He, yak yak yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçiliği tükümeydi. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
0: Qadirlik dostlar, taş güllər sünni usulda uyub yasalğan olmasından bəlkə təbiət dünyasının məhsulu hesablandı. Ondaqda tağ cinslərindən qanda qılıb gülünüdü? Qumluq ətir gülü. Qumluq ətir gülü əməliyyatı bir xil tağ cinsi. Qurğaq qumluq mühitdə suyun parğı aylanışı, kristallaşışı, qum dancılarını sümürüşü qatarlıq bir qatar jarayanlar arqalıq yumulaq şəkillik taş parçaları şəkillənirdi. Yumulaq taş parçaları dəstələnib, yelpügüsüman caylaşıdı da, qarmaqı xudu qumluqdaki tal-tal ətürgülgü oxşaydı. Qumluq ətürgülü bəzdə bir taldın şəkillindu, üsümlük ətürgülü gəbək oxşaydı. Bəzdə bosa nurğun gül bərgilərdən tərkib tapqan boludu. Ulanın diametri adətdə 1-dən 10 cm çəkildi. İlgiri diametri 43 cm, egizliki 25 cm kildiğən bir top qumluq ətürgülü bayqalğan. Qumluq ətirgüllərinin köpüncisi dünyadaki asaslıq qumluq rayonlardan çıxıdı. Önkürdü əsken Taşgül. 19-cı əsrinin 90-cı yıllarda kişilər bir şamal önkürdün mərvayiddək bir qısım Taşgüllərinin önkür temiqi çaplışıb özgərlikini, gül bərgilərinin bəzilərinin inçki jınlıqə, bəzilərinin paylar qoxşaydıqalıqını bayqıqan. Ular dəl gips gülüdür. Gips gülü asaslıqı kalitsi karbonatını tərkib tapqan bulub, stalaktitini təşkil qıldıqan materiallar bilən oxşaş. Құрғақ өңкірлердегі карбон 4 оксид су өңкірге сіңіп кіріп, тағы жынысларының еріқларда калций карбонат білән хемиялық реакция ілесіп, еріш, парғы айлыныш

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzur səbəblik, xizmetim normdan eşip gidip tügişəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllər nəsə qurman?
6: Cümləkini çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. Vəsiyyət namı bulmasa, miras qandaq təqsimlənidu? Tövəlləm iltimasının nəticəsi çıxmay, əgər suğurta şirkəti üstüdən dəvə qıldı. 4S tukini avtomobil remont qılğan, əsli zavuddan çıxmağan balonu almaşdırıb, 5 ildən keyin avtomobil igisi tərpidin sotqa əriz qılındı. Ariyat pul yoki qarz pul ikkalikida dalil isbotlanadigan hisob. Qayta to'y qilgan

Ərxotun qarşı tərəfdən bir xəqi tələb qılısı bolamdı. Ata-anılarının, pərzəntlərinin ÖYSİTİVİLİŞİĞA yardım verişi hədiyə qılışmı ya ki həqdarlıq mı? Tövənli diqtanlar programımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Vəsiyyətnamə olmasa, miras qandaq təqsimlənədə? Yaqında Wang Xiaoqiangın Ali Məktəbdəki savaqdışı Xən Yü, ata-anısının vəfatıdan başqa bir-birgə yar-yüləq bolub yaşatqan sınlısı Xiaoqiangın vəfatıdan qatdıq qayğır vatatdı. 5 ilinin aldıda Xiaoqiang toy qılğanda, Wang Xiaoqiang təklifki binaən toy mürasımıqa qatnaşqan idi. Xiaoqiang bilən eri Fang Ming balılıq bolğusu yox ərxotullar bolub, onlar toydan keyin balılıq bolmay, izcil 2 kişilik hayatının pəyzini sürvatatdı. Yaqında ular çətəlgə sayahatki çıxqanda kilişməsik yüz berib, Xiaoqiang bilən Fang Ming ilgir keyin vapat boldi. Hayat vaxtada ər qandaq şəkildiki vəsiyyatına əmə qaldırmıqan idi. Ular vapat bolğandan keyin Fang Mingnin ata-anısı bilən Xiaoqiangın aksi Xən Yü otursada miras doğrusuda talaş tartış yüz berdi. Fang Mingnin ata-anısı, biz oğlumuz bilən kilinimizin qanunu bəlgilengən varisi. Ularının barlıq mal-mülkiyə biz varislı qilişimiz kerek dəb qaradı. Bıraq Xən Yü sınlımının mirasının 20-gə Xən ailisidikilər varislı qilişi kerek dəb qaradı. İki tərəfinin miras bölüşü iş talaş tartışı bir sıxmay, Xən Yü amalsız Wang Xiaoqiangdan yardım sorudu. Ondaqda Xən Yü'nün varislik hukuku var mı? Xiaoqiang bilən Fang Ming'nin mirası qandaq təqsimlənişi kerek. Bu dilo misali vəsiyyətnamı bolmağan əhvaldaki miras talaş tartışıqa çetilidu. Varislik usulü, varislar dairisi cəhətdən təhlil qılışqa toğır kilidu. Birinci, varislik usulü. Dövlətimizdə mirasqa varislik qılış usulü qanunda bəlgilənən varislik qılış və vəsiyyətlik varislik qılış deyə ikiyə ayrılıdı. Qanunda bəlgilənən varislik qılış varislik qılınğıcı mirasını qandaq bir tərəf qılış toğrusuda vəsiyyətnamə qaldırmağan əhvalda varislar dairisi, varislik qılış rədd tərtibi, varislik qılış ölüşünü qanun bivasitə bəlgiləyidigan bir xil varislik qılış şəklini göstərdi. Qanunda bəlgilənən varislik qılış vəsiyyətlik varislik qılışqa xartılğan. Adətdə vəsiyyətnaməsiz varislik qılış deyə atılıdı. Vəsiyyətlik varislik qılış varislar varislik qılınğucunun vəsiyyətnaməsinə əsasən varislik qılınğucunun mirasına varislik qılıdığan varislik qılış usulunu göstərdi. Vəsiyyətlik varislik qılışda vəsiyyət qaldırğan kişi, vəsiyyət qaldırğıcı, vəsiyyətnaməyə əsasən mirasqa varislik qılış hüququdan bəhrəman bolğucu kişi vəsiyyətlik varis hesablanıdı. Bu dilo misalında varislik qılınğıcı ölgəndə vəsiyyət qaldırmağanlığı üçün onun mirasına varislik qılış qanunda bəlgilənən varislik qılış usulu boyunca təqsimlənidi. İkinci, varislar dairəsi. Haq tələb qanun dəsturunda qandaşlıq münasibəti və öyrəniş münasibəti əsasən varislərin dairəsi və rədd tərtibi bəkitildi. Birinci rəddikilər görsi, pərzəndi, atanısı. İkinci rəddikilər akufka, açsıngıl, boğumumular. Varislik qılış başlanğandan keyin birinci rəddiki varislar varislik qılıdı. İkinci rəddiki varislar varislik qılmaydı. Birinci rəddiki varislardan varislik qılğıcılar bolmasa, ikinci rəddiki varislar varislik qılıdı. Bu dilo misalında Xiaoqiang aval ölüb getgen Xiaoqiangın atanısı, Xiaoqiang hayat vaxtada vapat bolğanlığı üçün Fang Ming Xiaoqiangın jorisi bolu sübiti bilən Xiaoqiangın mirası, yəni ərxotunun ortaq mal mülkünün 20-gə varislik qılışqa hüquqluq. Yəni, Xiaoqiang ölüb getgəndən keyin birinci rəddiki varisi hesablandığan Fang Ming Xiaoqiangın barlıq mirasına varislik qılıdı. Xiaoqiangın aksi Xən Yü ikinci rəddiki varis bolu sübiti bilən mirasqa varislik qılanmaydı. Fang Ming'nin mirasına qanunda bəlgilənən varislar varislik qılıdı. Xotini Xiaoqiang ölüb getgən pərzənti yox bolğanlığı üçün onun ata-anısı barlıq mirasqa varislik qılıdı. Qısqısı, bu dilo misaldaki Xiaoqiang bilən Fang Ming'nin mal mülkigə Fang Ming'nin ata-anısı varislik qılıdı. Xən Yü'nün varislik hüququ yox. Alaydı düşəndürüş. Bu dilo misalıda Xiaoqiang Fang Ming'nin ölgən vaxtı aşqışlıq nöqtə hesablanıdı. Əgər Fang Ming aval ölüb getgən bolsa, ondaqda Xiaoqiang və Fang Ming'nin ata-anısı varislik qılış hüququ igə. Xiaoqiang ölüb getgəndən keyin onun mirasına varis qıldığan birinci rəddiki varislar bolmağan əhvalda ikinci rəddiki varislar, yəni aksi Xən Yü varislik qılıdı. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin əhd tələb qanun dəsturunun 1121-ci maddəsində mirasqa varislik qılış varislik qılınğıcı ölgən vaqtdan başlandı deyilgən. Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qanç kişi oxşaş bir vəqədə ölüb getib, ölgən vaxtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyib qaralıdı. Həmisinin başqa varisi bulub,

maddəsi də mirasqa tövəndiki rəd boyca varislik qılındı. Birinci rəddikilər cöyrüsü, pərzənti, atanısı. İkinci rəddikilər akufqa atısınıl boğulmamalar. Mirasqa varislik qılış başlanğandan keyin birinci rəddiki varislar varislik qılıdı. İkinci rəddiki varislar varislik qılmaydı. Mirasqa varislik qıldığan birinci rəddiki varislar bolmasa, ikinci rəddiki varislar varislik qılıdı. Bu qısımda eytilgan pərzənd, öylünüb tuqqan pərzənd, öylənmək tuqqan pərzənd, beqvalgan pərzənd və beqiş münasibəti bolğan öygəy pərzəndlərini öz işçi qalıdı. Bu qısımda eytilgan atana öz atanısı, beqvalgan atanısı və beqiş münasibəti bolğan öygəy atanısını öz işçi qalıdı. Bu qısımda eytilgan akufqa atsınılar bir atandım bolğan akufqa atsınılarını. Anı bir atı başqa, ya ki atı bir anı başqa akufqa atsınılarını. Beqvalgan akufqa atsınılarını, beqiş münasibəti bolğan öygəy akufqa atsınılarını öz işçi qalıdı.

məsələ toğrusunda sot məhkəməsi bunda qarıdı. Ziyanlı vaxtada təşürüş, bikdiş, məlum soğurt şirkətinin hadisə yüzbərgəndin keyin üstüge aladığan yadrolu qanuni məcburiyyidi və toxtamdaki məcburiyyidi. Bu diloda ziyan əhvalının remont qılınışdın ilgiri muqun bolmasıqının bivastə həm asaslıq səbəbi bu soğurt şirkətinin bu məcburiyyətini bir aydın artıq ada qılmağalıqıdın ibarət. Li Əpəndi qayt-qayt-ı pikir almaşdırış nəticisiz bulğan, hukuk mənpəti inıqsız halətdə turğan əhvalda ziyanının keniyib getiş ehtimalını tosuş üçün zörür remont qıldırış tədbiri qollanğan. Bu hərkət muvafiq və oğruluq bulub, qanunun ziyanının keniyib getişidin saxlanış royuğa uyğun. Bu soğurtı şirkəti özünün ziyanını təşürüş məcburiyyətini vaxtıda ada qılmağalıqıdın, kelib çıxan paydasız aqibətini tırışıb ziyanını azaytqan Li Əpəndigə artıb qoyışqı bulmaydı. Yoqurqılarını umumlaşdırıb, sot məhkəməsi bu soğurtı şirkətini Li Əpəndigə 50 milyondan artıq soğurtı tölən pulu verişkə hökum qıldı.

qallığını bildirdi. Vakalatçı yana remont qilish jarayonida choqim og'zaki taklif berdiganligi, ammo qandoq almashtirishni tanlash huquqining yanila xeridorda ishkanligi, oxirida xeridorni tanlashiga hurmat qiladiganligini tushuntirgan. Sot mahkamasining tekshirib aniqlashicha, 4S tukuni topshirgan 3 parcha rasjot talonining oldingi 2 rasjot talonida balon tipi əsli zavod zapçısı deb yazılgan. Faqat ən axırki bir rasjot talonuğa balon tipi əsli zavod zapçısı əməs deb yazılgan. Sodiya mundaq dedi. Köp remot türləri iniq körsülgən əhvalda bunun içindəki bir remot türünün özgürşigə qarda 4S tokeni Çin əpəndigə noxtalıq əskərtiş berişi kerek. Bıraq hazır bar bolğan rasjot talonuda balon türünün özgürşigə qarda iniq bəlgə yoki noxtalıq əskərtiş yox. 4S tokeni remot qilish jarayonida choqim og'zaki taklif berdiganligini aytgan bo'lsa-mu, isbotlaydigan dalil isbot ko'rsatilmagan. Shunga 4S tokenining aloqador axlash fikrini e'tirof qilishqa bo'lmaydi. Oxirida sot mahkamasi qonun bo'yicha 4S tokenini chinapandiga balon haqqi 1172 yuan qaytirib berish ham 3381 yuan to'lab berish, Chin Apandini asli zavodning bo'lmagan balonni 4S tokeniga qaytirib berishga hukm qildi.

Ariyet pul yaki qarız pul işgəlikə də dəlil ispatının digini isab. Xotən şəhərdən cü əpəndi mundaq məsləhət sorudu. Bir nəçil ilgiri can familik soğudu qılğanda aylanmın məbləqə ehtiyaclıq bolğan. Mən ündidar arqılıq onunğa isabat yütkəp bərgən edim. Ariyet pulunun mudeti toşqandın kiyin can familik kəyinigi tartıb pulunu qaytırmidi. Bizning izchil pul aloqimiz bo'lg'ashqa, u hisobot yotkalgan pulning mening unundan olgan qarz pulni qaytirganim ekanligi. U mendan ariyat olgan pul emasligini aytdi. So'rab baxsam, bu xil ahvolga yo'liqqanda qanday qilishim kerak? Javob: Oliy xalq sud mahkamasining xalq ichi ilm berim delolarini sud qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi belgilamasiga asoslanganda, da'vogar pul muomila apparatining Hisobot yotkash isbotiga asosan xalq ishchi ilm berim da'vosi qilganda javobgar hisobot yotkalganligini ikki taraf o'tirsidiki ilgirki ariyat pul yoki boshqa qarzni qaytirish deb raddiya berganda javobgar o'zining tashabbusini dalil isbot ko'rsatib isbotlashi kerak. Javobgar o'zining tashabbusini munosib dalil isbot ko'rsatib isbotlagandan keyin da'vogar yanala ilm berim munosabatining borligi to'g'risida dalil isbot ko'rsatish mas'uliyatini ustiga ilishi kerak. Buningga asoslanganda jang familiyasining o'zining tashabbusiga qarata dalil isbot ko'rsatish mas'uliyati bor. U cho'qim bu pulning sizning uningga qaytirishdan ilgirki ariyat pul ekanligini isbotlashi kerak. Agar uning aloqador dalil isboti bo'lmasa, undaqda u dalil isbot ko'rsatilmaslik javobgarligini ustiga ilishi kerak.

Şunindek, ciddi əhval yüz bərgəndə, ciddi qutquzuş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Onundan başqa, Ərxotun bir qışqıra ciddi sonmasını bekitkəndə, yana işki tarafından pərzənti bar yoxluqını oylaşı kerek. Çünki cörüsü belgilik bir qış məcburiyetini üstü alğandan başqa, pərzəntinin mu bir qış məcburiyeti bar.

0: Salla, nəq pul alalaysız?
1: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
0: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
2: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdi ötüdü.
3: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inavətli qarızının qərəli daim ötüb gedidu. Onun üstüge qarız bilən qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyə vatıdı.
0: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
4: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarız bilən qarız qaytırışını toxtutub, qarızınızı rədləb, qarız qaytırış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib ilişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?

0: Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: Təbii pən körsətkücünün 2026-cı illik pən tətqiqat rəhbərləri tizimlikidiki sallıq məlumatı körstöləşcə, Cungu davamlıq dünya boyca pən tətqiqat hasılatı cəhətdə aldınqı orunda turğan. Əmdə dünyadaki 10 küçlük dövlət içi də 2024-cı ildin 2025-cı ilgıçı bolğan pən tətqiqat hasılatı 2 xanılıq son boyca aşqan birdin-bir dövlət bop qalğan.
1: Yevropa İttifaqının köçmənlər və panahlanış əhdnaməsi 6-cı 12-ci günü rəsmi küçgə boldu. Bu, Yevropa İttifaqının köçmənlərini başqırış tizgilə siyasının çıntılıqalıqdan dərək buyurdu. Təhlilçilər mündaq dəb görsətdi. Bu əhdnamə 13 yıldın buyan Yevropa köçmənlər məsələsinin üzüksüz cüğülünüş asıda, Yevropa İttifaqının ideologiya və icdimai reallıq otursuda tallaş epirişqə məcbur boğalıqının nəticisi. Lekin Yevropa İttifaqının içki qismindeki köçmənlər məsələsi doğrusudaki talaş tartış bunu oluqlan besiqmədi. Onun üstüdə Yevropa İttifaqındaki hər qaysı dövlətlərinin məmuriyyətini yürgüzüş iqtidarı və təyirlik əhvalı da pərq boğaçqa, əhdinaminin oğuşluq yolu qoyuluş qoyulmasıqı da özgürüş boldu.
0: Yaqında Qırmaniyənin Bavariya ştati, Baden-Württemberg ştati, Hessin ştati, Şir İttifaqı qurulğanlıqını cakarlab, baylıqını biriktiriş və maslışış mexanizm arqılıq, ol əslə, pən tətqiqat, ixtisad qatırlıq sahələrdə çonqur həmkarlıqını işqaşırışını pilalladı. Bu İttifaqının quruluşu Qırmaniyənin rayonlarının tənpun tərəqiyyatını ilgir sürüş, mərkizi şəhər çəmbirki arqılıq ətrafdiki otura kiçik şəhərlərinin birləşib hərəkətliniş tərəqiyyatıqı törtkü buluşdiki ən yeni əməliyyəti bop qaldı. Tövəndi deyxtanla, proqramımızın təpsili məzmullırdı bolsun.

Hürmetlik radyo anıqıçıla. 6. ayının 13 günü elan kılıngan təbii pən körsetküçünün 2026 yıllık pən tətqiqat rəhbərləri tizimlikidiki sallıq məlumat körüstülüşçe, Jongu davamlıq dünya boyca pən tətqiqat hasılatı cəhətdə aldınqı orundu turgan. Hem de dünyadaki 10 küçlük devlet içinde 2024 yılından 2025 yılgıcı bolgan pen tətqiqat hasılatı iki hanılıq san boyca aşkan birden bir devlet bopkağın. Tabi pen körsetküçüdeki 7 pen sahası içinde Jongu 5 pen sahası da dünya boyca birinci orunda durgan. Xalqara aparatlardan nopozluq ilmi jurnallarıca köptürlük rət tertip və təhillər Jongo'nun pən tətqiqatda davamlıq yüksülü vatqallığını ispatladı. Jonon bilen bir vaxtta Jongo'nun yuqarı süpətlik pən tətqiqat hasılatı Dünya pən tətqiqat əndisinin özgürüşünü ilgiri sürüp, ər qaysi dövlətlərinin tərəqiyatıqa yeni pürsət elib gəldi. Tətqiqat hasılatı və aparat rət tertibi davamlıq örüldü. Yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü də tez büz şahaslı qılınıb, dünya pən texnika rəqabiti, ulluq, aldınqı qatardaki sahalərgə texima mərkəzləşib, icadi, ağdırış xarakterlik yanılıq yaratışının muhimliqi künsiri gəvdiləndi. Yenidən elan qılınğan təbii pən körsətküçüdəki 7 pən sahası içi də Jongu fizika, ximiya, biologiya ilmi, əmili pənlər, yərşari və Muit ilmi qatarlıq 5 sahada birinci orunda turdi. Pəllərini inçki ayrıştın qarğanda, Jongu aparatlarının rət tərtivi əmili pəllər sahası da aldınqı 31-nin içi də, ximiya sahası da aldınqı 14-nin içi də bolub, yərşari və muit ilmi boyca aldınqı 10-nin içi də Jongu aparatıdın 9-ı ba. Ximiyəni misal qalsaq, Təbiyyət jurnalının məxsus təhlildi körüstülüşçə, 2015-ci ildin bu yan Jongo'nun ximiyə sahasıdaki hasılatının eş nisbiti 350% yaxınlaşqan. 2025-ci ili Jongo təbii pən körsətküçüdə ximiyə boyca yərşari umumi ölüşügə 53% tökb qoşqan bulub, ikinci orunda turğan Amerika igiligən 15%-in xilili yuqri. Yeni nusxudaki təbii pən körsətküçüdə əmili pən və ictimai pən tuncu qıtım izqoğlaş dairisi kirgizildi. Uzundan bu yan Amerika yetəkçiligidiki ictimai pən sahası da, Jongo'nun Çinxua daşöyəsi aparat umumi rət tərtibi də dünya boyca aldınqı 5-nin içi də turdi. Aparatlardan qarğanda Jongu Pənlər Akademiyisi, İlim, Hökumət, Karxana və Davalış Aparati qatarlıqlarını öz içə alğan aparatlar umumi rət tərtibidə birinci orunda turdu. Onun üstügə sağlamlıq ilmi və ictimai pəndin başqa 5 pən sahası da birinci orunda turdu. Dünyadaki 10 küçlük aparatının 9-i Jongu'da bulub, bulturqudun yeni biri köpəydi. Umumizlik əhvalını teximi əksətdürüb berələydiğən aldınqı 100 aparat rət tərtibidə, Jongu aparatlarının sanimi ilgirki 47-dən 51-gi köpəydi. Bununun başqa aparatlarını türgü ayırış rət tərtibidə, Jajang daşösi ilim aparatları tizimlikidə Amerika Harvard daşösdən eşib, Harvard daşösi 2015-ci ildən bu yan izcil igiləb gəlgən birinci orunu qolu gəltürdü. Harvard daşösdən başqa aldınqı 10 orunda turduğan başqa 9 ilim aparatının əmisi Jongo'da. Təbii pən körsətküşünü xəlqiradiki danılıq pən texniki nəşriyat aparatı, Şipringer təbii pən qurohi qarmıqıdaki aparatlar tüzgən, həm də qərərlik elan qılğan bulub, növbətdə dünyadaki alaqıdar sahalarının ilim tökbüsünü ölçəydiğən mühim körsətküşlərinin biri bulub, kən dairdə qolunuldu. Yeniden elan kılınğan körsetküşte tuncu qıtım əmili pəllər və ictimai pəllər izqoğlaş dairisi kirgizülüb, o 7 xil əmili pən qərərlik jurnali və 1 xil jığın ilmi maqallar toplami, həm də 15 xil ictimai pəllər qərərlik jurnali sallıq məlumat ambırıqı kirgizüldü. Ülüşi təbii pən körsetküşünün bəlgülük körsetküşü bulub, ilmi maqala aptorlarının nəsbiti qatarlıq sallıq məlumatlarına asasən, məlum aparat ya ki dövlət və rayonunun tətqiqat ilmi maqalısı qoşqan tökbisi hesablab çıxılıdı. Yuqarı süpətlik pən tətqiqat hasılatı dünya əndisisi təsir körsətdi.
Яңдын элан кылынган рәт тәртеп нәтижесе карганда, табий пән көрсәткүчи тәһлилдә мондак диелди. Рәт тәртеп Джунгоның пән тәтқиқат васлаты җәһәттәге күн сыры күчеп аткан әвзәл орынны гәүдләндүрүп, Yer şari pen tədqiqat küçü əndisinin özgürüşünü əksətdürüb bərdi. Aldın xatarda turduğan ғərb aparatlarının azayışıqı əgişib, Cungu dünya pen tədqiqat aparatlarının xəritisini qaytıdın tüzüvatıdı. Təbiyyət jurnalının baş muharəri Magda Lina Sikipir bu ilinin beşidə muxbirinin məxsus ziyaretini qobıl qılğanda əsləb mundaq dedi. Нәчил илгіре мән тәбиет журналы ғруғыға кіріп мұхәрір болғанда, тәбиет журналда Джунгоның тәтқиқат нәтижелері интайын аз еді. 2025-лі тәбиет журналды елан қылынған мақалыларының аптори Джунго тәтқиқатчылардың болған илми мақала 200 парчыдың ешіп кәтті. Яғын қиллардың бұян илім пән сағасының статистикісіді көрсілішчі, Джунгоның илми мақалылары сан жәетті дүния

سیستمیسی قطرلق جهتلرده برگردولشکن ترقیاتنی تدریجی اشقاشرده. شکجایی برلک کلگن مالیه مدتی و تکنیک ترقیات سیاستنی یول قویش، سرتقی قراتا برلک کلگن بازار رایون ابرازنی قلونوش، برلک کلگن اشقی اورنلاشتوروش بازری قروشنی پتشده. Тармақлар ішіде әміраклық принципі yolu қойылып, мәсул қадым вә қызметчілер ішкі штаттын келген. Ихтилап басқучи маслаштырыш механизмі тәсқіленіп, план вә тәдбір белгілеште ішкі тарапның мәнпәтіге тәң етбар берішкі капалет қылануды. 30 yılғы yıqın əmiliyyət şunu ispatledi ki, штат алқыған көп сандыки план мәселелері ішкі қысымда хәл қылынды. Yakın yıllardan bu yan Berlin, Brandenburg, yeni energiya, rəqəmlik, pən texnika və ilğar yasımçılıq sahəsigə zor miqdarda məbləğ cəlb qılıb, Germaniyadakı yenilik yaratış, igilik tikləş ən canlanğan rayonlarının birgə aylandı. Şəhər çəmbirki şəhər bazarlaşdırış tərəqqiyatının yuqarı dərəcəlik boşluq şəkli buluşubdu bilən, Odatda ta'sir ko'rsatish, yetaklash iqtidori bir qadar kuchli bo'lgan cho'ng shaharlarni yadro qildi. Atrofiga nurg'un o'tira kichik shaharlar va kent bozorlar tarqalgan. Rayon temir yo'li, yuqori sur'atli tashyo'l qatorliq ul aslahalarini tutashtirish va kasblar bo'yicha ish taqsim qilinib, hamkorlik orqali Чоң шәһәрләр мәркәзи шәһәр чәмберке системасыдан файдаланып, кәсип зәнҗире, техника ва базар байлыгын сыртка яткызып, әтрафтагы районнарның ул әсләһә, омыви мулазимат сәвиесенең сиҗил үсешегә төрткә булып, функциядә бер-берен тулыклаш ва моз тараҡи кылышны тәдриҗи эшкә шурды. Bu jarayonda rayonlarning umumiy taraqqiyot saviyasi uzluksiz o'sib, shahar bilan yezilarning farqi tadrijiy kichiklab, o'tira kichik shahar bozorlar nuqul turalg'u yoki yezgilik bo'shlig'idan kasb ko'tarish iqtidori

miqdarda iş qurulışış burusti bilen təminləb, nopusunun çoğun şəhərləgi iqiş besimini ünümlü xinikletdi. Hazır bütün Germaniyadaki 16 federasiya ştatıda cəmi 11 mərkizi şəhər çəmbirki bağ bulub, Avropa şəhər torunun mühim tərkibi qısmıqa aylandı. Bu 11 şəhər çəmbirki iki xil tipdiki rayon boşluğu tərəqqiyat əndizisini şəkilləndirgən. Bir xili yəkki mərkəz tipi, məsələn, Hamburg və Myonxin şəhər çəmbirki. Yəni bir xili köp mərkəz tipi bulub, rayonlarının mas tərəqqiyatını ilgir sürüdü. Məsələn, Berlin, Brandenburg, Rhein-Ruhr şəhər çəmbirki qatarlıqla. Germaniya, Göttingen daşuesinin ixtisasşünaslıq profesori Yüşauxa mundaq dep qaradı. Germaniya kent bazarı otdura kiçik şəhər, çoğun şəhərlə arasıda yaxşı kəsb iştəximati və kəsbi həmkarlıqını şəkilləndiriş üstüdə izlənib, mərkizi şəhər çəmbirkinin top effektini ortaq östürüşü kerek. Hörmətlik radio anlıqçılar, bu qədimki Dünya Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi, növbətçi muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurban Sacabbar.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü 13-cü növətlik məmlikətlik xalq qurultiyi 5-ci yığını qatnışıvatqan azadlıq armiya və qurallıq saxçı qısım vəkillə ömükinin umumi yığını qatnışqanda qılğan armiyəni qanun boyca idarə qılış strategiyasını izçillaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiya qurulışının qanunçilişi səviyyəsini östürüş gerək namlıq sözünün muyum noxtısını anladımız.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-li 12-ci ayının 11-ci günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26-cı qetimliq kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən, umumi dövlət xəvipsizliki qarışını izcilaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpaqlış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anlatımız.

Dövlət xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin mühim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin mühim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxş işləş üçün, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turub, dövlətimizin tərəqiyatıdiki mühim strategiyelik pürsət məzgilini çın tutub və onundan obdan paydılınıb,

umumluq və strategiya yüksəklikdə turub, dövlət xəvfsizlikigə dair bir qatar zor tədbir orlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvfsizliki xizmətini yuqarı qatlamdan layihələşni küçəytib, hər qaysi mühim sahələrdə dövlət xəvfsizlikigə dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəvfsizlikigə dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvf-xətər və xırslığa önümlük taqabül durub, dövlətimiz xəvfsizlik ümumiyyətinin muqumluğunu saxladı. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 26-cı günü Mərkəzi Hərbi Komitet İxtisaslı Xidməti yığında bulunan yeni dövrdə ormiyanı ixtisasla arqılıq qudrat tapdırış strategiyasını çoğunqlu yolu qoyuş gerek namlıq sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü 13-cü növətlik Memleketli Xalq Qurultiyi 5-ci yığınıqı qatnış atkan Azadlıq Armiya ve Qorallıq Saxçı Qısım Vəkillə Ömükinin umumi yığını qatnışqanlı qılgan Armiyani qanun boca idarə qilish strategiyasını izchillaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunun qanunçilişi səviyyəsini östürüş gerek namlıq sözünün mühim nöqtəsidir. Və başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 11-ci günü Cungu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 26-cı qetimlik kollektiv ögünüşügə riyasetçilik kılganı sözlügən, umumi dövlət xəvpsizliki qarışını izçilaşdırıb, büyük xəvpsizlik əndisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün mühim nöqtəsini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib gəldik. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasətçi dostlar Şirin Gül toxtim. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılğandı? Bula qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

Dokanda yerlik meyveləmi işgir ölkələrinin kirgizilgən meyveləmi ba idi. Lekin dokanın şəkli, meyve qaçılangan çoğulub ketken sivətlə, qardab ketken tam doğrus detimgi pəqətlə sığmadı. Yanı türüp tazlıq uğudak, dokan qiyabdını özgərd güdək macalam yok idi. Pəqət qoltuq tayaq bilən uyaq buyaqı meyib, topu basqan yerlərini sürtdüş, çeçilib ketken meyvelən rətləş, tızıştək işlanı qılal etdim. Qaq səhərdə heç kim meyve amma etdim. Şındaqdımı, əynəkləri kən derizi aldıdiki üstəlgə girib, yölənçülük orunduqda oldurğunumca ötkən keskərlən damaş qıldım. Üstülümdə taraza, həm rəngdar tavaq ilinqan bir dövə sünni banan, sünni alma, üzümlə turatdi. Tamğa yoğan qılıb, hər xil meyve çivilənin sördü çaplanqan. Sürətdiki sərxil meyvilə, reallıqdiki mağ meyvilənin kursunu düşürüb durətdi. Dukan sodasının karıcağlıq. Meyve çevidin kırdığan kırımge karışlık əməs idim. Fakat bana oxşaş bir putun ayrılığan, eşi bireyge bağın, eşi qanda könür yok bir meyip putun üçün, bunun domu obdan ticaret yok, dəb oyludum. Çüştüm burun qığan işim, meyve çevilərinin üstüge çaplangan baha kartuşkularını yığabilip, həmin meyvilərinin bahasını özüm bilgəncə körünərlik düşürüp, qayt tızdım. Həm taqtayga, dukandaki həmin meyvilərinin bahası düşürüldüyü dəb yezip, dukan aldı koyup koydum. Çüşke yakın sodam kızıp getdi. Dukan ötküzülse, bahanı çürüş degen normal işko. Xeyri dala tuyuqsız peydap opkagan, bir karmaqla ticaretki xamlı obenge, hayranlıqdan karap koyup meyve talışı batatdi. Baha xilili ərzan bulğaşka, kirgelle almayı çıxmaydı. Çüştenkin bahanın bəhli tövən çüşkündün həm meylen xəbər tapdı bulğay, dukunumni adam besip getdi. Murapa qayındırdığan bir ayal ziydi sıba meyvelənin həmmisini şapaqının narxıda seti bilib, əb çıxıb getdi. Kəşqorun dukanı taqaydığan cağda dukunum qorudulub qalayıl deyən idi. Şu cağda Gülsüma bilən Səbihəni telefon qılıb çaqırtıb əkəldim. Dostluğu yarmaydı gənslər cümü, şüncü cəpalanı tatıb iyilik tiklisəm, kəp mi qoymadınla? Səbihə kilib mini çın qıcaqlı. Muşunda qımsan bu mandazadi, sən deyən, aspirantlıqçı oquğan bilimlik ayal. Bunda qımısan mı, öydü oldurub, tərcümanlıq, yezıqçılıq deyəndək işlə bilən şoğullansan mı bolat deməsin? Onun üstüyə, sən bir idarının muavın başlığı boğan adam. Sağıqdaşlı arsır ki, birdən bir əməldar. Sən zahat neyim boldi? Neymiş ki bu dukanın içini xiyal qıb qaldın? Burunun gepini qımma. Meyli aspirantlıq bolsun, meyli əməl bolsun, olanın əmdə paydası yox. Əmli gəp kiləyli. Sən mənə ədala sənətlik, körkəm, meyvi çivi sivitidin əlliknə gilib bə. Bayatın beri gəp ki qolaq silib ultırgan Gülsüma. Sən tex yıl deyişdi gül, dukanda teximi kin aytib bizim əkçi oxşumam sən. Alcıbqa mıqan sən əçinim dostum. Minin nəsidimini mi anlayab, dərhal işinin mışıncilik vaxtada dukanı ötkiz vət, dedi. Gülsüma, sənin öy saymaların satılığın sığınlığın bağı, şunun yınığı berib, sivət tızdığan əpli gerek işgab, 5 çay üstülü, həm 20-dək orunduq əkilib bəsanla. Isaq bilən mu deyişib qoydum, ən yeni isil meyvələni öz zamanı yetküz berdiğən boldi. Nimə? Sən nimə qınmaqçı? Hər işkilisi tən sordi. Sələgi tex demedim, yandaki dukanımı qoşub ötküzüb aldım. Bu dukanı meyve çimi yayımız qınmaqçı. Yandaki dukanğa üstəl orunduq dizib, meyve salat çıxır mən. Tamaq yemeydiğən, qəhvə içini xalımaydiğən, bizdək dostlar yığılıb, meyve salat, murabba, şirinləyi eğiz təkkəş oldurub, paranlaşdığan xanı qılı mən. Şu cağda biz restoran, qəhvə xallağımı berib, pul ısırap qınmayımız. Öylərimiz kimi berib, bir-birimizin avarı qınmayımız. Qaysı əl ağıyının vaxtı yəsə, kirib, meyve çivi yiyəş, mən bilən montuşib kəsib oludu. Salatını özüm yasay mən, murabanımı özüm qayntalay mən.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Güldoğdi. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal programımızğa orlaşdırılğan Mahinur Abdulovun Murabba Təmlik Hayat namlıq postidə bolsun.

özünün əxli və turmuşqı boğan qızğırlıqıqı tayınıb bir çıraylıq dükkan içib aldı. Əlbəttə, dəsləb onun bunda qılışıq qarışdırğan dostlarımı onun iradəsi və tırışçalıqı qırıb qol qoymay həm onu qollamay turanmadı. Onaqda onun keyingi günlər qandaq boladı. Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq ədki radio jorunu proqramımızda orınlaşdırılğan Mahinur Abdülümnün Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun davamıdır bolsun.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

渐地退去。此时天已经快亮了，与狼搏斗了一夜的人们身心疲惫，大多数人倒在地上很快就睡着了。

0: 不好，长江兄弟，李副使发高烧了！
1: 啊，风狼咬了他，莫非他患上风狼病了？
0: 那就麻烦了，风狼病是会死人的。
2: 我不想死，少奶奶。

Nəsəyimli dostlar, güzəl peytlərdə güzəl təvsiyələrimiz davamlıq siləyə üçün onda xosa diqqətinlər tövəndəki təvsiyələrimizdə bolsun. Hər bir işini 10 minut burun başlaq. Bunun da yüzberiş ihtimallıqı boğan işlağa taqabül turğulu yetərlik vaqt çıxıdı. Həm işlərini teximiz salmaqlı bilən qılalayız. Orunuzdun turuş üçün saatınızdın qonqırqını 10 minut burunu təngşəb qoyun. Şunu bayqaysız ki, sırtqı çıqqanda aldırab keçişinizdən ağaç da yox. Ətdigənlik naşlıqınızdı mı aldırmay qılalayısız. Bütün bir güllük royuq altınız texim roxluq və kötürəngi buludu. Başqılarının artıqçılıqını köpürək bayqan. Başqılar bilən huzurlanış pozisiyası da alaqı qılın. Qarşı tərəfdən artıqçılıq tərəflər bolsa, dərhal qubul qılın. Hərəkət qilishni, bədən çiniqtirishni toxtatıp qoyma. Hər günü bir saat bədən gözəlləşdiriş gimnastikası oyna. Köpürək piyada minin. Xizmət aralığında orunuzdan durub bədəninizi hərəkətləndirin. Onundan başqa özünüzə məbləğ silin. Aram bəxş. Küllərdə xoşal yaşan. Aram eliş çəmbirkinizdən halqıb çıxıb yeniçi mühitdə bir neçə gün yaşayıb yıqın. Səyahət qılın. Rəsm sizin. Hüsn xətt yazın. Arzularınızı hər vaxt tizimlik tizib, onu özünüzə əskərtib duruşunu mu, hər giz unutub qalma. Güzəl təvsiyələrimizdən keyin, güzəl, nadir naxşılarımız, anlıqçılarımız üçün yanraydı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

ömürge qarışlıq bolıp qaldı. Yani kilip bu yeni tek bolğaşqa ol solumu köp bolmaydı. Qudrat bu yıl 50 mo tektin 100 mo yuan kirim qılıp bulduruqa kirim səviyyərini saxlab qılıp onu kila yıllık tekrar işləp çıxırış məbliğ qılıman dəb oylağan idi. Amma o bu üzümlərini qurut yeb kəsə kila yıllık tekrar işləp çıxırış məbliğdən çataq çıxatdı. Şunu o bu qasraqlı qurutlarını köygəndə dəstəbdə bəkli çöçüb getdi və qangırab qaldı. O, nemiqlarını bilənmək, tamaqını mı yemək, oğlu qamətini başlap təklik bağ tərəbki kətdi. Təklik tərəbki ötüb baxmaqla uzaq boğan Aysim xanmı, işçilağa tamaqını özünlə üsübiyəb durunla dəb qoyub, olanın keynədən şükürdü.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Abad əhvali rastınla bək eğir edi. Baya Aysımxan köygenlikidim mi eğir edi. Qasraqlı qurut təknin yumran notlarığı yamradlı qamay, özüm sapaqlarığı mı, hətta özüm danlarığı mı yamrab ketken. Özüm danlarığa, şumlağa, cigaran şilimşik suyuqluğa eğip, özümlə bolğunup ketken. Özüm danları susuzlangandek boşaşqa başlıqan. Abad əhvali meyve kirgen təklədi eğirraq, teği meyve bəmigen təklədə nisbətən yenik idi. Qudrətnin bu işinin öz təkligidə yüzbəgəligigə işen güzgən məh qaldı. Bu qandaq boğuni? Bu qandaq boğuni? Dəkdi o, bulğanğan özümlərini qoluğu elib elib. Əmdi qandaq qıqılıq? Tügəşdik, tügəşdik. Nəç yıl tatqan japayımız beqağı ketilğan boldi. Qudrət tıpırlap turamaylıq qaldı. Dəl şu çağda Aysımxanın yadığa bolturqa bir iş gəldi. Şu çağda mı Qudrət bugünkidək putu köygən toxudək bir yada turamay qalğan idi. Bultur 100 mon yadikke qoğun pişay digende, xuddi osmandan tüşkendekla bir gündlük kökpit bütün qoğunluğunu qaplap ketdi. Kökpitka dərhal amal qımısa, 100 mon yadikke qoğun pütülləy tögeş etdi. Qudrət bir ömür təkbi qıp kəgən. Qoğun deyir baxmıqan. Qoğunda quruş kesli buludu. Kökpit apıdı buludu dəb ağlıqan. Bıraq, kör baxmıqan idi. Şu çağda Aysımxan Qudrətnin nima qılarını bilənməy, xodunu yoxdublu qoyğanlığını görüb, onu qoğulluqda turıvəmək, öyə kirib, obdan məsləhətləşki ündədi. Qudrət şunundala, biraz isi kəgəndək bulub, öyə qayıtıb kirib, Aysımxan qamətlə bilən məsləhətkə tutundi. Dedi vi çaçaylı, dedi qamət aldırab. Şundaq qımay bulmaydıqandək turudu. Dedi Qudrət səl oyunu bilib. Bolmaydı. Pişay dəb qalğan qoğullağa dedi və çeçibəsək, bu qoğullanı kim alıdı? Dedi Aysımxan kəskin rət qılıb. Əmiz qanda qılımız, sənin başqa amalın var mı? Dəb sordu Qudrət. Aysımxan oyunub turub qaldı. Qandaqlı bolsun, 100 mon yədiki qoğullanı kök pitki taşlap bəsək bolmaz, dedi Qudrət yenə. Ondaq bolsa, keçisi, başqılar köməsi doğru çaçaylı.

dedi Qamət katta əqil tapqandak aldırıp. Keçisi qığan işinin qaybeti texim yaman boludu, dedi Aysımxan. Əpləb seti vala alğan təqdirdimu, alımadız bir əri zəhərinib qasa, qandaqı qılıq. Bundaq işini hərgiz qımı qılıq. Onda qısağın bulmuşsa, bunda qısağın bulmuşsa, heç çıxımısaq, texi bulmuşsa, qandaqılımız əmisə, özün birinimi dəpaka, apa, dedi Qamət narazı bulup. Aysımxan bir haza oylanğandan kiyin eğiz açdı. Meningcə biz yanıla texnikini tapaylı. Olanın cəzmən amalı ba. Texnik doğru işildişki koşulmuz qanaqılımız. Dedi Qamət deli qol bolub. Doğru işildişki koşuldu deyən taqdırdımı, texnik dehqancılıq meydanımızğa kəlsə, bu işini həmmi adam bilib gedidu. Qoğunlarını apətdən qutquzub qalğan taqdırdımı, xaq olamdı. Meningcə yanlı apanın deyinin asası ba. Dedi Qudrat oğlunun xatır cəmsizni vatqalıqını bilib. Texniklağı işin eyli. Olanın cəzmən amalı ba. Bir aylıki üç kişi oyan deyişib, boyan deyişib, axırda Aysımxanın məsləhəti bilən yıl beşi də olanın qoğun terişiği yedəkçilik qılğan texnikini tepib, əhvalını inkas qılış qararaq gelişdi. Texnikini Qudrat öz izdəb badi. Texnik Qudrattın əhvalını ufqub, dərhal etiz beşiği berib, apət əhvalını közətdi. Elgirəy, bu xil kök pitqa 666 paraşöğü pürgülətdi. O xil doğrunun tərkibi muqum, asan parçalanmaydı. Zəhri uzaqçı yok almaydıgan bu qaşqa, hazır kökdat, meyvə, açlıq türdeki sıra ətləgi işiltilməydiğən boldi. Hazır dedivini işləsək mi bulmaydı? Dedi texnik oylangan halda. Rəs, biz mu dedivi çeçip aqaylı mekin dəb oylagan. Bıraq, qoğulla pişayıl dəb qağaşqa toxtap qaldıq. Şunun bula nemi qılarımızda biləmək qaldıq, dedi Qudrat. Əlbəttə, bundaq çağda zəhəri küşlük doğru çeçişki bulmaydı. Ondaq bozqanda qılımız, bu piştla bizden yüz moyyadiki qoğullarımızın yap getaydı olsa, qarab duramdıq, dedi Qudrat bilan Qamət aldırab tənla. Bir amal ba, sınap baxsaq boludu, bıraq cəpalı qıraq. Qandaq amal, amal bosla cəpalıq bosun məyildi, dedi Qudrat. Azov derindaydıgan bir xil doğru ba. Onun zəhri dedivinin gidin aciz. Muşu doğrunu şiqqətim işildəyli. Azov derin pürgüyəndə qoğullani solyo bilan orab qoyayli. Andın, sopun iyertmisini kün arla pürgüyli. Doğru pürkülgəndə qoğun peləkləri və yopurmaqlarının astı üstügə toluq sepişki kapalatlıq qılayı. Sopun iyertmisini pürkülgəndə qoğullağımı pürkülgəli. Sopun iyertmisinin az dolu kökpitini öldürdüğən rolumu ba. O bir tərəbdən qoğun peləkədəki azo derin doğrusu ölməy qalğan qaldıq kökpitlərini öldürdü. Yəni bir tərəbdən qoğullağı çaçırğan dehqancılıq doğrusunu yüyüb tazlaydı. Axırda kök pit tüyəndən kin qoğullağa su pürküb pakız yüyüb etəyli. Ta ki, sopun qalığı pappakız çıxıb kətkici yüyəyli. Şunda qısa qandaq bola. Sopun qalığı çıxıb kətkicə, doğru qalığı mı çıxıb kətudu. Qoğun setib aldıqalamı xatırcam setib aladı. Moşunda qısaq, biraz cəpatasaq mı, hər halda qoğullanı qutquzub gelişimiz mümkün. Qoğullanı qutquzub qağılıb olsa, hər qancı cəpa bolsun məylidi, dedi Aysımxan texniknin gepidin ümidlənib. Azraq ümid bolsa, qancı cəpa bolsun mu sınapa qaylı, dedi Qamət. Qarğanda başqa talışımız yoxda qılıdı, dedi Qudrat.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Quğulluqdakı kökpit apiti yoqutuldu. Quğullarmı yuyup pakızlandı. Quğun setib alğıçılarmı bu quğullarını işkilemeyle setib aldı. Aysım xanın kalısının bulturqı şu iş çaqmaq tezlikdə yalt qılıp ötüb atqanda yadığa Azadəm geldi. Aysım xan dərhal Azadəm agronomunun yeniği berib əhvalını məlum qılış məsləhətini bədi. Azadəm agronom üzümçilik mütəxəssisi bolğandan kin cəzmən amal tapalaydı, dedi o eriga. Şunda qımaymı bolmaydı, dedi Qudrat çonqur oyunub. Onun yadığa Azadəm agronomunun bir qitimlik təklərinin saxta gebrilindən zərinib qilish məsələsini bir tərəf qılğanlıq işi gəldi. O dəl gebrilin Qudratının yerdə sınaq qılınıb muvaffaqiyyət qazanğandan kin bütün turpan oymalığı dairəsində zor küş bilən umumlaşdırılıb atqan çağ idi. Şu səbəbdən bazanın gebrilinə bolğan ehtiyacımı birdən eşib getdi. Muşundaq pəyitdə bəzi qar niyyət sodigərlə bazağa saxta gebrilini kirgüsüb, özünün şəxsi paydısın dəb dehqallağa zor ziyan yetkizdi. Bir qısım dehqalla bu saxta gebrilini bayqımay setibilib işlətkəndin kiyin, təklədə eğir dərəcdə quruş əhvalı körüldü. Azadəm bu iştin xəbər tepib dərhal nəx meydan qeytib badi. Və inçki təkşürüş arqılıq məsilinin eğirliğini bayqıdı. Və tədbir izdəşki kırışdı. O öyə qaytqan dinkin, keçiç uxlamay Ali Məktəbdə oquqan çağdaki barlıq dərisikləri və kiyin xizmət qılış çəriyəndə şıqqan barlıq paydalanış kitablarını bərmə bir axtırıb köygən bulsumu, bu məsiligi muvaqq kildiğən bir tərəb qılış tədbiri tepilmədi. Saxta gebirilin vəqəsi tunca qitim körülüvatqan boğaşqa, bu toğırlıq ya kitabladı birə nəzirivi qaraş, ya birə əməli təcrübə yox idi. O, bəhmüt tit boldi. Dərhal tədbir qollamıqanda, nəcə yüz mu etizdiki təhnin bıraqlıq qorub gidiş xəvbi ba idi. Yəni gilib bu iş, dehqallağı xata çüşənç payda qılıb, onun gebirilini umumlaşdırış xizmətdəyimi təsir köztüşü mümkün. Qanda qılış gerək? O, keçicə kırpik qaxmadı. O, tan edişi bilələ, yataq oyunu bir ağan kitablarını yığışdırışqı ülgürməklə, ustazi Kang Yun'u izdəb deyib, onun qomuracət qıldı. Bir ömür yeziklik pən texnikisi xizməti bilən şoğulunubdu mən. Bundaq işqa tuncu yolu quşum. Dedi Kang Yu agronom salmaqlıq bilən. Bilmən, bunun da təyyar nəzəriyyə və təcrübə yox. Qarğanda bu işdə özümüzə tayanmasaq bolmaydığandaq qılıdı. Bu nim deyiniz ustaz, dəb sordu Azadəm tit-tit bulub. Özümüz kəskin tədbir qolunaylı. Qandaq kəskin tədbir, dəb sordu Azadəm taqat qılamay. Aldırmağa, oyla baxmamsız. Yaxşı, işçəncilik amal bulmağanda, barlıq mümkünçilik ba amalanı sınav baqıdığan gəp. Doktorlamı şundaq qıladu. Məyli qandaqlı bulsun, amalım yox dəb qarab durğulu bulmaydı da. Ustaz, sizin deməkçi boğunuz zəhərsizləndiriş, zəhər tazlaş, ozuqlandırıb tən qüvvətləş. Doktorla Adem kutluştu köp kullandığan usul. Şu çağda az Adem'nin kalısığı bir pikir kəygendek, kalısı pallı diyorup ketkendek boldi. Qanda kılışını bilgendek kılımen ustaz, dedi o memnunluq bilen. O, Kang Yu agronom bilen aldırap hoşluşup, yeni itiz qarap mağdi. O, itiz beşi turup, özüge zor ümit ve şenç bilen təlmürüp durgan dehqallağı qarğan siri, özünün məsuliyetinin ne kadar eğirliğini hes qaldı. O, köp oylangan denkin, ahir keskin tədbir qolunuş qararaq geldi. O, Adem ve hayvallah qolunduğan zəhərsizləndiriş usuldan ilham ilip,
Нәх мәйданда бір үріш зәрсізләндіріш ұсуны лайылап чықты. Көпчілік кәнет кадрларының етекчілігі де дәрхал әркет кіріп, зәрләнген тәхләні муапық оғытлап, қандырып суғарды. Күнді үш қетім йопырмақыдың су пүркіді. Иғыр дәрежді зәрләнген шоңла аз адамның үлгі көрсіп беріші арқысы да кесіп етілді. Ішкі кеч күндіз тоқтымай жан қылыш арқылық тәхлә ақыр құтқызып келінді. Герче, шу еліқ мәсулаты 50% кемейіп кеткен болсы мұ, ішкенде еліке мәсулаты асасын тәсірге ұқчүрмәді. Шу қитым құдрат бұндақ ішкі еліқ мұған болсы мұ, кішілердің бұл ішіні аңлыған еді. Рас, аз адам агрономның қыламайдыған іші ек. Болып му тәхнің іші да у әргіз му чарсыз қанмайды. Деді құдрат өз-өзі кеп қыған дек. Қамет балам, тамықыңын еп болыпла, аз адам агрономның үйгі бер бақамсын. О, жәзмен амыл тапалайды. Деді Айсымхан алдырап. Апа, аз адам агроном келемі? Бізгіл қарап тұрмас. Оның қызметі шүнчі алдыраш тұрса. Елім о, тәкті кіштін татып, баранғы еліш күтсе, әміл ішімізді оның ярдымге таяндық. Деді қамет. Әміз қанда қылымыз? Бұл кічікіш емес та? Деді Айсымхан. 200 мо ярики техниң іші кичик іш емес. Меніңше, аз адам агроном жазмен келіп, бізге ярдам қылды. Болды, мен өзім барай. Беріп, әхвалны деп, оны башлап келемен, деді құдрат.

Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü radio kütübxanası proqramımız Musiyədə axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırışdırgıcısı Adıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.